0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi Eystra hafa leitað að, á og við Akureyri í kvöld, fundin heil á húfi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Facebook. Lögreglan þakkar þeim sem tóku þátt og aðstóðu við leitina. Stjórnstöð bandaríska hersins greindi frá því í kvöld að herinn hefði gert árásir á Íran. Líkt og síðustu nætur eru árásirnar sagðar gerðar til að draga úr getu Írana til að ráðast á kaupskip á hafsvæðinu í kringum Íran. Þetta 12. nóttin í röð sem bandaríkjaher gerir árásir á landið. Íranar hafa svarað árásum næturnar með því að ráðast á bandarísk skotmörk í Kuveit. Fyrir kvöld sögðu hútar í Jemen að þeir hefðu ráðist á 2 olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafi. Hútar sem eru hliðhollir Írunum tilkynntu bann á Sádi-Arabískar hafnir fyrir í dag og vöruðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Hitabylgjan í júní kostaði breska hagkerfið 1,15 miljardar punda, jafnvirði rúmlega 190 miljardar íslenskra króna, samkvæmt mati London School of Economics. Talið að 24 miljónir vinnustunda hafi farið forgörðum. Flestar vinnustundir töpuðust í líkamlega krefjandi störfum á borði byggingar og landbúnaðarstörf. Mikill meirihluti eða 87% svarenda spurningakönnunar sagðist hafa fundið fyrir heilsufarsáhrifum af völdum hitans, þar meðal svepptruflunum þreytu við vinnu, yfirliði og hraðari hjartslætti. Rannsakendur segja niðurstöðurnar benda til þess að landið sé ekki nógu vel í stakk búið til að takast á við loftslagsbreytingar og að ríkisstjórnin þurfi að grípa tafarlaust til aðgerða. Vegagerðin vekur athygli á því að á morgun fimmtudag verður Grindavíkurvegi lokað milli Reykjanesbrautar og Blálónsins vegna malbyggunar á hringtorki við Reykjanesbraut. Gert ráð fyrir að framkvæmdir standi yfir frá klukkan 9 í fyrramálið til klukkan 5 síðdegis. Hjáleið verður Hafnaveg og Nesveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 og súld á köflum. Suðvestan og vestan 5-15 á morgun, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til annað kvöld, hiti 10 til 20 stig, hlýjast austast. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
2: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti Reyven

sólstrandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allar.

0: fréttastofa RÚV, klukkan 2, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Hútar í Jemen sögðu í kvöld að þeir hefðu ráðist á 2 olíuflutningaskip frá Saudi-Arabíu í Rauðahafi. Hútar sem eru hliðhollir Írönum tilkynntu í vikunum hafnbann á Saudi-Arabískar hafnir og vöruðu alþjóðleg skipið í að sigla Rauðahafið. Hútar ráða yfir landsvæðinari Bab el-Mandeb sundinu sem liggur á milli Jemens og Djibouti. Sundið tengir saman Rauðahafið og Adenflóa. Aukin þungi hefur verið í olíuflutningum frá Saudi-Arabíu siglingaleiðina eftir að Hormúsund sem hinum megin á Arabíuskaga lokaðist nær alveg. Ef umferð stöðvast Bab el-Mandeb sund myndi flutningstími olíu til Asíu lengjast vikur og kostnaður aukast umtalsvert. Eina leiðin væri þá Suezskurðin í norðri sem tengir Rauðahafið Miðjarðarhaf. Þessar aðgerðir húta eru taldar bæta samningsstöðu Írana gagnvart Bandaríkjunum. Ríkin tvö skiptust á árásum í nótt, 12. nóttina í röð. Og við höldum okkur í Miðausturlöndum því Bandaríkin og Saudi-Arabía skrifuðu í kvöld undir 2 samninga kjarnorkumál, annars vegar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hins vegar tvíhliða samningum kjarnorku öryggisráðstafanir. Í tilkynningu frá orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratuga löngu samstarfi sem milljarða dollara virði. Þá munu þeir stuðla frekar að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Wall Street Journal segir að ákvæði samningunum geti veitt bandarískum fyrirtækjum leyfi til að auðga úran í Saudi-Arabíu. Ekki þó minnst á slíkt ákvæði í tilkynningu orkumálaráðuneytisins. Bandarískir þingmenn úr báðum flokkum auk ísraelskra embættismanna hafa gagnrýnt kjarnorku áætlanir í Saudi-Arabíu vegna áhyggja að þeim gæti verið breytt til að framleiða kjarnorkuvopn. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi Eystra hafa leitað að á og við Akureyri í kvöld fundin heil á húfi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Facebook. Lögreglan þakkar þeim sem tóku þátt og aðstoðuðu við leitina. Þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan og vestan 5-15 á morgun, hvassast norðvestan til og einni á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum en dál til súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til annað kvöld, hiti 10-20 stig, hlýjast austast. Norðlæg átt næstu daga, skýjaða mestu norðan og austanland svo sumstaðar tál til væta. Bjarta mestu sunnan heiða en líkur á stöku skúrum, engum síðdegis. Hiti lengst af 8-18 stig svalast við norður og austurströndina. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Núna er sumarið á Rás 2.
1: Ég hef sært, ég hef

Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Fékk aldrei að finna fyrir hlý Ásgeir Trausti Bískýja borg sem í raun

sólstrandagæjan. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allra.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Hútar í Jemen sögðu í gærkvöld að þeir hefðu ráðist á tvö olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafi. Hútar sem eru hliðhollir Írönum tilkynntu í vikunum um hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir og vörðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Hútar ráða yfir landsvæðinari Bab el-Mendeb sundinu sem liggur á milli Jemens og Djibúti. Sundið tengir saman Rauðahafið og Adenflóa. Aukin þungi hefur verið í olíuflutningum frá Sádi-Arabíu siglingaleiðina eftir að Hormúsund sem hinum einn á Arabíuskaga lokaðist nær alveg. Ef umferð stöðvast Bab el-Mandeb sund myndi flutningstími olíu til Asíu lengjast vikur og kostnaður aukast talsvert. Eina leiðin væri þá Suezskurðin í norðri sem tengir Rauðahafið Miðjarðarhaf. Þessar aðgerðir húta eru taldar bæta samningsstöðu Írana gagnvart Bandaríkjunum. Ríkin skiptust á árásum í nótt, 12. nóttina í röð. Í kringum 12.000 manns hafa þurft að flýja skógarelda sem loga í suðvesturhluta Frakklands. Þetta hefur AFP fréttaveitan eftir staðaryfirvöldum. Í morgun voru 7.000 manns flutt á brott úr íbúðakverfi og af 6 tjaldsvæðum norðan við Kap Ferré, en það vinsæll áfangastaður ferðamanna á vesturströnd Frakklands, skammt frá Bordeaux. 20.000 hektarar eða 200 ferkilometrar hafa brunnið í eldunum sem loga í suðvesturhluta landsins. Fimm

0: hermenn tælenska hersins féllu í árás á eftirlitsstöði suður hluta landsins í gærkvöld, 6 almennir borgarar særðust. Í yfirlýsingu hersins segir að árásarmenn hafi skotið á eftirlitsstöðina og kastað rörasprengjum í átt að henni. Hún í Tívat héraði sem eitt þriggja héraða í landinu þar sem meirihluti íbúa eru múslimar. Uppreisnar hópar sem berjast fyrir aukinni sjálfstjórn hafa reglulega gert árásir sem beinast gegn öryggisveitum landsins. Yfirvöld segja yfir 7000 hafa farist í sambærilegum árásum í syðstu héruðum landsins frá árinu 2004. Hitabylgjan í júní kostaði breska hagkerfið 1,15 miljardar punda, jafnvirði rúmlega 190 miljardar íslenskra króna, samkvæmt mati London School of Economics. Talið að 24 miljónir vinnustunda hafi farið forgörðum. Flestar vinnustundir töpuðust í líkamlega krefjandi störfum á borð við byggingar og landbúnaðarstörf. Mikill meirhluti eða 87% svarenda spurningakönnunar sagðist hafa fundið fyrir heilsufarsáhrifum af völdum hitans, þar á meðal svepptruflunum þreytu við vinnu, yfirliði og hraðari hjartslætti. Rannsakendur segja niðurstöðnar benda til þess að landið sé ekki nógu vel í stakk búið til að takast á við loftslagsbreytingar. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Við fregni les Steinun Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 18 metra á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðsuðvestan 4, súld, skyggni 5 km, hiti 9 stig, loftrýstingur 1008 millibör fallandi. Seltjarnanes, suðvestan 7, hiti 10 stig. Gufuskálar, suðvestan 8, hiti 10 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 6, skýjað, hiti 11 stig. Flatey á Breiðafirði, suðvestan 12, hiti 11 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 8, hiti 10 stig. Patreksfjörður, suðvestan 4, hiti 10 stig. Bíldudalur, suðvestan 4, hiti 11 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 8, hiti 12 stig. Straumnesviti, suðaustan 18, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, vestan 4, hiti 13 stig. Blönduós, sunnan 8, hiti 12 stig. Skagatá, vestsuðvestan 10, hiti 12 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 8, hiti 15 stig. Akureyri, sunnan 5, hiti 16 stig. Grímsey, vestan 7, hiti 10 stig. Flatey á Skjálfanda, suðaustan 3, hiti 12 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 14 stig. Rauðinúpur, austnorðustan 4, hiti 12 stig. Rauvarhöfn, norðnorðustan 3, hiti 11 stig. Fontur, austsuðustan 6, hiti 11 stig. Bjarnarey, vestan 2, hiti 16 stig. Dalatangi, suðsuðustan 1, skúr á síðustu klukkustund og sjólítið, hiti 15 stig. Loftrýstingur 1004 millibör fallandi. Seley, sunnan 8, hiti 8 stig. Vattarnes, vestan 4, hiti 13 stig. Kambanes, vestsuðvestan 4, hiti 9 stig. Papey, sunnan 13, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, norvestan 2, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, suðvestan 9, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 8, hiti 10 stig. Stórhöfði, vestan 11, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær, vestan 4, hiti 10 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 7, hiti 10 stig. Grindavík, vestsuðvestan 5, hiti 10 stig. Garðskagaviti, vestsuðvestan 9, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 7, mikil súld, skyggni 5 km, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. Skammt norðaustur af Skorispísundi er 997 millibara lægð sem fer austnorðaustur en langt suður í hafi er 1035 millibara víðáttumikil hæð sem þokast suður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Suðvestan 10-15 metra á sekundu og þokusúld. Vestan 18-13 í kvöld en hægari á morgun. Faxaflóamið. Suðvestan 10-15 og þokusúld. Minkandi norðvestan átt í kvöld en norðlæg átt 3-10 á morgun. Breiðafjarðamið. Suðvestan 10-15 og þokusúld, dregur úr vindi eftir hádegi, breytilega 3-8 í kvöld. Norðaustlæga 3-10 á morgun. Vestfjarðamið. Suðvestan 10-15 og þokusúld, dregur úr vindi fyrir partinn, en norðaustan 5-13 undir kvöld. Heldur hægari á morgun. Norðvesturmið. Suðvestan 8-15. Lægir í dag, breytilátt 3-8 undir kvöld. Norðlægjátt 3-10 á morgun. Norðausturmið. Suðvestlægjátt 5-13. Norðvestan og vestan 5-13 síðdegis, hvassast austast. Heldur hvassari seint annað kvöld. Austurmið. Breytilátt 3-10. Gengur í norðvestan 8-15 í nótt. Austfjarðamið. Suðvestan 10-15 en hægari norðan til með morgninum. Norðvestan 8-13 norðan til á morgun, annars hæg breytilátt. Suðausturmið. Suðvestan 10-18 og þokusúld með köflum, lægir í nótt, breytilátt 3-10 síðdegis á morgun. Vesturdjúp. Suðvestan 10-18, vestan 10-15 síðdegis og dregur úr vindu kvöldið. Norðlæg átt 3-8 á morgun. Grænlandsund. Sunnan og suðvestan 5-13 en hægari breytilátt eftir hádegi. Norðan 8-13 austast á morgun, annars mun hægari breytilátt. Norðurdjúp. Suðvestan 5-13 en snýst í norðvestan 8-15 síðdegis. Heldur hvassari seint annað kvöld. Austurdjúp, suðvestan 10-15 en mun hægari norðvestan til með morgnunum. Vestlægjátt 8-15 á morgun. Færeyjadjúp, suðvestan og vestan 10-18, hvassast vestan til. Mun hægari vestlægjátt á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 10-15 en vestan 18-13 á morgun og hægari norðan til annað kvöld. Suðurdjúp, vestan og suðvestan 10-15, lægir á morgun fyrst norðan til. Suðvesturdjúp, suðvestan 10-18, en dregur smám saman úr vindi á morgun, fyrst norðan til. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3:03, veriði sæl.
2: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
3: Gustavo y Augusto de Patricio, hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende

0: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnstöð bandaríska hersins greindi frá því gerkvöld að herinn hefði gert árásir á Íran. Líkt og síðustu nætur voru árásirnar sagðar gerðar til að draga úr getu Írana til að ráðast á kaupskip á hafsvæðinu í kringum Íran. Þetta er 12. nóttin í röð sem bandaríkja her gerir árásir á landið. Íranar svöruðu með því að ráðast á bandarísk skotmörk í Kuveit. Þá sagði íranski byltingavörðurinn að Íranar hefðu stöðvað för þriggja olíuflutningaskipa Hormúsund. Hútar í Jemen sögðu í gerkvöld að þeir hefðu ráðist á tvö olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu á Rauðahafi. Hútar sem eru hliðhollir Írönum tilkynntu í vikunum hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir og vöruðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Flag flugvilar Pan American flugfélagsins sem fórst í Atlantshafi fyrir 74 árum fundið. Flagvélarinnar fannst á 610 metra dýpi undan ströndum Puerto Rico með aðstoð dróna sem var búin ómsjá. Flugvélin var á leið frá eyjunni til New York í apríl 1952. Skömmu eftir flugtak stöðvuðust báðir hreyflar á hægri vængvélarinnar og hún hrapaði í sjóin. Farþegar áttu í erfileikum með að finna björgunarvesti og báta og margir druknuðu. Vélin sökk hratt í hafið og af þeim 69 sem voru borð lifðu aðeins 17 af. Ráðist var í miklar umbætur á sviði flugöryggis eftir slysið og kynning á öryggisatriðum var gerðað skildu í öllu áallunarflugi. Vegagerðin vekur athygli á því að unnið verður að malbyggun á hringtorki á mótum Reykjanesbrautar og Grindavíkur vegar í dag. Gert ráð fyrir að framkvæmdir standi yfir frá klukkan 9 til klukkan 5 síðdegis. Grindavíkur vegur verður því lokaðar á milli Reykjanesbrautar og Bláa lónsins. Hjáleið verður Hafnaveg og Nesveg. Vegfarendur eru beðnir að við virða merkingar og aka varlega. Veðurstofan varar við allhvassri sunnanátt á norðanverðu Snæfellsnesi og einnig á suðausturlandi í kvöld með kviðum að

0: 25 metrum á sekundu. Aðstæður geta verið varhugaverðar fyrir vegfarendur, einkum þá sem fara á ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöldur annars svo hljóðandi, suðvestan og vestan 5-15, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum, en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, hiti 10-20 stig, hlýjast austast. Norðlæg 8 morgun, 3-10 metrar á sekundu, víða létt skýjað sunnan og vestan til, en skýjað fyrir norðan og austan og væta á köflum. Hiti 8-19 stig, svalast við norðurströndina. Fréttalestri lokið.
1: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
2: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Frey byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 23. júlí. Klukkan sjö. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Gjaldþrótum hefur fjölgað meðal fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færri ný fyrirtækja á því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til marks hóflegan samdrátt í greininni. Atvinnuleysi í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð um 6% en 4% í hagkerfinu í heild. Þar miðað við skráð atvinnuleysi hjá Vinnumálastofnun. Atvinnuleysi á byggingamarkaði hefur aukist hraðar en annars staðar. Það þó ekki orðið jafn mikið og það var á tímum heimsfaraldurs eða eftir hrun. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituð að á og við Akureyri gærkvöld fundin heil á húfi. Umfangsmikil leit að stúlkunni stóði yfir í gærkvöld og voru allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu kallar út til að aðstoða lögreglu. Hútar í Jemen sögði í gærkvöld að þeir hefðu ráðist á tvö olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu á Rauðahafi. Árásir húta gætust þrengt enn frekar að olíuflutningum á heimsugunum.
1: Hútar sem eru hliðhollir Írönum tilkynntu í vikunum hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir og vöruðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Hútar ráða yfir landsvæðinari Bab el-Mandeb sundinu sem liggur á milli Jemens og Djibúti. Sundið sem 25 km breitt þar sem það þrengst tengir saman Rauðahafið og Adenflóa og mikilvæg siglingaleið fyrir olíu, rétt eins og Hormúsund hinum einn á Arabíuskaganum. Fimm olíuflutningaskip snéru við á Rauðahafi í gær til að forðast Bab el-Mandeb sund. Þrjú skip til viðbótar sem voru á leið til Kína og Indlands full af olíu gerðu slíkt hið sama á þriðjudag. Sáti Arabar hafa flutt miljónir tunna af olíu á dag til hafnarborgarnar Janbu við Rauðahafið. Það gert til að hægt sé að flytja olíuna með skipum án þess að þau siglu Hormúsund. En umferðum það stöðvaðist nær alveg eftir að stríð Bandaríkjana og Írans hófst í febrúar. Ef umferð stöðvast áðurnefnt Bab el-Mandebsund, myndi flutningstími olíu til Asíu lengjast vikur og kostnaðurinn aukast talsvert. Eina leiðin væri þá Suezskurðin í norðri sem tengir Rauðahaf við Miðjarðarhaf.

0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestur lokið.
1: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
3: Haldi ég nú framundan komin að stað, eða farin af stað, hvort sem við notum, hér á Rás 2. Jú, þessi þáttur hefur verið í gangi í sumar og verður það áfram að sjálfsögðu inn í ágústmánuð og ég heiti Kristján Freyr og með mér Þráin Steinsson hér. Sæl Þráin.
4: Já, góðan og blessaðan daginn.
3: Herðu, við erum bara, það er bara góðu bragur á okkur og við bara vonum að hlustundar séu líka í góðum gýr, svona, á fimmtudagsmorgni.
4: Bara klára að vinda skyrtuna og hérna.
3: Já, einmitt.
4: Og svona, þurka sér eftir að koma inn.
3: Já, það er svoleiðis, já, já, já, akkurat, já, það var smá rigning úti. Það
4: fjettur úti þegar ég kom.
3: Já, já.
4: Þannig að, brá, já, já. Og, þú veist, kom heim í gærkvöldi í svona úða.
3: Já, sko, ég held að hlustendur sem að fylgja okkur hér í framöndan gætu, já, kannski gæti liðið eins og hérna Bill Murray í myndinni Groundhog Day.
4: Já, þetta svolítið hann.
3: Allavega þau sem eru hér á Suðurbjörnstur hotninu, en við vorum bara, það sé bara blíða á ykkur landsmenn, hvað sem þið eru stödd, bara yfirleitt. En við ætlum auðvitað bara eins og því miður, þá bara byrjum við mjög oft að tala veðrið. Það þarf ekki nema kannski mínútu eða tvær, þangt til fyrir að minnast á það. Og þess vegna held ég að sé bara mjög fínt að við fáum hérna veðurfræðing á eftir. Við ætlum að bara spurja hann út í, já, hvernig stendur á þessu öllu saman, hvort þetta sé óvenjulegt, er þetta einsdæmi eða hvað?
4: Og áhættu ekki að fara að skána þetta.
3: Jú, það verður gaman að heyra svona hvað sé framöndan í því, það er eins og við sem, já, kannski það sem við helst skoðum hér í framöndan, það er það sem framöndan er.
4: Jú, jú.
3: Eigum að kíkja aðeins á það sem við ætlum að gera hér í dag, það er stútfullu þáttur af alls konar. Eins og endranær hér í framöndan og við ætlum að heyra af þessum vendingum sem að við höfum lesið núna síðustu daga, það er verið að spá því að það verði einhverja breytingar í veðri og já, við ætlum að fá hann Sigga Storm til okkar. Siggi, hann fær glæni og ilmandi gögn um veður næstu daga og ég ætlum að sko spyrja hann út í bara hvernig þetta lítur út og hvernig stendur á því að þetta hefur verið svona svolítið hérna í Reykjavík, svolítið dumbungur bara yfir eða allan júli mánuð og svo er þetta bara sólin á austfjörðum og þetta og svo kannski fá hann til þess að glenna sig í átt að vesturumanna helgi, að tökur hvort að við fáum kannski þess að heyra frá því, þannig að það verður áhugavert að heyra í honum Sigga Stormið að hann heitir nú Sigurður Ragnarsson og hann ætlar að koma hérna upp á ráttar. Nú, David Byrne, tónlistamaður, hann er á leiðin hingað til lands í næstu viku eftir helgina og við vorum að rifja það upp hér á kaffetorkinu hér í Efstaleiti að hann hafi komið hingað 1994 uppálega, eða þarf að segja fyrsta sinn sem hann heimsótti held ég Íslandi að spilaði hér og það var á tónlingu sem að smekkleysa, blötu útgáfa og fyrirtæki hélt utanum og við forðnumst þetta og ætlum að heyra í Einari Erni Benediktssyni sem að er hjá smekkleysu. Hann ætlar að segja ykkur frá þessu, hann hélt svona utanum þessa tónlinga á sínum tíma og það var eitthvað jazzháttíð í gangi líka og hérna, ég las mjög góðan dóm um þessa tónleika frá Árna Mattíassyni, kollega okkar hér og blaðamanni Morgunblaðsins áður og hann talaði afspyrnum vel um þessa tónleika þannig að það verið gaman að heyra hvað Einar Örn segir.
4: Já.
3: Nú, við ætlum líka að fá smá svona ráð, heillaráð, eins og við höfum gert. Við erum búin að fá hann Róbert Marsar til að segja okkur hvernig við maður bera okkur að í útilegum og fengum Árna Friðleifsson til að þess að fara yfir umferðinu og svona, lögreglumann. Toppa Marinos kom og talaði einmitt um það að sá sem að er bílstjóri á ferð. Hann þarf að nærast vel áður hann lagt að stað og hún komin okkur heillar áð í sumarnestið. Nú, við ætlum að huga aðeins að grillinu og Gísli Ægir Ágússon, hann er vert á veitingastað á Bíldudal og hann áða til að grilla með vinni sinum og hann ætlar að gefa okkur smá grill ráð. Og svo ætlum við að heyra af, unglinga hérna landsmóti UMFI. Það stendur heilmikið til og þetta aðra helgi og við ætlum að heyra í verkefnastjórunum Pálínu Ósk Hraundal og þetta alveg, það fjölmarga keppnisgreinar, það sko badminton, bogfimi, frisbeegolf, glíma, grasplagg, kökuskreitingar, stafsetning og upplestur.
4: Það ekki þannig.
3: Hvað af þessu myndir þú skráði í þráin svona, núna ef við stillir uppi vekk?
4: Já, allir ég myndi ekki fara í bakstur og stafsetningu.
3: Já.
4: Það ekki svona...
3: Þínu sterkustu liðar.
4: Fyrst að það ekki verið að hekla og brotir hann.
3: Já, akkurat. Einmitt, við skulum kannski koma inn á það.
4: Bara. Nei.
3: Nei, eða ekki. Við ætlum að líka hérna í uppa við þáttar. Þá ætlum við að heyra samtal sem að ég átti í gær reyndar. Ég fór og heimsótti spilavinni. Hvernig er stemningin núna í þessari títnendu rigningu og votviðrinu?
4: Þegar það bara rigning, myrkur og mennlegir skukkar.
3: Já, og mýrtasandi og víðar. Þá hérna, þá hefur engin samvinskubitið því að sitja inni og spila. Og eins og kom fram í spjalli í gær, þegar við heyrðum í henni Mekkin Barkardóttur sem er hjúkrunarfæðingur í Stokkólmi. Hún var að tala um að sko góð ráð fyrir barnafjölskyldur, þetta snýst allt um samveruna. Og það þarf ekki alltaf að vera einhverjar stórveislur og meistaramót.
4: Ég lenti nú til þess að gerkvöldi bara í óvæntri samveru og svona samtali við fjölskylduna í rúman hálftíma.
3: Já.
4: En það sem áttum að vera að horfa á bíómynd í bíó, það bara... Myndin fór ekki í gang.
3: Nei.
4: Ég var aldrei lent í þessu.
3: Fóruð þið í bíó saman?
4: Fórum fjölskyldin bíó og sjá Ódysseif.
3: Já.
4: Og hérna, svo bara sittum við og myndin á að vera að byrja. Nei, það ekkert. Svo líður alveg hálftími. Komið fram yfir auðlistan sýningatíma og kemur ungur drengur inn. Því miður þá eru sýningarvélin biluð.
3: Vá.
4: Og hérna, gefið þessu augnum blik og svo líður einhverja tíu mínútur í viðbútt.
3: Já.
4: Þannig að myndin nógu löng var hún og byrjaði 40 mínútum og seint. Og hérna, þetta, ég hef aldrei lendið þessum, ég er þetta mjög fyndið.
3: Já, öllit. Og hvað, þannig að þið fóruð ekkert öll í síman, þannig að þið fóruð
4: nei,
3: að bara
4: spjalla saman? Nei, það var bara að spjalla aðeins og
3: svona. Og hvað var það, hekla og bróteringar? Eða?
4: Nei, það var að skiptast á uppskriftum bara.
3: Já, akkurat.
4: Nei, þetta, og hérna, alveg furðulega, það sem ég fannst líka hana, að fólk var alveg furðu rólegt.
3: Já, yfir
4: bara þessu. Bara slaka og svo kom litli drengurinn í dyrunum.
3: Já.
4: Og kallaði yfir alla, þetta var nú að koma á allt í lagi.
3: Já, já.
4: Og svo þegar hlið, já, og kom að það að sjálfsögðu frí áfylling á popp og kóka ókeypis.
3: Nú, að flott.
4: Já, þannig
3: að... En það var gaman að heyra að allir skulu hafa verið rólegir af því að myndin já. Er náttúrulega á þriðja tíma.
4: Já, já, tæpir þrír tímar. Þetta var snemmkvöld, þetta var allt í lagi. En merkilegt að lenda í þessu, svona bíóseinkun.
3: Já, einmitt.
4: Og gaman að þessu.
3: Herði, við þurfum að heyra hvernig myndin er hún fín?
4: Frábær.
3: Frábær, akkurat, ég áttur að fara í bíó, ég laka til.
4: Já.
3: Eigum við að henda okkur í smá tónlist áður við förum að stað og ætlum að heyra hérna samtal sem við áttum við spila vini í gær. Meira því hérna vettis.

0: Við erum hér í framundan á Rás 2 mætt hérna í skeifuna í votviðrinu og horfum við vonandi til betri vegar hérna síðla í vikunni. Við erum komin hingað í spilavinni, vestlun hérna í skeifinu sem að margir þetta þekkja og sækja hingað, traustur kunna hópur mitt í að ætla og ég búin að króa þau að hérna Lindu Rós Ragnarsdóttur og Þorla Glúvísson hérna spilavinni, vinnuna sjálfa. Hvað segið þið mér núna í votverinu ef við byrja að spila þið Linda? Er þetta sérlega mikil gósentíð fyrir spilavinni þar að segja fólk sem spilar, alls konar spil? Er þetta ekki bara að við erum vel til spila?
1: Já, ég myndi nú að segja það, þannig að við erum mörglega eina en fá sem við erum bara svolítið sátt við rigninguna að rigni úti og fólk sé þá bara inni að spila og við erum ekkert með samviskubiti við veðrinu.
2: Já.
1: Og eiga bara góða minningar, búa bara til góða minningar saman.
0: Þannig að það eru þið og Helgi Björns og allar fleiri.
1: Já, allir það ekki, jú.
0: Akkurat. Sko, hérna, það eru auðvitað hægt að spila í hvaða veðri sem er. En það er kannski minna um það að fólk hafi samviskubit yfir því að vera inni að spila. Af því það er alltaf gaman að spila. Það eru auðvitað samvera sem skiptir máli, Þorlaugur eða Þorri eins og ég vil kalla þig. Er það ekki tilfelli?
2: Algjörlega, ég meina við, bara til að nefna, við höfum líka púslað úti í góðu veðri, sko. Þannig að það er ekki bráðnöðsynlegt að hafa rigninguna, en þú veist, þegar við viljum vera inni, þá er gaman að hafa eitthvað skemmtilegt að gera saman og spil er frábær hlutur í það.
0: Við tölum hérna í gær við unga konu sem að býr í Svíþjóð og hún var að deila með okkur bara alls konar tillögum og hugmyndum fyrir barnafjölskyldur og gerir það á hérna miðlum sínum. Þá var mjög skemmtilegt og hún var að tala um það að það þurfi ekki alltaf að búa til heljarana dagskrá og allt svoleiðis þegar að fjölskyldur eru á ferðalögum og slíkt. Heldur kannski, er það stundur bara svona samveran sem að stendur upp úr og það er einmitt samveran sem að fæst með alls konar spilum.
2: Algjörlega. Það er náttúrulega ekki allt allra og fólk vill stundum fá rólega samverustund í samvinnuspilu eða fá einhvern æsing og spennu og hasar og þarna. Þetta er eins og með bækur. Þú vilt sumir vilja hasarinn og sumir vilja langar romantískar sögur.
0: Nákvæmlega. Akkurat.
2: Romantískar sögur.
0: En ég verð að spyrja ykkur bara í leiðin á því að fyrir að spyrja ykkur bara hvort það sé hérna, meira um eitthvað eitt en annað hér, það sem þið takið eftir eða eitthvað svona trend eins og orðum á ensku, eitthvað þráður þá verð ég að minnast á spil sem heitir Five Crowns. Ég tekið eftir því í mínum vinahópi og kona mín er í sífellarinn að platta mér í þetta og ég er ekki alveg hérna, ég er svolítið tregur til En svo hef ég séð aðra bara vera að deila með vinnur sínum á miðlum einhvers konar veflausta sem er að taka sama stígin og allt svona. Er þetta algjört æði?
1: Við höfum ekki prófað veflausnina en Five Crowns er mjög vinsælt spil. Það er aðgengilegt fyrir svo marga þannig að það er mjög létt að kenna þetta spil og þannig að það er verður þúst vinsælt út af því eins og önnur spil.
2: Flip 7 myndi ég segja í beinu framhaldi af spilum sem eru gífurlega vinsæl, auðvelt að kenna og getur hentað ótrúlega stórum hópi. Þannig að það eru nokkur sem að fólk kemur inn og bara lærði og vill fá að spila sjálf.
0: En er þetta ímyndun í mér eða er þetta algjört æði með þetta Five Crowns? Eða að því að sko, þetta er svo sem ekki veflaust eins og við talið, heldur kannski um einhver síða það sem að fólk getur safna saman stígunum og því öllu saman, en þetta er þetta... Er þetta algjört æði? Er ég kannski að lesa þetta?
1: Sko, þetta er, eins og ég segi, þetta er mjög vinsælt spil, en ég er líka með önnur spil sem ég sel meira af. Þannig að, en þú veist, eins og ég segi, Five Crowns er rosalega aðgengilegt spil, út af gangverkinni í það, og fólk kann rommi og þetta byggist á því. En síðan erum við með fleiri spil eins og Hilo og Flip 7 og Kabanga og fleiri sem fólk bara grípur. Trio. Og all þessi spil eru í litlum kössum sem auðvelt er að grípa í sumarfríðu og spila bæði inni og úti ef það er sól.
0: Og henda kannski einmitt svona margskonar þar að segja fjölda fólks.
1: Já, henda breiðum aldri og fyrir sum henda fyrir fáa og marga.
2: Einmitt.
1: Sem fólk er alltaf að reyna að fá, þú veist þetta að drauma spilin, síðan eru bara spil ekki dýr aftræðing, þannig að síðan er bara gaman að eiga mismunandi að því stundum að maður er stuði fyrir eitt og ekki stuði fyrir annað. Mm.
0: En talandi þetta sem ég sagði hérna áðan, það kannski erfitt að segja eins og þú komst inn á Þorri að sumir vilja kannski lesa glæpasögun og aðrir í rómantíkinni. Samt er einhver þráður í þessu svona er einhver sem þið finnir hér í spilavinnum sko inn í sumarið eða inn í veturna eða bara er þetta ástíðabundið eða er kannski bara einhver svona alls konar sem að verða vinsalt allt í einu?
2: Það nefnilega mjög skemmtilegt. Núna náttúruþema mjög sterkt að koma inn í spil. Það spilum fugla, spilum að byggja upp náttúru og spilum að, veist, mjög sterkt náttúruþema að koma inn og þarna slagaspil eins og við þekkjum slagaspil eins og bridge og kana. Alveg heill hellingur af svona litlum, skemmtilegum útúrsnúningum á þessari grunnreglu sem að eru einmitt fyrir tvo og svo fleiri að spila. En náttúru þeim er búið að vera undanfærin ár óbóðslega sterkt. Fólk heldur oft að spil séu orðaspil eða fasteignaspil byggir á einhverju sem við lærðum fyrir 50 árum. En það er svo ótrúlega skemmtilegt að fylgjast með því sem er að koma nýtt inn og þetta margt í gangi.
0: Já, það er sem bara mikil gróska í spilum og Íslendingar hafa líka verið að framleiða alls konar spil, nafntóðar einstaklingar og hitt og þetta og alls konar, þannig að algjörlega. Það er alltaf nóg að vera.
1: Já, algjörlega og það er að koma bara út bara mörg spil á íslensku, bara eins og er búið að vera, þú veist, TikTok-spilið Wavelength er komið núna út á íslensku sem heitir Bylgjulengd og það er partyspil, gaman að ná hópnum í það og partyorðaspil, þú gæti kannski fíla það, mögulega.
0: Allt í orð, jú.
1: Já, jú, og þú veist, svo er verið að framlega spil sem heitir Stutt Stopp, sem er líka svona hraðaspil og þú ert að finna upp orð og þú veist, það er bara fullt í gangi.
0: Þannig að þið getið mælt með fjöldanum öllum á spilum hér í spilavönnum fyrir fólk sem er á barnafjölskyldur og fjölskyldur sem er á flakki í sumar. En hafið þið fengið mikið af pyrruðum viðskiptavinu núna í sumar út af veðrinu? Fáið þið að heyra? Heyra það.
2: Okkur hefur ekki enn verið kennt veðrið. En þarna, nei, fólk kemur, það skemmtilega að vinna þeim er að þegar fólk kemur inn, það er að koma að leita að spili. Verkefni okkar ekki að selja þeim spil, verkefni okkar að hjálpa þeim að finna spil sem hentar þeim. Og það er bara gefandi og skemmtilegt verkefni.
0: Eitt sem er, Linda, ég hérna, sko, fyrir mig persónulega, þá er ég ekki besti spilavinurinn. Ég verði bara að viðkenna það hérna fyrir ykkur og mögulega alþjóð því að hérna ég ástundum svolítið erfið með þetta. Að horfa til kannski vinna minna á fjölskyldu, já, kunni kannski ekki alveg, kunna sig ekki í að vinna eða tapa. Hvað get ég gert í þessu?
2: Má ég taka? Er ég búin að...
1: Nei, ekki allt ykkur.
2: Sko, mér dettur í hug. Ég var búin að hugsa út að segja þú nefndir þetta á þann samvinnuspil. Ég held að þið ættu að prófa samvinnuspil af því að þið þurfið þá öll að beita ykkur saman gegn spilinu sem er yfirleitt alltaf að reyna að dreipa ykkur.
0: Þið eru saman í liði?
2: Þið eru öll saman í liði. Þið vinnið eða tapið saman. Og þau eru mismunandi samvinnuspilin líka innan þess hóps. Og fyrir ykkur held ég að gæti vilja horfa til spila þar sem að þeim eigi ekki tala saman á meðan þeir að spila. Þau eru nokkur þannig sem að ég held ég gæti, ég væri til að sjá ykkur spila þau og gá hvort að hendi hópnum þínu.
0: Þá veit ég hvað hillur ég að leita. Ég held að ég hafi ekkert við þetta bæta. Ég er búinn að fá að heyra alls konar skemmtilegt frá okkur, Þorri og Linda. Og við bara bendum á spilavinni og einmitt eins og þið orðuðu hér, þið bara aðstoði fólk við að finna rétta spilið. Og hérna, og þið eru sannlega búin að gera það hér, hjá mér allavega. Kæra þakkir fyrir spjallið.
1: Takk sem leys.

0: Hollustu hlaðborð, hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borgarnesi. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhreinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands Fríkirkjuvegi, heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttur tekur á móti IBVF undanúrslitum mjólkur bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Útsala, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsala, allar útsöluvörur og hálfvirði hjá Hrafnildi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Gjaldþrótum hefur fjölgað meðal fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færrin í fyrirtækja og því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi í geiranum fyrir vaxandi. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til margs hóflegan samdrátt. Bandaríkin og Saudi-Arabía skrifuðu í gærkvöld undir tvo samning kjarnorkumál. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Saudi-Araba. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leitu að á við Akureyri gærkvöld er fundin heil á húfi. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-15, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturland undir kvöld, yfirleitt þurft á suðausturland og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum, léttir allvíða til í kvöld. Morgunfréttu vera sagðar klukkan 8.
3: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rástfö. Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rástfö.
5: Áfram heldur framundan hér á Rástfö og við vorum að heyriðum hérna í spilavinum rétt áðan og fórum yfir svona spilamenninguna á Íslandi sem eru þetta bara með rík og mikil og mögulega margir sem að spiluðu hérna í votviðrunni hér margum talaða. Þetta svolítið þreytt umræða en vonandi fer hérna þessa batna að litna yfir þessu öllu saman. En talandi veðrið þá ætlum við að heyra í honum Sigga Stormi hérna eftir klukkan 8. Hann ætlar aðeins að lesa í nýjustu gögnin í veðrinu sem að hann sagði mér í gæra hann myndi fá bara rétt svona hálf átta sem er akkurat núna
6: Þannig að þetta verður Nú er hann að regna
5: Brakandi ferskögn og hann ætlaði svona Já, við ætlum að þess að aðtökum að getum teikt hann svona yfir Vestlunumannahelgi því að það eru þetta margir svona farðan að huga henni og ferðalögum þá helgi sem eru þetta önnur helgi Það er að segja, ekki núna helgin sem er að koma
6: Já, en, svo bara koma höst
5: Já
6: Það bara þannig, komið myrkur á nóttunni
5: Besti tíminn með þér
6: Já,
5: það syns þið, jú Hefur þið farið litgreiningu, þróin? Ég nefnilega er höst sjálfur, sko
6: Ég er svarthol
5: Það er svo liðs, akkurat Mjög gaman við ætlum að heyra af veðrunni hér á eftir og við ætlum líka að heyra af David Byrne sem líka á leiðinni eins og sólin hann ætlum að vera hérna að spila í hörpu eftir helgina og svo ætlum við að fá nokkuð grillráð í lok þáttar en hér eftir smá stund þá ætlum við að heyra í Pálínu Ósk Hraundal sem verkefnastjóri unglingalandsmóts UMFI heyrum í henni eftir smá stund, fáum smá tóna

0: Þetta heyrðu þið lag sem nýtt frá Calvin Harris og Jesse og lagið heiti Satisfy. Hressandi svona á 15. smótni, 23. júli. Við ætlum að heyra af unglingalandsmóti UMFI sem að fer fram Vestlunumanna helgina á Sauðárkróki. En mótið ein allsherjar fjölskyldu og íþróttahátíð þar sem að boðir upp á ja, keppni í fjölmörgum greinum. Og mjög fjölbreyttum líka, badminton, bókfimi, frisbeegolf, glíma, grasplag, kökuskreitingar, stafsetning og uppljastur svo fátt eitt sem nefnt. Pálína Ósk Hraundal, hún verkefnastjóri mótsins og hún komin á línuna. Sæl Pálína.
1: Góðan dag.
0: Jú, góðan dag. Sko, nú held ég bara rétt rúm vika eða ekki að herlegheitin hefjist. Hvernig gengur hjá okkur, svona undirbúningur?
1: Jú, það stemmir. Núna bara eitthvað mér alltaf fullu hjá okkur og við erum bara svona að ganga frá síðustu endum og maður finnur bara að samfélagi orðið mjög til í þetta með okkur. Það líkir bara svona ungu menna fjarlæðisandi yfir Sauðárkrók og við erum bara að verða klár í slaginn, myndi ég að segja.
0: Frábært. Hvað hérna, sko, skráningar hafa gengið ágætlega það ekki? Hvað búist þið miklu fjölda?
1: Skráningar hafa gengið bara mjög vel og við erum að búast við svona þetta svona svipa á milli ára, kannski 6.000 manns.
0: Já, hérna, einmitt. Og þar af, hvað, hátt í 1.000 keppendur eða hvað? Þetta náttúrulega mikið af fjölskyldum og keppendur eru þarna unga fólkið okkar?
1: Keppendur eru ungmennin okkar og Já, við þarna, hér koma fjölskyldunar og við pössum rosalega vel upp á það að hér dagskrái boði fyrir alla fjölskyldina og ég held að ég geti sagt að það hefur sjaldan verið ja, flott dagskrái boði líka fyrir yngri sískinni. Þannig við vorum einmitt í gær við ómabræði að skipuleggja ofurhetju hlaup þar sem að 10 ára og yngri að fara að keppa sem ofurhetjur, alls konar þrautir og þau fá skikki og grímur og það eitthvað með, já, framboð fyrir alla hérna.
0: Þetta spennandi, einmitt, þannig að það nóg fyrir alla og það tónleikar og allt hvað hann sé á hérna Úlfur eða ekki og fyrir sem að koma hann fram.
1: Jú.
0: Einmitt.
1: Já, akkurat. Þetta keppnir sem að er keppnir á daginn og svo líka í bóði að prófa alls konar greinar. Mm-hmm. Þannig að hér svona kjöritækifæri að maður vill koma og prófa og engin pressa. Að það var unglingar langt smátt algjörlega málið og ja. Maður getur bara hoppað á milli og svo það skemmtun á kvöldin. Glæsileg skemmtun.
0: Já, ofurhetju hlaup, þetta eitthvað fyrir okkur þráin hérna í hljóðveri, við myndum örugglega skáka okkur það, þetta kannski, munum kannski komin á aldur, en þetta þetta ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegt og bara að lesa yfir hérna, ég bara hérna í inngangi hjá mér, las ég hérna nokka greinar af fjölmörgum og þetta ótrúlega fjölbreytt og eins og til dæmis kökuskreitingar, ef við tökum bara svona það eitt út hérna, þetta sko bara svo ég nefni það ég hef allavega svona hort yfir öxlina á maðgum heima hjá mér konu minn og dóttur að horfa á British Bake Off eða eitthvað ég að sjálfsögðu á sama tíma að horfa á eitthvað sænst klæpa þeimma en hérna, en þetta er þetta er vinsælt grein til dæmis kökuskreitingar
1: sko kökuskreitingar eina vinsælustu greinunum og það svolítið skemmtilegt, við erum alltaf að hitta ungmennin hérna á fernum vegi og það eru allir byrjar að spá það þema Þannig þau eru byrja að plana og þetta eru svona heilmikla pælingar í kringum þetta og við ætlum að gera svolítið úr þessu, við ætlum að hafa bara kökuskreitingar í gangi í íþróttahúsinu þegar það eru í gangi og svo erum við með kynnir og við tökum viðtölu í krakkana og sýnum betur kökurnar og fáum líka heimamenn til að koma og fylgjast með og styðja. Þannig að þetta heilmikið fjör í kringum kökuskreitingar, við gerum mikið úr því og það bara einn af toppanum á mótinni.
0: Þrappast. Unglingalandsmót UMFI, þetta þetta ekkert nýtt af nálinni, þetta bara með kannski svona eldri viðburðum Vestlunarmanna helgi, það ekki rétt?
1: Jú, algjörlega og við höfum haldið þetta hér síðan við höfum haldið nokkuð mót hér 2004 og 2014 og 2018 og 2023 og erum alltaf að haldið þetta núna þannig að við erum með frábæra aðstöðin á króknum og hér raun að vera bara að leggja bílnum og þú ferð frá með þarna tjaldsæðinu og svo getur bara rölt á milli og það skemmtilega því þú getur þá prófað alls konar greinar, þú getur að keppa, tekið þátt í aðþrengunni og þú þarft ekkert svo mikið að vera að keira með ekki svæða. Við erum með þetta allt í raun og veru í bænum, þannig þetta er göngu fjarlægt.
0: Æ, þetta er dásanlegt. Og hvernig svona virkar þetta bara ef við erum fjölskylda og kannski með eitt ungmenni sem að er að þessum aldri sem að er að keppa. Þetta þáttakandir eru auðvitað hvað, mitti 11 og 18 ára það ekki rétt?
1: Jú.
0: Já, og þar þá, sko, er það vart að kaupa miða fyrir þáttakanda og svo hérna, fjölskylda getið tekið þátt eða, eitthvað niður þannig eða?
1: Já, frábær spurning, því við erum að fá þessu spurningu mikið þess að dagana. Mm. Það kaupir maður miða fyrir keppandan og svo getur fjölskyldan öll tekið þátt í dagskránni að kostnaður laus.
0: Það er svolítið.
1: Þannig að það í raun að veru, já, þáttíku arband og svo þetta taka og líka fyrir skakfýringa og já, allar fjörskjötur eða bara þá sem vilja kíkja mót og taka þátt í gleðinu með okkur. Það var fyrsta framboði og að fólki að kostnaðalaus. Að bara borga eða maður að keppa.
0: Já, þetta stórkostlegt. Og þetta þetta, þú ert verkefnastjóri Pálína og það vantalega her mann sem að vinna við þetta og svona, þetta eru síðustu dagandi fyrir mót, þannig að það gengið allt vel.
1: Það hefur gengið allt vel. Þú veist, þetta mót er ekki hægt án sjálfbúðlega, þið getur ímyndað ykkur, þetta eru 20 íþróttagreina sem er keppt í, það eru 100 mann sem koma að þessu og það er algjörlega stórkostlegt að finna meðbyrjun, hvað allir eru klárir í að hjálpa okkur sem vera með að taka þátt og já, gera móti glæsilegt með okkur.
0: Stórkostlegt og hlustendur ef að það er að segja, ef fólk er að ennþá að spá í hvernig hvað þið ætla að gera um Vestlarmanna helgina og er þá kannski hægt að skrá sig ennþá til leiks?
1: Það er hægt að skrá sig ennþá, já, það er hægt að skrá sig út sunnudag og við hvetjum við þetta alltaf að vera með og sérstaklega líka þá sem að eru ekkert endilega í íþróttum. Komið verið með, prófið, takið þátt, hér ekkert stress og engin pressa, þannig að það bara að, já, mæta og prófa og kannski finnum maður eitthvað sem maður líka við.
0: Já, einmitt, þetta ótrúlega breytandi í þessu. Ef maður ekki alveg klár í bókfiminni, þá getur maður farið beint í starfsetningu eða grasplakir, þetta er, og kökuskreitingar. Þetta er stórkostlegt. Pálína Ósk Hraundal, kæra þakki fyrir að vera á línni og segja ykkur frá unglinga landsmóti UMFI sem að fer fram Vestlunumanna helgina á Sauðárkróki og verður besta veðrið þar.
1: Hvað er verður besta veðrið þar? Við erum búin að semja það.
0: Akkurat. Herðu, besti kveðjur, gangi ykkur vel.
1: Takk, sömur leiði. Bless.

0: Jú, þetta Birna Eyfjörð sem að syngur leittu mig fullt af frábæru ungu íslengu tónlistafólki sem að sprettur upp á degi hverjum nánast, við erum svo heppið með það. Við heyrðum hérna af unglingalandsmóti MFI hérna rétt í þessu og þetta þetta mót sem að verður verslunarmanna helgina á Sauðárkróki og það þetta margt annað að vera á þessari helgi þetta þráin. Og,
1: já, og, hvað þarf að byrja þú?
0: Já, sko, það þetta sko, þjóðutu í eigum sem svona kannski eða drottning út í hátíðina hefur að segja það og við heyrðum að þetta af þeim daginn og var kannski gaman að heyra aftur hvernig staðan þar og ég myndi ætla það að fólk síðan hrönnum að ætla sér að mæta þangað
1: sko, er þetta nánast eina út í hátíðin svona tjald það sem
0: já.
1: Er það ekki, allt hittir í bara bæjarfélögum þó að séu tjaldsvæði það
0: jú, já, emmi, þú segir nokkuð
1: þetta svona
0: hvernig eina... með næsta flug til þess að
1: neskosta
0: það sé ekki svona svipa já, akkurat, emmi, en góðu punktur svo er það einu með öllu auðvitað, á Akureyri og þar held ég svona hliðarhátíð öll í einu, það ekki, einu með öllu og öll í einu, eitthvað slíkt
1: já.
0: Og þar verður hérna Ödi og Seppi og þeir hérna það ekki FM95 blöð
1: allar verður með einhver svaka stadium tónleika
0: Sveppi kannski ekki alveg í því en ég, já,
1: Ödi og Seppi tekur svolítið mikið plás, strákur
0: já, já, akkurat
1: af þeim, sko
0: akkurat. Sveppi ætti að vera með hátíð á flúðum
1: Já.
0: Flúðasveppi Nei, þetta var óþægilegt en hérna, já, svo náttúrulega síldaræfintir á Siglufirði og ég sá einhverja gárunga var að spá hvort þetta hafa súldaræfintir einhvers staðar
1: það Reykjavík
0: já, í Reykjavík á sama tíma og svo það innipókin í Reykjavík og það þetta margt skemmtilegt Nábrókin hátíð á Trekkjallisvík á Ströndum ég valdir farið
1: Nábrókin
0: já.
1: Já,
0: við þurfum að kíkja á það þú ætlar að spila þar
1: haldni líkfundir á kvöldin
0: já, akkurat mögulega og svo þetta flúður vestl og það sem að fjöldin allir fer yðurlega og norðanpönk á Laugabakka í Miðfriði þannig að það þetta fullt ég getum ekki talið þetta allt upp en það greiðlega mikið að vera þessa helgi vestlumann helgina ég að lesa hér frétt frá því gær sem að gladdi mig því að við tölum hér í gærmorgun við við hann að Halldóru á Brjánslæk ja. Sem að var að segja okkur frá því hvernig staðan væri bara í ferðinþjónustu þar og vegna þess að já, svona dómínó áhrif að báturinn Herjólfur, ferjan sem að ferjar fólk yfir til Vestmannaeyja hefur verið bilaður, þar að segja Herjólfur
1: Baldri var kift í
0: og
1: það
0: og Baldri var kift í það, sem sagt, en núna Baldur aftur á leið á heimaslóðir og viðgerð á Herjólfi loksins lokið þannig að þetta kom bara síðdegis í gær þessa fréttir, ja. Sem að gladdi mig bara hreinlega, því að við hefnum kannski ætlað okkur að heyra í bæjastjóra Vestmannaeyja bara í kjölfarið á þessu samtali okkar í gær við ja. Þau á Brjánslæk en þess gerist ekki þörf ja. Fáum fleiri tóna og við ætlum að heyra af tónlistamönnum sem að eru að spila á tónaflóði á Rás 2 því að
1: á það er svona
0: já, á menningunótt, ja. Það er svona inn í ágúst auðvitað þetta 20. ágúst og laugardagskvöld að sjálfsögðu menningunótt og þetta alltaf í grennd við 18. ágúst sem ammæli Reykjavíkuborgar ja. Fengu kaupstaðréttindi 18. ágúst 1786 held ég ef ég maður rétt var ekki hérna 1986, var ekki 200 ára ammæli og kakan og allt
1: Jú, ég var þar
0: Þú varst þar?
1: Já,
0: ég horfði þetta í svo
1: Það sá maður bubba á síðinu
0: Einmitt, akkurat
1: Og gaman að sjá einmitt myndirnar í þáttunum sem voru gerðir núna
0: Einmitt
1: bubba og sjá myndir fyrir af þessum tónleikum og hugsa sér að maður, heyrðu, ég var þarna þetta var geggja
0: þetta var, já, þetta margfrægir tónleikar einmitt. En á stóra sviðinu við Arnarhól á hérna, tónaflóði Rása 2 á mæningunótt þá verða meðla annara Daði Freyr Space Station, Árni Margrét Páll Óskar og Benni Hemhem og síðan Jóðu Pjó Króli og hver veit nema bætist eitthvað við en allavega þetta var tilkynnt núna bara í vikunni og við þetta greinum frá þessu frekar hér á Rás 2 þegar nær dregur en ef við ekki að fá að heyra í Jóa Pjó Króla
1: Já, skellum ennlega

0: Þetta heyrðum við Jóa Pjó Króla í átt að tunglinu og þetta eru, já, þeir verða með þeirra sem að koma fram á stóra sviðinu á tónaflóði, Rása 2, á menningunótt.
1: Það verður fjör.
0: Já, akkurat.
1: Ég fyrir ekki að ég var aðeins að sinna tæknumólum.
0: Já, akkurat. Þú gerir það bara mjög vel. Mm. Mitt, en já, eins og ég sagði hérna áðan, við tölum um tónaflóð og þetta verður spennandi að fíkast með þessu. Árný Margrét og Space Station og Daði Freyr og Pollóskor og Benny og fleiri. Þannig að þetta verður áhugavert. Hérna á eftir, þá ætlum við hérna eftir átta. Þá ætlum við að tala um veðrið og að því að við erum alltaf að tala um veðrið þá ákvæðum við að fá hingað veðurfræðing og þetta svona kannski það helsta sem í fréttum núna í dag í raun og veru og í miðlum núna síðustu daga.
1: Þetta það sem fólk minnist alltaf á fyrst, jöfull þetta búið að leiðild veður hérna og svo út að landi eða frustan. Já. Það sem hindislegt veður alltaf hérna og þó landi.
0: Akkurat. Mm. Þetta svona þjóðar. Þjóðasportuð okkar að tala veðrið.
1: En það skiptir og þetta máli.
0: Þetta skiptir máli að sjálfsögðu og þess vegna bara gott að fara onni í kjölinn á þessu og fá bara rýna í gögnin eins og sé bara, er það ekki bara faglegt á okkur að heyra í veðurfræðingi í staðan fyrir að við sem hérna eitthvað fölsótast yfir þessu saman.
1: Ég segi það.
0: Akkurat og svona alltaf eins og kemur inn á það eru þetta þó að við sem hérna grænjandi í veðrunni hérna í Reykjavík þá eru þetta alls konar veður allt land.
1: Svo líka fínt að fá Sigga í þetta og segja bara að verði gott veður og svo tekur hann þetta á sig eða verður ekki eins og hann vanur að gera.
0: Svo ætlum við að fá hérna undir lok þáttar grillráð frá Gísla Ægi Ágústssyni sem að er, hann er vert á veitingastaðnum Vegamótum á Bíldudal og hann er líka vanur að fara í útilegur og við ætlum svona aðeins að heyra því og svo einnig frá Einari Erni Benediktssyni sem að fer fyrir smekkleysu en þau heldur tónleika með tónlistamanninum David Byrne hérna 1994 og við ætlum að þess að heyra af því ævintýri og einnig bara svona þess að heyra frá hvort að hann ætla að fara á tónleikana og bara tala um þennan merka tónlistamann sem að David Byrne er. En áttafréttir fyrst og svo förum við hérna í veðrið.
2: Hollustuhlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borgarnesi. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhreinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum, ettu árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttur tekur á móti IBVF undanúrslitum mjólkur bikars kvenna á morgun, klukkan 18, Mættu á afisvöllin og taktu þátt í bikastemningunni. Útsala, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsala, allar útsöluvörur og hálfverði hjá Hrafnildi.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar.

0: Risa Parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
3: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
4: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
0: Sumar útsala húsasmiðunar á Blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplan á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan á Blómavals.
7: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Ding, ding, ding. Lámörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
9: Grillað með Hagkaup.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Aðeins einu sinni á síðustu 10 árum hafa færri kaupsamningar íbúðarhúsnæði verið gerðir í maí en nú. Fasteignamarkaðurinn rólegur og framboð íbúða hefur aukist.
11: Þetta kemur fram í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnunar. Kaupsamningar í maí voru færri en undanfarin ár og tíminn sem tæki að selja núverandi framboð hefur lengst töluvert frá áramótum. Á síðustu 5 árum hafa kaupendur sóst eftir ódýrari íbúðum í auknum mæli. Stofnunin segir þá þróun stafa af versnandi lánskjörum og hertum skilyrðum fyrir lántökum. Nær öll ný fasteignalán í apríl eða 95% voru á föstum vöxtum. Leigjendum hefur fjölgað lítilega undanfarna mánuði. Ungmennum í foreldrahúsum hefur fækkað en þeim fjölgað sem búa í leiguhúsnæði. Í byggingariðnaði sást merki samdrátt. Nýskráningum fyrirtækja hefur fækkað, gjaldrótum fjölgað og atvinnuleysi í greininni talið 6%. Atvinnuleysi í hagkerfinu í heild 4%.
10: Mist Grönvold tók saman. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leitu að á og við Akureyri gærkvöld fundin heila húlfi. Umfangsmikil leita að stúlkunni stóði yfir í gærkvöld og voru allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu kallar út til að aðstoða lögreglu við leitina. Leitasvæði var stórt og að sögn vegfarenda var viðbræðið mikið. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu í gærkvöld undir 2 samningum kjarnorkumál. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba.
12: Annar samningurinn fjallar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hinn tvíhliða samningur kjarnorku öryggisráðstafanir. Í tilkynningu frá orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratugalöngu samstarfi sem milljarða dollara virði. Þá munu þeir stuðla frekara takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Samningurinn friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum á að tryggja bandarískum fyrirtækjum gott aðgengi að Sádi-Arabísku kjarnorkuáætluninni. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Chris Wright, orkumálaráðherra Bandaríkjanna, segir að samningarnir munu standa undir ítrustu kröfum kjarnorkuöryggi og takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna. Hann segir samningarna endurspegla staðföstu þjóðana í að styrkja viðskiptasamband sitt. Þeir koma til með að auka velsæld í Bandaríkjunum og tryggja öryggi bandamanna ríkisins. Rosemary Kelanik, sérfræðingur í málefnum Miðausturlanda, sagði í samtali við BBC áður en tilkynnt var undirritunina, það kom að talsvert á óvart að Bandaríkin ætlið að skrifa undir samning sem leyfi Sádi-Arabíu að koma sér upp aðstöðu til að auðga úran. Bandaríkin hafi aldrei aðstoðað aðra þjóð við að auðga úran í sínu eigin landi. Hún sagði að leið og þjóð geti framleitt sitt eigið kjarnorku eldsneyti sem mun meiri hætta á að hún búi sér til kjarnorkuvopn.
10: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Og meira af alþjóðamálum, Sergei Lavrov og Marco Rubio, utanríkisráðherra Rússlands og Bandaríkjanna, hittust í Manila, höfuðborg Filippseyja í dag til að ræða stríðin í Miðausturlöndum og Úkraínu. Lavrov

0: Lavrov þrýst á Bandaríkjamenn að selja Úkraínustjórn ekki meiri vopn. Hann sagði að slík vopnasala væri með öllu óviðunandi. Hann gagnrýndi líka Evrópuríki fyrir að grafunda stöðuleika þar sem þau sæktust eftir ósigri Rússlands í stríðinu. Lavrov ítrekaði fyrir ummælum að Rússa væru reiðbúnir til viðræðnum lokstríðsins. Slíkar viðræður hafa hingað til ekki borið árangur. Hagstofan birti nýjastu verðbólgumælingu sína klukkan 9. Verðbólga var 5,2% í júní og eftir klukkustund kemur í ljós hver hún var í júlí. Hitabylgjan í júní kostaði breska hagkerfið 1,2 milljarða punda, jafnvirði rúmlega 190 milljarða íslenskara króna að mati London School of Economics. Talið að 24 milljónir vinnustunda hafi farið forgörðum. Flestar vinnustundir töpust í líkamlega krefjandi störfum á borð við byggingar og landbúnaðstörf. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, hiti 10-20 stig, hlýjast austan til. Norðlægt á morgun 3-10 metrar á sekundu og hiti 8-19 stig. Fréttalestur lokið.
1: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
2: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
3: Þeir að hlusta á framundan hér á Rás 2 og við segjum bara aftur góðan dag, kæra hlustundur, þau eitthvað sem eru að koma á fætur eða eru að koma að útastækjunum akkurat núna. Við hófum hér leika klukkan 7 í morgun og við ætlum að vera hérni til klukkan 9 við Þráin Steinsson, erum án Urðar Ölvestóttur sem er hérna öllu jafna en kemur galvösk eftir helgina. Þannig að við erum að reyna að standa okkur vel við Þráin og reynum okkar besta.
4: Já.
3: Já, já.
4: Það þýður ekkert annað í kvennaslysi að reyna að vera svo maður.
3: Maður standa, reyna að standa sig, akkurat, mínu í axlinn. Já, já. Það fátt annað sem kemst að hjá okkur þessa dagana, ekki bara okkur þráni, en það það að ræða blessaða sumar veðrið. Veðrið hefur leikið við öll þau sem að búa eða hafa ferðast austanvert landið á meðan að vætutíðin hefur verið svona í miklu mæli hér vestan megin á landinu og sérstaklega hérna á suðvesturhorninu en svo verið sem breytinga sé í kortunum og stutt í að þau eitthvað sem ekki hafa setið sólar á síðustu misserum munu mögulega njóta hennar á ný og kannski hlýrra veður sjú en þessi vætulota einstæmi hérna í höfuborginni er þetta dæmigert sumar á þessu svæði til að svara þessu og öðru þá ætlum við að heyra Jónum Sigurði Þótt Ragnarssyni eða Sigga Stormi hérna rétt og eftir en fáum hérna eitt viðeigandi lag þráin
4: Já, spurning hvort að þetta sé sönn saga sem hér á eftir
3: Já, spurðum Sigga á því
4: Já

0: veðurfræðing að ljúga. Þetta viðandi lag fyrir okkar næsta spjall og viðmælanda og þarna segir sko í laginu veðurfræðing að ljúga ef þeir segja að þeir verði kalt þá verður heitt. Þannig að þetta spurning hvort að þetta sé sannleikurinn og hann kominn á línuna til að svara þessu. Ég skipti fyrir öll. Sigurður Ragnarsson, sæll og blessaður, Siggi Stormur, hvað segir í dag?
1: Ja, komið sæll og blessuð. Ég segi nú bara allt ljómandi vel, það ekki hægt annað en að vera bros hýr.
0: Já, já.
1: Því að hérna, því að kortin líta þannig út að loksins... Er verða breytingar í þessu og þá varanlegar breytingar það verður að viðurkennast að fyrst þegar þetta kom inn í kortin að þá leit þetta út fyrir að það yrði kannski bara föstudagurinn og partur af laugardegi svo lengdist í þessu og svo átti jafnvel að koma lagða að draga upp að sunnanverðu landin á sunnudag með rigningu jafnvel vætu það dottið úti í spánum sem voru að berast í morgun og þannig að það ekki hægt annað en að vera bara rörslega glaður að sjá að við sem búum hér á suðvesturhóttinu og suður á vesturlandi að við fáum nú kannski svolítið skerf núna af sumri og sól og meðum ekki gleyma því heldur að það fólk sem nú lifir og býr á þessum svæðum það hefur aldrei upplifað aðra eins rigningu eins og í það sem afir júli því að hann er að slá hann er nú þegar búin að slá með mestri úrkomu sem mælst hefur svona snemma í júli en við þetta spyrjum að leikflokum í því og hérna það er ekki að marka það fyrir að mánuðurinn gerður upp hvernig þetta síðan lítur endanlega út því þetta er að breytast allt saman og dagurinn í dag er dagur breytingana
0: Herðu, þetta eru stórtíðindi Siggi, en áður en við komum að þessum vendingum og breytingum það er þetta met í hérna úrhellinu bara hreinlega er þetta einstæmi er þetta bara dæmigert veður sem við höfum fengið eða þetta er bara eitthvað þetta er meira en heldur en áður
1: þetta er einstæmi að því leiti til að magnið í þessu er það mesta sem að komið hefur frá upphafi mælinga þennan eða svona fyrir þennan dag í dag allavega eftir gærdaginn allavega og þá ég tala suðvestur hóttina sjálfsögðu en þannig að þetta er í sjálfu sér en það er ekki einstæmi að við lendi í rigningasumri og með endalausan dumbung og rigningu og við sko, það má ekki gleyma því nefnilega að Ísland er í staðsett í spórbraut lagðana þannig að breytileiki veðri einkenni svolítið veðurlag á Íslandi og sömu segja sko jafnvel þó að sé komið þessu blíða fyrir austan þá heyrði maður fólk segja já þetta verður búið eftir tvo daga þannig ég nenni ekki að keyra þangað allar leið austur og það er svona hljóð sem maður heyrði í fólki en það má líka segja að þegar þetta er svona tíðarfar og hugsum aðeins til þeirra sem eru búnir með sumarfríði sitt og hafa ekki haft tök á því að fara austur í blíðina að þá er það svo að þeir eru að komna til vinnu og eru búin með sér sumarfrí og þá er það svolítið dapurlegt að fara eftir veturinn að fá kalt, tildurlega kalt vor og síðan ekki almennlegt sumar þannig að þeir hefða samúð minn alla sem eru búin með sumarfríðu sitt því að nú er þetta fyrst að byrja
0: Öðvitað.
1: Það er eins og þannig sem það er
0: Já, en segi ekki sko við höfum svona haft í fimmtíkum hérna fyrir vikunni ég og viðmælendur og við þráin að vorum að velta fyrir hvað þetta sé kannski svona smá dæmingert allavega hérna á suðvesturhorninu að það sé stundum með einhver vonbriði í júlí en svo fer það svona að byrta til þegar kemur svona síðsumars og ágúst og jarnir kannski bara fram inn í haustið. Er þetta eitthvað sem þú kannast við bara svona síðustu misseri, síðustu árin?
1: Já, það er hérna tilfellið er þetta að ágúst er að koma inn sem mjög hlýr og oft besti mánuðurinn og ekkert síðri en júli og hérna og ágúst mánuður það hafa komið hitabylgjur í ágúst þegar að talið til ásnum 2004 þegar var mjög hlýtt reyndar víðar á landinu en sko það var þannig hér fyrir svona 15-20 árum að fólk hætti bara eftir vestunum en að helgi að ferðast. Og þá var bara fannst mönnum þetta árið allt og kalt, það var komið myrkur og kvöldin og mann voru bara ekkert sáttur við það og hiti náttúrulega lágur því að menn voru náttúrulega bara glíma við hér fyrir allmörgum árum að 13-14 stig voru bara alveg frábært. En nú er krafa bara 17-18 og helst meira og þannig að þetta hefur breyst mikið og ágústmánuður er að mínum að þið eitt besti mánuðurinn. Það er að gera að halda frá að ferðast og að sé orðið myrkur á kvöldinu og það kólunar aðeins yfir nóttina. En júlímánuður er oft, hann getur verið oft, hvað var að segja, ríðsjóttur, svona eins og við erum að horfa upp á núna, bara stutti og leiðindi þegar að hæðasvæði dælir að okkur með röku lofti og við sittum í súpunni og við getum bara orðað það þannig.
2: Akkurat.
1: Þannig ég samanlega með ágústmánuð og settum fast júli, hann er oft mjög góður á landinu.
0: Og þú veit að bara þetta, þessi einmuna blíða fyrir austan sem að kannski bara einmitt þegar vindar þannig þá er svona hlé frá vindi þar, þeim meina á landinu og þannig að þetta er ekkert einstæmi kannski.
1: Já, og þeir eru að vera það hefnir að þeir eru að hafa hæðasvæði fyrir sunnan land og sem hefur dælt inn yfir landið vestlægum áttum og það er nú þannig að í vestlægum áttum að þá verður gjarnan þungbúið vestan til en léttir til eistra í talan og gjum þegar það er að völdum hæðar. En nú er það sem er að gerast núna, er að við erum að fara að fá þessi læð sem er fyrir segja svona rétt vestur af landinu. Hún er á leiðinni núna norðaustur fyrir land og þá breytist veðrið að því leiti til að það fara að verða norðlægi loftstraumar og þessi norðlægi loftstraumar sem munu gangi við landið að þeir eru svalari, það verður að viðkennast að lofti kemur núna ekki úr suðri beinlínist, það er búið að fara norður fyrir land fyrst og svo aftur inn á landið svo frekar svalara og við erum að, nú er má segja að við slettir nú aðeins og slæmri íslensku ykka erum að óverk svolítið hjá norðustur og austurlandi með svona 20 gráðu plus og sól. En það sem er að gerast er að hann er semst að snúa sér í norðlagar aftur og dagurinn í dag er dagur breytinga. Hann er ennþá suðvestan víða á landinu en hann er að snúa sér í norðrið og það léttir til á landinu öllu, fyrst suðaustan til á landinu og svo léttir til hér í höfuborginni setni partin í dag og verður orðið bríðilegt sumar veður með ágættum hita. 18 stegum gættu við kannski séð á einstaka mælum ef vel tekst til. En svo er það morgundagurinn, þá er hann komin á þessar norðanátt sem að skapar þessar breytingar í veðrinu og þeim fylgir dálítil væta fyrir norðan, sérstaklega norðaustan til og vaksa heldur ásmegin þegar að líður á föstudaginn. En það verður reyndar í fyrramáli á föstudags morgun, þá verður dálítið skýjabakki við suðvesturströndina, það léttir til hátegi þá, menn með ekki láta það trufla sig þó að sé smá skýjabakki þegar við vakna á föstudags morgun. Og þá verður við komnir með fínt veður allt sunnan á vestanvert landið og gætir endur orðið að skýja á vestverðum og Snæfellsnesi miðjan dag en svo léttir það til.
0: Já, já.
1: Þannig að bjartviðrið er að koma inn í kortin.
0: Já, já, frábært. Og þú sagði nú eitt töfra orða áðan, Siggi, varanlega breytingar. Serðu fyrir þeir að þetta verði svona svolítið áfram, einhvern veginn þannig að...
1: Það er nefnilega það sem er að góða við það. Í gær voru spátnar alls ekki á því. Og það er sýndu miklu meiri dumbung og svona er þið skýja, það er reyndar ekki úrkoma mikil, en er þið svona tildurlega svona þungbúið. En spátnar sem er að berast núna eru miklu, miklu jákvæðari og sína raunverulega bjartviðri víðum land á laugardaginn, sérstaklega þegar líður á daginn. Að þá erum við eiginlega komin með bjartviðri um mest allt land og hérna og verður bara fínt líka á norðaustur austurlandi þó að verður þeim direkt eins gott eins og að verður gera okkur hér á Suðurlandi. Það sem að hittin, ég erum að gæða við það að bæða á föstudag og laugardag fari hittin til landsins á suður og suðausturlandi í þetta 20 gráður og það er náttúrulega tölur sem menn hafa ekkert verið að sjá og ekki alla sem voru hægt að láta sér dreyma það að næði 20 gráðum í júlimánuði hér á suðvestirlandinu.
0: Er þess ekki við, já, fyrir ekki Ég verðum að detta út
1: Halda frá.
0: Já, ég, hérna, því að tíminn hann bara hleypir frá okkur ég sko með langa og svo bara að aðtöku að það getum teikti á sko fram yfir að því út að rýna í gögnin, þetta er glænýtt svona rétt í lokin hvort að þú sjáir eitthvað fyrir hvernig vestlunumannar helgin verður, hvernig hún lítur út
1: Já, því það er alltaf gaman að spá og spekulera og ég nú búin að liggja yfir því bæði þessa vikuna, svolítið að sjá hvernig Það verður þá og tilfellið að það verður víða hægviðri og úrkomu lítið eða úrkomu löst á landinu. Dálítil rigningabakki gæti þó hangið við suður ströndinu eins og það lítur út núna og það verður bjart með köflum víðum land og til þess að myllt í veðri þannig að horfurnar fyrir vestanumann helgi eru það góðar að það mætti segja mér að það skiptir lengur máli með hvert mann fara, það verður bjart með köflum um mest allt land og þurfiðir að miklu leiti þannig að og vindur hægur, þannig að það, hún lofar góðu eins og staðan er núna og hún er að vera stöðugri spái, það eru voru út á suður í gær og svo er það að fatta svolítið sama núna
0: Þetta dásamlegt. Sigurður Ragnarsson, kæra þakki fyrir að vera á línunni, Siggi Stormur og eins og þú segir, þetta lítur bara vel út framundan og meiri sig að fram yfir restur mér helgi og við vonum að þú sett ekki að ljúga eins og veðurfræðingar eiga til.
1: Þeir eru alltaf verið að gera sér besta með græjónu sínum en þetta er eins og með svo margt annað að mann gera sér besta en svo fer það á annan veg.
0: Ja, akkurat. Kæra þakki fyrir að vera á línunni. Bestu kveður. Takk sömuleiðis. Jú, bjart framöndan segir Siggi Stormur og við vorum að það sé bara akkvart raunin.

0: Hollustu hlaðborð, hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borgarnesi. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhreinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands Fríkirkjuvegi, heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttur tekur á móti IBVF í undanúrslitum Mjólkur Bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Útsalam, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsalam, allar útsöluvörur og hálfverði hjá Hrafnildi.
1: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
4: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech. Vagnaða nýju, gastech.is
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
6: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
10: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
11: Utsala, Utsala, IKEA.
12: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
13: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
14: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
15: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bragðlaukana.
16: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
17: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
18: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
19: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Gjaldþrótum hefur fjölgað meðal fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færri ný fyrirtækja á því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til mars hóflegan samdrátt. Björgunarsveitir leituðu tveggja ferðamanna í nótt eftir að þeir villtust á leið að Kristínartindum í Vatnajökulsþjóðgarði. Þeir fundust heilir á húfi í mikilli þoku. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu í gærkvöld undir tvo samninga kjarnorkumál. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituðu að á og við Akureyri í gærkvöld er fundin heil á húfi. Frétti verða sagðar klukkan 9.
1: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
2: Áfram höldum við í framundan eitt áhrifamesti tónlistamaður samtímans David Byrne heldur tónleika í næstu viku miðvikudaginn 29. júlí í Eldborgarsal Hörpu en Byrne þekkjum við helst kannski sem forsprakka Talking Heads sem voru brautryðjendur í bandarískri punk og nýbylgju þó svo að tilraunamennskan og frumleiki hafi einkennt þeirra tónlist og eftir að Talking Heads lagði upp laupana þá hefur David Byrne byggt upp glæsilegan sóloferil sem að hefur til að mynda skilað honum Grammy, Oscar og Golden Globe belun svo eitthvað sem nefnt og hann auðvitað bara einn áhrifamesti og frumlegasti listamaður samtímas. Nú David Byrne hefur í tvígang komið hingað til lands og skemmt landanum og gerði það fyrst á vegum Smekkleysu árið 1994 og þá í háskólabíói og Einar Örn Benediktsson afsakið, hann hélt utanum stýrið þar og við ætlum að heyra í honum eftir skammastund, fá nokkra tóna áður og heyra svo í Einari Erni.
3: Nú, það ekki góð.

0: Við höldum áfram hér í framöndan á Rás 2. Ég myndist á það hér fyrir þetta að tónlistamaðurinn David Byrne var á leiðin til landsins og við höfum svo sem talað hann og spilað hann hér á Rás 2 og nú nálgast tónleikadagurinn hér á Íslandi. Þetta er á þriðjudaginn næsta sem er, ja, miðvikudaginn afsæki 2009. Miðvikudag 2009 og tónleikar sem voru fyrir höfðaðir í Laugardalshöllin hafa verið færðir yfir í Hörpu. Nú, David Byrne hefur komið hingað fyrr og meðal hann að spilað í háskólabíói í fyrsta sinn sem að hann kom hingað til lands og það var árið 1994 og fólk hefur verið duglegt við að segja mig frá því að þetta hafi verið frábæri tónleikar og einn af þeim sem að hélt utanum þá tónleika er Einar Örn Benediktsson hjá Smekkleysu og hann er komin á línuna. Sæll Einar.
1: Já, góðan daginn.
0: Er nokkuð illa gert að mér að fá þess að rifa þetta aðeins upp með mér, þessi tónleikar 1994 sem voru haldin í september byrjun og þetta var, já, eins og ég myndist á, tónleikar sem er í hvað maður segja, sterkir í minni þeirra sem að komu og mættu á tónleikarna þetta, þetta voru tvennir tónleikar á sínum tíma.
1: Já, þetta voru hérna tvennir tónleikar og ég hafði nú ekki, sem sagt, neina, væntingar hvernig þessi tónleikar yrðu, það seldist upp 1, 2 og 3 á þessa tónleika en þetta voru alveg rosalega eftirminnilegir tónleikar í alla staði og eru bara fastir í minningunni sem einhverju bestu tónleikar sem hafa verið haldnir á Íslandi, minnstu hvort því hjá mér.
0: Já, einmitt, og hvernig stóð þetta til? Manstu eftir því að Smekkleysa hefur, já, heldur tónleikana eða ekki?
1: Jú, þetta kom eiginlega til að einhverju sinni að þá labbar hérna, David Byrne inn í Smekkleysubúðina og við byrjum að tala saman og þá var hann með plötumerki sem hétt Luaga Pop, Bob og hann hefur haldið áfram með svona heimstónlist, Toto Mundo, útvarpið og eitthvað fleira þannig. Þó ég kunni ekki alveg söguna en í framhald af þessu þá vorum við að flytja inn sko hérna Luaga Pop eða samhliða þessu og svo hérna bauðist að halda tónleika með David Byrne og þó hverjir aðrir en við að halda tónleika með David Byrne.
0: Já, þannig að hann hafði bara komið hérna bara utan að götu í Smekkleysubúðuna, var hann bara að ferðalagi hér í Reykjavík?
1: Já, hann bara trillaði inn og langaði að sjá þarna, jú það, ég man eftir að hann trillaði inn til þess að sjá þessa búð sem að var að flytja inn Luaga Pop.
0: Einmitt.
1: Þannig kom það til, já. Svo ég reyna að búa til nýjan sannleika.
0: Já, akkurat.
1: En, það eru 30 ár síðan og það er ekki alveg, það eina sem ég man með þessa tónleika var að þeir voru frábærir.
0: Þeir voru frábærir, þetta hefur maður einmitt heyrt.
1: Já, og svo það sem ég séð síðan og ég sjálfur spila alltaf því ég fæ nýja plötu með David Byrne, þá hlusta ég á hann í ræmur og hérna þannig að það er bara, ég fylgist með honum og svo gerði hann hérna eina mynd sem að ég man ekki hérna lengur hvað heitir, sem var alveg stórkostleg.
0: Já.
1: Sem var tónleikamynd, ég man ekki,
0: já,
1: ég held að það verið Talking Heads sem gerði Stop Making Sense.
0: Jú.
1: En það var hérna, það er einhver tónleik, American Dream eða eitthvað sem að ég man ekki alveg hvað er, en það er einhver besta tónleikamynd sem ég hef séð.
0: Einmitt.
1: Þannig að maðurinn er bara snillingur.
0: Já, hann er það, akkurat, og í mikið smetum, hann náttúrulega er kannski svona, var alltaf í framlínu punk byltingarinnar með Talking Heads á þeim tíma og hann er búinn að þróa sína tónlist og farið bara, einmitt, bíða möll.
1: Já, hann kemur upp úr og út úr New York senunni sem að var í gerjun 1975, 76, 77 og er að spila við hliðin á Ramones og öllum þeim og Blondi á CBGBs, þannig að Talking Heads tengjast inn í þá senu svolítið mikið og svo hefur hann bara haldið áfram.
0: Einmitt.
1: Og ekki staðnað.
0: Hann er nú jafnaldri Egils Ólafssonar, sé ég hér. Bara svona, já, svo fólk geti sett.
1: Það er ekki leiðum að líkjast.
0: Nei, heldur betur ekki. Og þú hefur Þú hefur fylst með honum svona grant og eins og þú segir, keift plöturnar hans og þær eru orðnar æðamargar auðvitað, æðamargar, bara allt frá því að hann, já, Talking Heads hætti störfum, þá hefur hann gefið bara yfir, já, yfir tug platna og svo er þetta auðvitað kvikmynda tónlist og allt hvaðina og leikhús, þannig að hann er búin að fara eins og ég segi, hann er með stóran og mikið ferilega baki og upptókst einhver vinskapur ykkur á milli eða hvað, þið þekkist þess?
1: Já, við vorum í bréfaskriftum og hann er reyndar á hérna einu lagi með Ghost Digital.
0: Já.
1: Þannig að við hérna fengum hann til þess að vera með okkur á Division of Culture, Division of Culture and Tourism plötunni.
0: Já.
1: Ég man ekkert lengur.
0: Nei.
1: En hann er hérna með Ghost Digital, hann gestar með okkur í einu lagi sem við sömdum saman.
0: Já.
1: Og þannig að hann hefur spilað sem sagt með íslenskum listamönnum, það er að segja mér og Körver, og hérna sem var bara alveg frábært.
0: Já, ég myndi nú áætla það, akkurat.
1: Mér ekki, vit ég að spila þá það lag bara núna fljótlega?
0: Ég held að það væri bara ráðlegt, einmitt.
1: Það er ekki að fara bara toppin á rás 2.
0: Einmitt, spila í gríð og erg. Einar, sko, þegar koma þessum tónleikum 1994, þá voru þeir í háskóla bíói, var búið að halda mikið af bara svona tónleikum á þessari starfgráðu þá? Mastu þetta því?
1: Nei, ég... Háskóla bíó var, þú veist, það hefur alveg verið notað fyrir, en þú veist, þetta var engin risa tónleika, Patti Smith spilaði þarna mörgum árum síðar, þannig að það hafa alveg listamann í mann eftir jazzurum sem að hafa spilaði þarna, Yoko Ono spilaði þarna, þú veist, þannig að Háskóla bíó hefur, og ég held að Louis Armstrong hafi líka spilaði þarna, ég mann það ekki.
0: Nei,
1: þannig
0: að, einmitt.
1: Þannig að ég er örgulega ljúga, en það er örgulega mér fróðari menn sem að hafa svona meiri grúsk hérna nef en ég. En það sem ég mann bara eftir er að háskóla og bíó og þessi stærðagráða og tveir tónleikar að þá hérna, þá var þetta mögulegt að halda þessa tónleika.
0: Einmitt. Akkurat, já, ég held að ég hafi lesið einhvers staðar á þessum tíma að það hafi ekki verið mikið tónleika á þessu stigi. Kannski hefði háskóla og bíó bara... tekið við salinu og svoleiðis en kannski er ég að lesa í það auðvitað kannski hafi gerst margt áður en, einmitt. En Einar, ég sko má til með að spyrja það bara svona rétt í lokin það eru 30 ár síðan að þetta var en það er ammælisár, það er smekklesa sem að fagnar held í 40 ára ammæli í ár, getur það ekki passað?
1: Jú, smekklesa hefur starfa núna í fjóra áratugi þannig að það er ammælisár hjá okkur og við erum að halda upp á það með ýmsum hætti, við erum með minni og stærri viðburði og tengjum þetta allt saman og hérna mér að segja fáum við gamla risaðilur eins og Purk Pilnik til þess að semja sitt fyrsta lag í einhverju áratugi og þannig að það er alveg og svo er já, það eru hinar þessar safnplötur að koma út, þannig að það er allt og mikið og ég man eiginlega ekkert eftir öllu.
0: Nei, ég mitt, akkurat, það stendur mikið til fram eftir vetri, vænti ég. Er einhver dagur sem að þið tengi við, er einhver stopn dagur á þessu ári?
1: Já, hann er nú reyndar, hann er liðin, það er 8. júní, þannig að það er á miðju ári, þannig að það er aðdragandi og svo hérna, bara fylgjum við því eftir og það er til dæmis eins og sólmyrkvaháttíðin sem að er sem að Björk spilar á.
0: Já.
1: DJ-ar þar og Arka og fleiri sem að verður núna játt þegar sólmyrkvin er. Það er 12. ágúst.
0: Já, einmitt.
1: Og svo er, síðan eru viðburðir niður í smekklesu plötubúð við Hjartatorg. Það eru vikulegir viðburðir þar og stundu tveiri í mánuði þannig að við erum svona að hlúa að grasrótinni og svo erum við að veita aðtekli bókaútgáfin okkar og tónlistinni og þannig að og líka ungum artistum og eldri artistum þannig að það er svona ýmislegt í gangi.
0: Einmitt. Eins og ykkur er von að vísa auðvitað hjá smekklesu. Einar, kæra þakki
1: fyrir að... Það er bara heimsýðir á þeir að dauði.
0: Það er það sem er, nákvæmlega.
1: Já, það er ekkert annað sem skiptir máli. Það er alveg sama hvora leiðin að það er farin.
0: Ætlarðu að sjá David Byrne hérna á tónleikum í Hörpu? Ertu búin að skoða miðana og svona?
1: Ég gefið ekki uppi þetta er eitthvað sem ég ætla ekki að gefa uppi
0: Nei,
1: ég er ekki skikki á David Byrne með því að koma fram í viðtali á Rás 2 og segja ég ætla David Byrne
0: Nei.
1: En ég held að allir ættu að fara á David Byrne
0: Já, og þessi plata sem kom út núna bara í fyrra í haust, september 2025 þetta er plata Who is the Sky eða Who is the Sky stórkostlega skemmtun og það sem hann kemur hann fram með Ghost Train Orchestra þetta er alveg helbært partí myndi ég hætta, þannig að þetta verður gaman
1: Þetta er bara gargandi snillt
0: Kæra þakkir Einar Örn Benediktsson fyrir að rifja upp með okkur David Byrne í Háskólabíó 1994 og kemur svo núna og skemmtir íslendingum í vætutíðinni hér í Reykjavík í næstu viku Kæra þakkir fyrir að vera línunni Einar, bestu kveður
1: Bless

0: Jú, gaman að heyra í Einar Erni, þarna heyrum við undir lag í Dreamland með Ghost Digital og David Byrne sem var á plötu frá þeim og sínum tíma, við skulum heyra hérna eitt lag Everybody Laughs frá David Byrne sem á nýju plötin hans og ætlum svo að fá nokkuð grillráð frá Gísla Ægi hérna eftir örskammastund
1: 2, 1, 2, 3, and

0: Aldeilis frábært lag frá David Byrne, Everybody Laughs og hann spilar hérna í höllinni. Núna á næsta miðvikudagskvöld, þetta 29. júli sem við erum að tala og við heyrum hérna í Einari Erni. Og ég fann það út í söggalsa mínum í gær að Einar Örn og David Byrne rímar. Þannig að þetta var svolítið skemmtilegt einhvern veginn en ég var kannski orðin og þreyttur þegar þetta kom upp í hugann hjá mér í gær.
1: Þetta er samt, sko, þetta er innan skekkjumarka, þetta er svona góður pappafrandri.
0: Já, David Byrne og Einar Örn. En það spurning hvort hann hlæja þessu, næsti viðmælandi minn, hann Gísli Ægir, hann rýmar ekki við David Byrne og Einar Örn, sagði og bestaði Gísli.
2: þessi var alveg ljón, já. Það var harður þessi.
0: Búna nokkra kaffibolla, ég skal viðkenna það. Sæll, Gísli, þú ert auðvitað, góðan dag, við erum búin að fá ýmis ráðum útilegur og ferðalegu í sumar hérna í framundan og okkur datt í huga ringi þig. Þú ert auðvitað vert á veitingastanum vegamótum á Bíldudal, en núna ertu einhverju ferð á flugi. Þú átt alveg auðvitað til að grilla með vinnum þínum í útilegum kannski, en, og þú ert í einni slíkri núna. Já, það ekki.
2: Já, nú ég stendur hérna norður í Hveravík á Ströndum.
0: Já.
2: Í góðra vina hópi og hérna við hist í útilegu á þessu tíma fyrir 5 ár og endur svo því að halda hérna tónleika í kvöld fyrir sveitunga.
0: Já, dásanlegt. Hérna,
2: bara svona gleði konsept, það sem að bara sem við hittumst og æfum og höfum gaman og svo bara fritt inn hérna í hérna hjá þeim Gunnsa og Kristínu, alveg dásalega aðstæða sem við erum með hérna og fallið tjálsæði og allt til alls og þetta bara svona, já, þetta svona einskemmtilegasta útilega sumarsins.
0: Já, dásanlegt, og þetta hafði gert í nokkur ár, og ert þú að mynda grillið þarna með þessu fólki?
2: Já,
0: já. Já,
2: já. Já, já, það hérna, ég var með hérna væi geti hérna lúðu og í gær og þá það til dæmis mjög sniðugt hérna hægt að gera það bara á einfaldan hátt ef þú vilt fá detail og svoleiðis.
0: Já.
2: Og hérna
0: endilega.
2: Það
0: hægt
2: að fara bara til dæmis út í fiskbúð og kaupa sér eina rauðsprettu heila. Og þá bara renni maður nýpnum svona niður hrygginn á hann í miðunni og flettir hann upp. Svo ef maður fljótir að þessu þú setur bara bacon og sveppi og eitthvað það sem þú vilt á pönnu. Svo hendur við ofinni þetta bara einhverju góðum smurósti, rjómaósti, ég var með rækjóst og rjóma og svo bara býrðu til svona þykka, góða fyllingu, setu þetta inn í hana, fyllir hana og inn í álpapir og á grillið.
0: Já.
2: Þá ertu bara góði með herramannsmatt.
0: Já, hérna. Dásanlegt, rauðspretta er nú herramannsmatturum, eins og þú nefnir.
2: Og já.
0: Akkurat svona danska vísu og svoleiðis, en þetta einmitt á grillið og þetta er bara, þetta er þetta mjög góðu fiskur og lúðan og þannig að ertu líka, hvað með fyllingunum svona, ertu að sækja eitthvað í náttúruna, þú ert núna á Ströndum, ertu að ná í, hvað, reka við? Nei, það er kannski ekki alveg, en hvað ertu að ná í jurtir og svona?
2: Já, við erum svo skemmtilega til að hér er Kristín með þetta fallega gróðurús, þannig að það er búið að sækja hér kartöflur og það er búið að sækja lauka og það er allir vasku, afsaki, sagði rætti,
0: Akkurat.
2: En hérna, svo er ég með sko súpu í kvöld hérna og við ætlum að renna okkur hérna út á hafið og eftir og það tökur þetta ekki mikið dorkað upp 2-3 þoska eða eitthvað og þannig að það er nú verið að vinna með þetta, sko.
0: Já, þetta er sko kannski, svona, ég segi bara fyrir mig sem að kannski dett oft í metnaðarleysið og það er einhverju borgarar eða pilsur ökulis, en að fiskurinn, það er kannski einhvað sem við ættum að vera kannski að vera að grilla meira.
2: Já, fiskurinn er, þú veist, hann er svo léttur og skemmtilegur í magan líka, sko. Mm-hmm. Það er hérna, maður verður svo bjassitt þegar maður er búin að borða fisk.
0: Já, einmitt. Þú mátt nú vel við því sjálfur, þú ert alltaf eins og svart
2: eftir.
0: Akkurat. Einmitt. Sko, talandi um fisk, ég má til með að spyrja þig út í eitt, af því ég tala nú að þú værir hérna eins og ert vert á vegamótum, veitingastað á Bíldudal.
2: Já.
0: Ert nú ekki þar núna eins og þú greindir frá, en þar, sko, þar kemur fólki hrönnum til þess að fá fisk og franskar og hérna ég heyri það frá mörgum að þá fáist ekki betri fiskur og franskar heldur en þarna. Er þetta rétt?
2: Já, svo er sagt. Jú, við hérna erum mjög heppið með það, við erum búin að vera með hérna, ég er búin að vera með vegamóti í 9 ár og er þessi fiskur búin að vera eins í hérna, eins presenteraðir í nýju ár og það heldur bara alltaf áfram að vaksa. Mm-hmm. Þar erum við náttúrulega erum við að vinna aftur með rosalega gott ráfni. Ég nota þosknakka í fyrstu tips og er svo með þetta í svona þunnu temporadegi. Mm-hmm. Þannig að svo erum við fallið salat og franskar og þetta er komið inn á einhverja alls konar einhverja túristabækur og hversiður, þannig að það kemur mikið að fólki vissulega í þetta og það er nú heldur betur veðrið Kristjánum helgina til að renna sér vestur með að við spá.
0: Já, einmitt, við vorum að tala hérna við Sigga Storm áðan, akkurat, ég þarf að drífa mig.
2: Nú er hérna, nú er sko það að detta í gang sem að við köllum Bíldudals bongo, sko, það er veðurspáin fyrir næstu daga er það sem að Bíldudalur elskar.
0: Já,
2: það er norðanáttinn.
0: Akkurat.
2: Þá fáum við þetta fræga Bíldudalsveður, þess að Bíldudals blíðu.
0: Já, já, dásanlegt. Akkurat. Þannig,
2: og þá er náttúrulega að gera yfir þetta út, það er þarna skrýmslasettur og melodíuminningana og svona alltaf, þetta fara út á Uppsali eða keir út í Selvadal og sko að safnið,
0: þetta
2: mál.
0: Safni Samuel Sjónssonar, akkurat, listamannsins með barsjarta, það er glæsilegt safn og einmitt og slóðir Gíslaði í Uppsölum, það er þetta skemmtilegt, þannig að það er tölvöru ferðamannaströmmur hérna sem að þið verði varðið, eða ekki?
2: Já, það er svona, eins og ég segi, þegar leið og vindarnir fara að vera okkar hagstæðir eins og er í kortunum núna, þá hérna held ég að veri hérna bara skemmtileg helgi framöndan og fram í næstu viku. Já, ef ekki bara segja fór út.
0: Já, herðu. Jú, það voru hérna tíundar varalega breytingar í veðri hérna áðan. En varandi sko grillráðin, ertu að fara í margar útilegur í sumar og svona, ertu hérna... eins og ég segi, stendur mikið til framöndan hjá þér í sumar, eða ertu að fara beint í vinnu á vegamótum núna?
2: Já, ég var mættu bara á vaktin á morgun og hérna, svo er eitthvað grill hjá mér einhver staðar og hérna, út í sveit í kringu veslum helgina, ég með einhverja veslur maður tekur oft að segja svona líka og ég svona eins og þú veist, það verið svo til jámaður.
0: Já, eða,
2: hérna...
0: ég var varfið það í gær þegar ég hringið þig.
2: Já.
0: en
2: það er, svo er annað, sem er...
0: Það er nokkra sekundur eftir.
2: Já, það var það stutt. Ég ætlaði að fara að segja það frá ykkur umskipt af ykkur grjónum sem ég var
0: með. Já,
2: einmitt.
0: En 40 sekundur eftir, er eitthvað mistök sem að fólk gerir oft á grillinu?
2: Já, það er ekki gas.
0: Akkurat. Þetta er góð áminning, Gísli Ægir.
2: Já.
0: Og góð lokaður, held ég. Já. Tíminn er flóið frá okkur, Gísli Ægir. Alltaf gott að heyri þér.
2: Mamma mín.
0: Herru, við setjum lúðu á grillið og fáum okkur fisk og franskar. Kæra þakki fyrir spjall, Gísli Ægir Agnarsson.
2: Sjáumstu bara í Hveravík, þegar sem við erum á ferðinni.
0: Já, akkurat. Glæsilegt. Kæra þakki fyrir spjallið, Gísli. Bestu kveður.
2: Takk.
0: Og með þessu þá ljúkum við framöndan á þessum fimmtudegi 23. júlí og við verum hér á vaktinni milli 7 og 9 á morgun. Takk fyrir samfylgdina.
3: Sögugangum Silfurtúni með Baldri Svavarssyni arkitekt klukkan 20 farið frá Hagkaup, Garðabæ er 50 ára, menning í Garðabæ. Tjaldsvæði, kajakaferði, rifirafting, bakkaflöt skagafyrði, rifirafting.is. Reykholtsátíð, Reykholtsátíð helgina, reykholtsátíð.is. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntað á safn, gamla búð menningarhús á höfnu Hornafyrði, sjóminjasafn Austurland Seskifyrði og minjasafnið á Burstarfelli, Vopnafyrði. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Útsalan er hafin, fak og holtagörðum. Verið velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, herrafataverslun Jóðum Jóð og Djós tískuverslun, Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu og dýrabær Hólabraut. Stór útsalam, allar útsöluvörur og hálfirði,

0: Sumarbústaðin þinn, landsins mesta úrval, láttu drauminn rætast, heitir Pottar.is.
1: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
3: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
4: Fæst í verslunum.
5: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
6: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Björgunarfélag Hornafjarðar og Björgunarsveitin Kári, auk lögreglunar á Suðurlandi, leituðu tveggja ferðamann í nótt. Ferðamennirnir, Karl og Kona, höfðu gengið að Kristínartindum í Vatnajökulsþjóðgarði, vilst og óskað eftir aðstoð. Óskað var eftir aðstoð þyrlu landhelgisgæslunar klukkan 3 í nótt, hún var komin á svæðum klukkan 5, en gat ekki aðstoð við leitina vegna þoku. Þyrlunni var haldið á svæðinu ef þokunni skildi létta, en fólki fannst áður en hún gat aðtapna sig. Ferðamennirnir voru heilir á húfi og gátu gengið niður af tindinum með björgunarsveitamönnum. Frá og með deginum í dag siglir Vestmannaeyjaferjan Herjólfur á áætlun. Undanfarnar vikur hefur Breiðafjarðarferjan Baldur sinnt siglingu milli lands og eyja þar sem laga þurfti mótor Herjóls. Ólafur Jóhann Berthórsson, framkvæmdastjóri Herjóls, segir bjartatíma framundan.
8: Það bara mjög bjart yfir okkur, spáinu góð og við erum mjög glöð með það að þessum kafla sé nú lokið og við getum silt núna bara óslitið upp í landa í höfn átta ferðir á dag og það sé samkvæmna sé hér með hinna eðlilegsta móti.
7: Sagði Ólafur Jóhann Berthórsson. Og hér ný frétt, verðbólgan var 5,3% í júli samkvæmt nýbirtum tölum á VF Hagstofunar. Hún var 5,2% í síðasta mánuði og hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Það rúmlega tvöfalt verðbólgumarkmið Seðlabankans sem stefnir að því að verðbólga sé sem næst 2,5%. Hægt að segja upp kjarasamningum á almennum markaði upp í haust ef verðbólga verður yfir 4,7% í næsta mánuði. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kynnti í dag nýja refsiaðgerðir gegn Rússum. Aðildarríkin náðu samkomulagi útfærslun eftir margra vikna deilur og var þá búið að gera málamiðlanir og draga nokkuð úr upphaflegum hugmyndum. Hámarsverð verður sett á kaup á olíu frá Rússlandi, ekki má greiða meir en $44 fyrir hverja tunnu af olíu frá þeim. Heimsmarkaðsverð og yfir $90. Aðgerðirnar beinast líka gegn fjármálaþjónustu, rafmynt og viðskiptum. Gjaldþrótum hefur fjölgamjál fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færri ný fyrirtækja á því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram í nýri skýrslu húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til mars hóflegan samdrátt. Atvinnuleysi í byggingastarfsemi og mannvirkja gerð 6% en 4% í hagkerfinu í heild. Við minnum á fréttir á rúf.is, fréttalestur lokið.
9: Verið velkominn í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
10: Jú, takk innilega fyrir það og komið margbless og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveita innanlands og utan. Þetta félagsheimilið á Rás 2. Félagsheimilið í beinni útsendingu frá Akureyri í dag og það var notalegt að ganga til vinnu hérna frá eyrinni í gegnum Eiðsvöllin í blíðskaparveðri. Jú, það eru breytingar framundan í veðrið og hér fólk bara nokkuð ánægt með að sjá smá bleytu í kortunum eftir mikla þurrka á liðinu vikum. Nú svo að þema lagaþrennar okkar í dag, það einfaldlega Reykjavík. Já, skemmtileg lögur ýmsum áttum það sem sungið Reykjavík, okkar höfuðborg. Það má ekki gleyma henni hérna í félagsheimilinu.

En já, þó að veðrið sé nú að breytast, þá náttúrulega er fólk kannski að fara á aðra staði núna, ekki bara norður og austurland. Nú á að veðrið að vera bara ágætt sunnan heiða og svona suðvestanvert landið. Þannig að eflist einhverjir að pakka í bíl og fara þangað. Við hefum leika þá hér með dúðutnum svo og ég í útilegu. Útilegu, ætti að segja. Útilegu.

Jú, takk fyrir þetta, duettinn, þú og ég. Þetta frábæra lag eftir Gunnar Þórðarson í útilegu. Já, og eins og ég sagði þannig, ég stattur á Akureyri og sendi út þaðan og hitti vinn minn í gær, hann Pétur Guðarsson og höldu vinkona mínu og við fórum að spila hjartasjö og þetta byrjaði svolítið ítli á mig fyrstu fjóru leikirnir en svo fór nú heldur betur að sjá til sólar hjá mér og Pétur skítapaði og mér langar að senda honum góða kveður. Hann var aðstofa með við M1 lagaþrönnu dagsins og við völdum saman í hana lögin sem að það sem sungið um Reykjavík og við förum í það eða næsta klukkutíma en það eitt hérna lag sem ég ætla að leika fyrir ykkur næst sem konstur reyndar ekki inn í leikin þetta Friðrik Dór sem að syngur Fröken Reykjavík

0: Jú, Friðrik Dór og Fröggir Reykjavík gerir félagsheimilinu fáum örstutta tilkynningar og höldu sérna áfram hér í tónlistinni með nýja laginu frá Klöru Einars.
1: Ég vildi bara benda þér á að palláolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð palláolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Veistla, partí, nú eða afmæli framundan. Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
4: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
5: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is.
6: Olíur, olíur, olíur. Smörolían sem fagfólk treystir fæst hjá AB Varahlutum. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutir.
7: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
8: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
9: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.
10: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
11: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
12: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
13: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til prófjörs. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
14: Fólkið bak við bræðið. Íslands lambakjöt.
15: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
16: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
17: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
18: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða að sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma. Land og synir. Fékk aldrei að finna fyrir hlý. Ásgeir Trausti. Raven.

0: Sólstrandagæjan. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.
1: Rás 2.
2: Og mikið rétt, þetta er félagsheimilið og við ætlum að heyra næst nýja lagið frá Klöru Einarsdóttur. Þetta er lag sem heitir Ef hann myndi.

Ef hann myndi Klara Einarsdóttir, við skulum kíkja hérna stuttlega til veðursemmitt, það er horfur næsta sólarhring á öllu landinu. Það er spá suðvestan og vestan 5-15 metrum og sekundu og hvassast norðvestan til fram eftir degi en á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum en dálítil til súld í öðrum landshlutum og léttir allir til í kvöld og hiti 10-20 stig og ennþá hlýjast austast og svo er spór norðlæri átt 3-10 á morgun yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af til hiti 8-19 stig og svalast við norðausturströndina nú eru farnir að taka það fram að sé svalast fyrir norðan ekki hvað sé hlýjast jæja, fá að kenna því Hér kemur Shawn Mendes There is nothing holding me back

0: back.
1: Held ég en kanadíski Sean Mendes, fættur 8. ágúst 1998, flottir strákur, gefur út flotta músík og þá næst undir pólun er engin önnur en Björk, Big Time Sensuality.

Björk Guðmundsdóttir og þetta frábæra lag Big Time Sensuality sem var fjórða smáskifan af plötunnar debut sem kom út árið 1993 og þetta lag opnaði svona dyrna fyrir henni í Ameríku og sagan hverkinari hætti það búin frábæra listakona og hér næstur það Ásgeir Trausti og lagi Skýjaborg

0: Já, það fylgir ekki mikil vanlíðan þessari hlustun. Heldur betur ekki, þetta er Ásgeir Trausti og nýjasta nýtt frá honum lag sem heitir Skýjaborg.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
4: Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Með þér.
0: Og þetta er félagsheimilið beinni frá Akureyri. Og hér komið að stað nýjasta lag Stefáns Hilmarssonar. Textin eftir hann og lagið eftir sonans Birgistein. Þeir eru bara að dunda við þetta heimastrákarnir. Þrátt fyrir allt.

Hljósið Tómabil sem hlauta mitt heiðursverðlun íslensku tónlistarverðlunina fyrr á þessu ári vel að þeim velunum komin Hér næstundin nálna hjá okkur Ariana Grande og þetta lætir Hate Vera Made You Love Me

stórstirnið Ariana Grande búin að gera það ansi gott á liðnum árum og lék síðan meira segja í aðalhutverkið Glinda í söngvamyndinni og myndunum Wicked en hér næst allir að leika lag sem já, með öllu svolítið sérkennilegt þetta stysta lag sem í spilum held ég bara í útvarpi í heiminum í dag það ein mínútu og 37 sekundur og þetta artistin Dominic Fagg og lagið heitir Baby Doll

Já, allt og sumt. Það er mjög lög þessu lagi. Það er endur alveg mjög gott þetta laga. Mætti alveg vera smá lengur fyrir mér allavega. En kanadíska söngkonan Alanis Morissette sendi náttúrulega frá sér stórkostlega plötu 1995 og lagið sem ég ætla að leika hérna fyrir ykkur næst var alveg ofsalega vinsælt. Þetta árið 1995 sem sagði komið til júli. You ought to know.

0: Já, Alanis Morissette, svolítið reið, ég skal vekja það, hún svolítið reið, svolítið pirruð ennþá frá því árunni 1995, en það allt í lagi. Þetta lag var til dæmis og fekk rammi velum fyrir besta rocklagið og hún fekk velum fyrir svona besta söngin fyrir þennan söng, emmitt. Þetta náttúrulega líka alveg fjandi gott lag.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
3: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
4: Marg verðlunar og stórbrotið safn. Síldarminjasafnið á Siglufirði.
5: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
6: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
5: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
7: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
5: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Við erum Rás 2.
0: Mikið rétt og hérna rétt áðan heyrðum við í Alanis Morissette og frá árunni 1995. Þá datt mér í hug að spila þetta band hér, Unun. Þetta svona svipaðarljóðheimur. Gerðu alveg frábæra tónlist og gáðu út á sínu tíma og þetta lætir ást í viðlum.

Hljómsveitin og lagið Ást í viðlögum. Já, fórum aðeins aftur í tíman til ársins 95 eitthvað svoleiðis. Það hún 31 á síðan. Ótrúlegt. Heldist að vera 21. Nei, 31. Það þá reynum. En það styttist í að klukkan verði 10 og við fáum fréttir frá fréttastöðu sjálfsögðu þá. Hér á næsta klukkutíma förum við í lagaþrennu dagsins sem tilenguð Reykjavík. Þá ætla ég að leika hér bút úr þremur lögum og þér hringi inn í síma 5687123 og veljið það lag sem þið viljið heyra í heildsinni hér á næsta klukkutíma. En til þess að ljúka sig hjá mig núna stjórnin mætt. Þetta heitir í skýjunum, í augunum þínum ætla ég að segja. Höfum þetta rétt.

Hollustu hlaðborð, hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borganesi. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.com.

0: Klukkan 18 mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Útsalan 10% aukafsláttur skakkfirðingabúð. Stór útsala, allar útsöluvörur og hálfvirði hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚV klukkanir 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ólöglegir peptíðar sem tollgæslan lagði hald á innihéldu ekki endilega mikið af peptíðum en þeimun meir af óhreinendum. Þetta leiddi efnagreining Europol í ljós. Lyfjastofnun og skatturinn greindu frá því í dag að tollgæslan hefði sendt tugi sýnishorna til Europol. Sýnishornin kom úr póst- og hraðsendingum frá Kína, eitt úr hverri sendingu sem gerð hafði verið upptæk. Ekki var hægt að staðfesta að virk lyfjaefni væri í raun og veru í stórum hluta þeirra sýnishorna sem voru könnuð. Mikil óhreinindi kom í ljós sem gerist oft þegar efni framleitt við slæm skilyrði. Lyfjastofnun segir að notkun slíkra lyfja geti leitt til margvíslegra heilsufarslega vandamála, sérstaklega þegar efninu sprautað inn fyrir fyrstu varnir líkamans. Verðbólgan var 5,3% í júlí, hún eykst lítilega milli mánaða og hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Aukna verðbólgum á meðal annars rekja til þess að flugfargjöld til útlanda hækku 20%, gisti þjónustum tæp 18% og kostnaður vegna búsetu í eigin húsnæði rúmlega 0,5%. Verð hráolíu á brentmarkaðinum við það að fara yfir $100. Olíufatið hefur selst á rúmlega $98 í morgun. Verðið hækka 5% í dag og hækkunin rakin til áframhaldandi stríðsátaka í Mið-Austurlöndum þar sem Íranar og Bandaríkjamenn skiptast á árásum. Netárás var gerð á fyrirtækið AN Hýsingu, hýsingaraðilar austurfréttar í gær og liggur vefsíða fjölmiðilsins þar af leiðandi niðri. Líkur á því að austurfrétt verði ekki uppfæri í dag. Fjölmiðlin greinir frá þess á Facebook. Þar segir að engin gagnaleikja vorðið, unni sé að því að koma vefþjónustinu aftur á stað, en það geti tekið allan daginn. Þá er tölvupósti fyrirtækisins að hluta niðri. Lögregla notaði táragas og öflugar vatnsbyssur til að dreifa mótmælendu við albanska þingið í morgun. Fólkið berst gegn fyrirhugaðri byggingu ferðamannastaðar í eigu dóttur og tengdasonar Donalds Trumps Bandaríkjaforseta. Franska knattspyrnusambandið ætlar að kynna nýjan landsliðsþjálfara karla í næstu viku. Didier Deschamps lét af störfum eftir heimsmeistaramóti í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Hann þjálfaði liði í 14 ár og gerði það einu sinni að heimsmeistarum. Ekki hefur verið greint frá því hver næsti landsliðsþjálfari verður, en Zinedine Zidane þykir líklegastur. Hann varð heimsmeistari og evrópumeistari með frökkum sem leikmaður 1998 og 2000. Hann þjálfaði einnig Real Madrid og vann meistaradeild með liðinu 3 ár í röð 2016 til 2018. Fréttalestur lokið.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Heldur betur, klukka farin að ganga 11. Hefjum leika hér í músikinni á Göskös, Nýdönsk og Hjaltalín. Þriggja dagavakt.

Þriggjadaga vakt, þetta eru Göskus, Nýtönsk og Hjaltalín, skemmtilegu bræðingur og samstarf, heldur betur. Það steytist í því förum í lagatrennu dagsins í félagsheimilinu hér á eftir, þar sem þemað Reykjavík, höfuborgin okkar, fagra og góða. Þannig að fylgist endilega vel með því, við ætlum að heyra hér næst í Bubba Mortens. Já, já. Þetta eru brotin loforð, allstaðar, út um allt.

0: Bubbi Mortens og Broddi Loforð í félagsheimilinu og það styttist í lagaþrælun eftir smá stund þar sem að við ætlum að leika bút úr þremur lögum og þemað í dag Reykjavík og við opnum svo síman hér á eftir 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3
1: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í skeifunni
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltið þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
4: Felix Bergson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
5: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
6: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með hann Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
5: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
6: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
5: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
6: Á Rás 2.
0: Jú, mikið rétt og þetta félagsheimilið á Rástvöp og það komið að laga þrennu dagsins eitthvað sem að allir hafa verið að bíða eftir og ekki síst minn maður Þráin Steinsson sem í Reykjavík. Ertu þarna einhverstað Þráin?
7: Já, ég þarna.
0: Það næstu, hvernig verið hjá okkur? Farið að sjá í sólu?
7: Nei, það alltaf rigning og leiðindi.
0: Já, það bara svo leið að sjá. Æ, grein. Herðu, við skulum... fara í lagaþrönna þrá en ég ætla að leika þetta hérna fyrir ykkur þetta sem sagt þemaður lög sem stum Reykjavík, getur ímyndað hvaða lögur í þessari þrænu?
7: Já, en ég ætla ekki að segja þeirra af því að
0: Nei.
7: Þú ert líka svolítið hérna, getur komið óvart
0: Já, það verið óútreknarlegur
7: Já
0: Sýlaru, svoleiðið sem farið fólks
7: Já, sjálfsögðu
0: Sjáum til
7: Já.
0: Herðu, þá setjum við í gang lagaþrönna dagsins í dag

0: Já, þá er þetta lagaþrenna dagsins. Það er sem sagt vorkvöld í Reykjavík með Gildrunni, Reykjavík og Nætur Megas og Björk er þetta með honum og svo Reykjavík og hljómsveitin Sykur. Er eitthvað sem kemur á návart, þráin?
1: Nei. Þetta er fínt hjá þér.
0: Já, þakka þér fyrir.
1: Okay.
0: Og síminn er 5687123 og þið ringið inn og veljið það lag sem vilji heyra í heildsinni. Er einhver á línunni hjá okkur? Rás, tvö, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn.
2: Gaman að fá svona silfur á mótnana.
0: Já, er það ekki?
2: Já, ljómandi.
0: Já, það er gott að heyra.
2: Það var svo flýtt en að voru kvöld í Reykjavík.
0: Já, þú ert gildur og kona.
2: Já.
0: Já, hefurðu fanga menn í gildru?
2: Nei, ég hef ekki verið þannig, ég er næmið
0: það. Það er gott að heyra.
2: Það er nóg bara að hafa fangað eitt, svona góðan förunaut og búið.
0: Já, að sjálfsögðu. Þú ert nægisöm, það er gott. Það er ekki allir þannig.
2: Nei, en þetta er fína lagið.
0: Það er gott, það er komið þitt að það er, takk fyrir að ringja.
2: Já, takk fyrir.
0: takk. Jæja, það er gildran sem komið eitt að hvaði rást tvö. Góðan dag, hver er þar?
3: Góðan dag, Guðmunda hér. Ég átti vona á hérna hver gengur þarna eftir Austurstræti.
0: Já, ég spilaði það sko lag tvö í dag. Ég veit að það eru nokkur sem komið andir greina.
3: Já, þá var ég kannski ekki búin að stilla á því.
0: Nei, sennilega ekki.
3: En það var það vorkvöld, þannig það er kannski skást. Mér varst þetta var ekki lög kannski mínum, hann að, já.
0: Nei, þetta getur verið alls konar. Nei, þetta getur verið alls konar. Emmeit. Takk fyrir að hringja.
3: Við lustum áfram, allt í hína.
0: Takk fyrir. Bess. Sitt sinnis, hverjum að sálsöðu? Já, fólk hefur skoðanir í félagsheimilinu, það er bara gott. Rástu og góðan dag, hver er þar?
4: Góðan dag, hvenær heiti ég?
0: Blessaður og sæl, hvað segir í dag?
4: Og þingur hefna fyrir þig, jú, ég segi ágætt sko.
0: Já. Það er gott.
4: Hvað
0: hugnast hér að heyra?
4: Ég var að hugsa eins og það lagði með honum Megasi.
0: Já. Reykjavík og nætur. Það er gott sko.
4: Lag og tukti.
0: Já. Og Björk hætti röddum. Rándýrt.
4: Já, þetta er eins og dýrari típan.
0: Þetta er dýrari típan. Herru, takk fyrir þetta. Megasi komið þetta hvað?
4: Það sem veist það.
0: Herðu, já, þá fáum við bara næsta inn. Félagsheimilið, góða dag, hver er þar?
5: Hvað er ég þá að?
0: Já, það held ég.
5: Já, það er eitthvað skrítið, síkir við hefum okkur grilla.
0: Nú er það? Ert þú ekki með kveikt útarpinu bara?
5: Já, ég hlust að það var... Nei, ég er ekki með útarpinu.
0: Ó, býttu nú við, var ég nokkuð að ringi þig að?
5: Nei, ekki þau viti, hörðu, ég held það sé vonlaust að velja upp, að gera upp á milli þarna.
0: Ó, á hverju?
5: Þetta er bara allt geðuglu.
0: Já, ég veit það, en þú verður að gera það. Þú verður ákveða, það er ekkit meira ósexy en óákveðin kallmaður.
5: Já, hefur það taka myndsýttal í það?
0: Nei, ég er ekki með taka myndsýttal.
5: Það er
0: hvað, hvað er með þetta? Hvað er svo til þér?
5: Já, gildran er alltaf góð.
0: Ok, gildran fær þetta hvað, takk fyrir að hringja.
5: Ok, segir það.
0: Hugsið ykkur að það er alltaf myndsýntvöld, það var nú, það kannski kemur einhvern tölu í framtíðinni þrjóðan. Rást og góða dag, hver er þar?
6: Já, ég heiti Margrét.
0: Blessu Margrét, hvað segirðu gott?
6: Ég er sætti blessu, það er bara fínt. Já. Það er bara svo mörg góð lög, ég bara væraði stöldu, sko.
0: Og já.
6: Gott er ekki kallmaður, svo ég sé ekki ósexy. Ég á nefnilega líka fyrir upp með velja á milli gildurnar og Megasor og Bjarkar.
0: Já, hvað samt?
6: Sko, ég myndi Megas, svona, bara því að nýfarin, er ekki að segja það?
0: Já. Það verður gaman að heyra í honum, ekki spurning.
6: Það
0: eru takk fyrir það, kærlega, bye.
6: Já, takk, bless.
0: Þetta er nú svona nokkuð jafnt, svona þannig, en vorkvöldin er nú ennþá með þrjú stig. Rást og góða dag, hver er þar?
7: Stefán heiti ég.
0: Blessaðu, Stefán.
7: Herðu, ég ætla bara að velja hann Mega, sko, eins og konan sagði, hann er nýfarinn og hann var mikið meistari.
0: Já, hann var það.
7: Og og þú ert líka mikill meistari.
0: Og þakkaði fyrir. Við erum svolítið ólíkir samt, bara, við Megas.
7: En, ólíkir í útliti til dæmis.
0: Já, til dæmis. Já, já,
7: alltaf var nefn þá. Ólíkur öll.
0: Smá, ólíkur smá.
7: En hérna, takk, takk fyrir fættina.
0: Herðu, það var lítið, takk fyrir að hlusta.
7: Já, bæ.
0: Herðu, það er 3-3. Það er annars að Megas og svo Gildran sem er að leiða þetta saman. Rástu, góða dag, hver er þar?
8: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir þú?
8: Ég syngi hérna úr Árbænum.
0: Já.
8: Já.
0: Og hvað er nafnið?
8: Árný
0: heitir. Árný, já. Árný í Árbænum, alveg rétt. Já. Herðu, hvað ert þú að hugsa að velja?
8: Það bara fyrsta lagi, Vorkvöld.
0: Já, það Vorkvöld ekki ekki. Það eru gildru aðdáfundar að hlusta, sko.
8: Já, en samt að ég vilja bara það með þessum að mig.
0: Já, með rakka, já, já.
8: Já, já.
0: Við spilum það bara líka einhver tíman.
8: Já, það ekki.
0: Jú, jú. Herði, takk fyrir að hringja.
8: Takk fyrir sömulegðis, auðvitaðan dag.
0: Sömulegðis, bless, bless. Jæja, hvað gerist nú? Ef við aðtum hvort við fáum bara úrslit aðkvæða, gæti alveg gerst. Rástu góðan dag. Hver er þar? Halló? Rástu góðan dag.
1: Hann skellt á því þessi.
0: Hann skellti á mig. Jæja, síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Hann skellt á mann bara. Svo stela sagði. Rástu góðan dag, er einhver þar?
9: Já, góðan dag, Ingi heiti ég.
0: Blessaður Ingi. Hvaðan er þú að hringja?
9: Það er bara byggi, herrátt.
0: Það er bara byggi í gildrunni, þetta er ekkert flókið.
9: Nei, nei, þetta er bara komið ekki, fimm.
0: Þetta er bara komið, þú bara, þú, ég fíla, þú ert svona kallmaður og veist nákvæmlega hvað þú vilt.
9: Já, já.
0: Ég heyri það.
9: Já, alveg bara pottjétt, engi spurning. Já,
0: engi spurning, herrðu, þetta er komið hérna hjá okkur og við setjum þá náttúrulega bara gildrunna hérna á fóninn, það er ekkert
9: flókið.
0: Já, þú eru að gera það. Ég get ekki hakað útvarpinu þínu. Herðu, ég reyna að finna út úr þessu hérna eftir smástund. Takk hérlega fyrir.
9: Já, takk. Já, bless.
0: Bless, bless. Jæja, við skulum aðtöku hvort við fáum þetta ekki hérna til okkar. Þetta er eitthvað svona seinvirt hérna hjá mér, en það hlýtum að fara að detti þinn. Sjáðu það. Ég spila eitt lag áður en ég spila síðan Vorkvöldi Reykjavík. Hérna, fæ hérna eitthvað vit í tækinu og tólun hérna hjá mér og við ætlum að heyra hér í Blas Rokka og Áskeiri Trausta og þetta er lag sem heitir Hvítir skór

Haldi ég blasrokk og Ásgeir Trausti blasrokkar alltaf með munnin fyrir neðan nefið, það er ótt að segja annað. Og hér kemur sigurvegari lagaþrennur í dag. Þetta er hljómsveitin Gildran og Vorkvöld í Reykjavík.

0: Tótó hér í félagsefinu Rósanna og við ætlum að fá ég röst þetta tilkynningar og höldu síðan áfram heyrum meðal annars í laufi hér eftir að skama stund.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
4: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
6: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski mígræðingin. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Birkir hýslur sem betur fer.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Við erum Rás 2.
0: Heldur betur að þeirra hlusta félagsheimilið í beinni útsendingu frá Akureyri og við ætlum aðeins að róka niður með henni. Laufey okkar, þetta er lagið Silver Lining.

lúfterða, löfi og silfurlæning hér í félagsheimilinu. En það var á þessum degi 23. júli árið 2011 sem að Amy Winehouse lést eftir baráttu við fíknirefna vandan og hún náttúrulega var mánuðina þar áður að koma fram og það svona stemdi í óefni heldur betur og því miður kvaddi á þessum degi 2011 en hér hún fullu föru blessuninn og þetta lagið Valerie

Amy Winehouse og Valerie lést á þessum degi fyrir 15 ára síðan 2011 og við ætlum að færa okkur næst hér yfir í nýja íslenska tóna þetta hún Sjana Rut og lag sem heitir Tell Me

0: Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Þetta er nýjasta lagið úr Toy Story myndinni nýju.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
7: Þátturinn Partíson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
6: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll lögðaskvöld í Rás 2,

Jú, mikið rétt og þetta félagsheimilið á Rástvöði betni hérna frá Akureyri. Við viljum að heyra næst í Elvari Orra. Þetta eiginlega bara vinsælasta lag síðastliðins árs, árið 2005. 25 allir hann að segja. Ég. Miklu betri einn. Það ágætt að vera einn. Já.

Já, og sólin brest út hérna á Akureyri þegar að Elvar kom hérna á fónin með lagið miklu betri en einn. Við ætlum að heyra hér næst í unglingunum í hljómsveitinni U2. Þetta er nýjasta nýtt frá þeim, lag sem heitir Street of Dreams.

Já, þetta er bara ekta YouTube lag. Þeir hafa verið sannir svona sínum hljóð heimi gegnum tíðina og já, þetta er bara hljómaður eins og YouTube, en það er þetta YouTube. Þetta er fyrsta smáskifa væntalegri plötu, lag sem heitir Street of Dreams og platan er ekki eins og nú kom með nafn. Það er bara þannig, þeir eru að fylla að vinna í þessu strákarnir. Ég ætla að kíkja aðeins til veðurstunum helgina, því að veðrið eins og hefur komið fram í fréttum er aðeins að breytast núna loksins. Segja sumir, á laugardag, það er spáð norðlægri 8-10 metrum á sekundu, en norðvestan 8-15 austan til. Skýjað norðaustanlands og sumstaðar dáli til rigning eða súld, en yfirleitt bjart í öðrum landshlutum og hiti 8-20 stig og hlýja síðist á landinu. Og svo sunnudaginn norðlæga 8 eða breytilega 8, 3-8 og bjart með köflum, en skýjað á norðaustanverðu landinu, hiti 8-18 stig og svalast norðaustan til. Og já, ég nú búin að vera hérna á Akureyri í 2 daga og fólk bara svona frekar jákvætti við því að fá smá svala og smá súld og rigningu. Það eru miklir þurrkar hérna. Búið að vera bongoblíða hér í rúmlega 2 vikur eða svo. Sá alla fyrir endan á þessu öllu saman. En það fyrir að styttast í að klukkan slá í 11. Við ætlum að fá hér hann Pálma Gunnarsson til þess að ljúka þessum klukkutíma fyrir okkur. Skref fyrir skref.

Í hershöndum, það er opið daglega frá klukkan 11 til 17, minnjasafnið á Akureyri. Kvöldvökur, sæludagar vatnaskógi. Verslun Guðsteins, útsala, verslun Guðsteins. Ertu fyrir vestan, stíðinni líf sjómana 19. aldar, sjóminnasafnið Ósvör Bólungarvík og báta á hlunnendasýningin Reykhólum. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Tróðfull verslun að merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Vertu velkominn á mærudag á Húsavíkum helgina, stór skemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldar.

0: í dag 890 miljónir evra, andvirði 128 miljardar króna. ESB segir fyrirtæki misnota aðstöðu sína. Rúmlega helmingu sektarinnar vegna þess að Google lét eigin þjónustur njóta forgangs yfir aðrar í leitarniðurstöðum á vefnum. Hinn hluti sektarinnar var vegna þess að fyrirtæki lifði öðrum hönnuðum smáforrita ekki að vera með tilboð fyrir notendur utan Google Play Store viðskiptatorksins. Hennar virkunin sem fer með tæknimál í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins segir að markmiðið sé að auka samkeppni og ítöndir nýsköpun. Kent Walker, yfirmaður lagasviðs Google, sagði gjörðir ESB veikja leitarmöguleika almennings. Herjólfur hóf siglingar að nýju í morgun samkvæmt sumaráætlun að lokinni viðgerð á rafmótor skipsins. Ólafur Jóhann Borðþórsson, framkvæmdastjóri, segir að þrautagöngu skipsins sé vonandi lokið. Ekki sé nóg með að vél hafi bilað, heldur hafi bókunarkerfi brunnið yfir í Amsterdam á sínum tíma. Ólafur segir viðgerðina hafi gengið vonum framar og því hafi Herjólfur siglt aftur til eiga í gærkvöld. Leið sigldi Baldur aftur í Breiðafjörð en Breiðafjörðarferjan hefur leist Herjólf af undanfarið.
1: Nú þetta Herjólfur komin bara í fulla sumar áætlun, 8 ferðir á dag og þannig verður það fram til 24. ágúst og það bara nú bara sumar bragur yfir okkur það höfnin opin skipið í lagi og við erum tilbúin til að taka á móti öllum gestum sem hingað vilja koma
0: sagði Ólafur Jóhann Borðþórsson Í það minnsta sjö voru drepnir í árásum Rússa og Úkraínumanna í nótt og í dag þeirra á meðal var 3 ára barn Rússar réðust að Pavlograd í austanverðri Úkraínu og voru 3 drepnir í þeirra árás að sögn héraðsstjórans í Dnipropetrovsk. Rússar segja að 3 ára drengur hafi verið drepin þegar úkraínskur dróni hitti heimili hans. Þeir segja að 2 hafa verið drepni í árásum á Krímskaga og 1 í Belgorod héraði. Norska knattspyrnusambandið ætlar að kvarta formlega til FIFA alþjóðlega knattspyrnusambandsins vegna þess að fólarinn Balogun, leikmaður bandaríska landsliðsins, var ekki látin takut leikbann á heimsmeistaramótinu sem nú nýja afstæði. Refsing hans fyrir brottrekstur var gerð skilorðsbundin sem mjög óvenjulegt. Tortryggilegt þótti að bandaríkja forseti hafði farið þessa á leið til forseta FIFA. Lisa Klavenes, formaður Norska knattspyrnusambandsins, segir við breska dagblaði The Times að það væri hættulegt að sveigja reglurnar með þessum hætti. Hún sagði öllum ljóst að ákvörðunin hefði verið tekin undir utanaðkomandi þrýstingi. Fréttalestir lokið.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.
4: Jú, takk fyrir þetta. Fréttastofa félagsheimili heldur áfram hér í beinni útsendingu frá Akureyri. Og við ætlum að heyra hér næst til hljómsveitinni strax niðurlaugavík.

Hljómsið strax eða eiginlega stuðmenn, þetta svona útrásarhliðin af stuðmennum. Skemmtilegt, gáfum við nokkur frábær lög og við ætlum að færa okkur næst yfir í hljómsið sem hefur gefið út ógrinni á geggjum lög. Þetta að sjálfsögðu ABBA-flokkurinn, þannig að sem spila þau, Hollywood.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Áhorfendur, keksi frá Frón er ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frónkex og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn í kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Live.
4: Fyrst og fremst.
5: Þetta er Rástvö.
6: Mikið rétt og þetta er félagsheimilið. Í beinni útsendingu frá Akureyri í dag og sólin skín. Allt sé síðasti sóladagurinn í bili. Sjáum til. Hér allavega. En setjum smá gítar í þetta. Þetta er Kiss.

gles rock og roll hér í félagsheimilinu, ekki spurning. Og svo náttúrulega alltaf plássur í skítamóra líka. Flugum áfram. Það skulle við gera.

Einar Ágúst og strákarnir í Skítamóral. Fljúum áfram, það lag kom út 1999. Hvað það, 27 síðan? Já, það ekki neitt. Einnig.

Haraldur Ari og Unnsteinn Manuel til þín. Og frá þeim vinunum fyrir við í grílunar. Ekkert mál.

0: Þetta er plötusnúðurinn Calvin Harris og söngkonan Jazzy og lag sem heitir Satisfy henni fjara sem er rástu og við höldum áfram eftir örstutt skilaboð.
1: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
4: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir, Ásgeir Trausti,

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allra. Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.
3: Og við heldum áfram hér úr sólinni hérna á Akureyri og heyrim í næst í Fjöka Halldórs og Röggu Gísla í Gæðir Almið Líf.

Jú, Björgun Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir, ég gef þér allt mitt líf. En já, mér langar að fara hér næst með ykkur í smá ferðalagtur í tíman. Þetta lag kom út ára 1968, annan mæ. Söngkonan heitir Aretha Franklin. Svo gaf hún þetta lag út aftur 1980 í kvikmyndinni Blues Brothers.

held ég Arthur Franklin og lagið Think og fyrst að verum komin hingað þá ætla ég líka að skella þessu hérna bara fónu líka Martha Reeves and the Vandellas Já. Dancing in the Streets og það er á akkurat það sem akkurringar er að gera núna

Já, það held ég þrjú svona sálarlög í rauð þar að segja með Arthur Franklin, Martha Reeves and the Vandellas og svo loks núna sálina sjónsmís. Það er nú bara gott fyrir hjarta á sálina, allt saman. Hér er það hins vegar Kristmundur, Axel og Friðrik Dór og lag sem heitir 1800 mílur.

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
8: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðan og Blómavall
9: Lækkaðu lyfjakostnaðinn Reykjavíkur apótek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
10: Þegar þið vantar eitthvað sætt
11: It's oh so quiet
12: Alltað 70% afsláttur og ævintýralegt úrval Komdu og gerðu frábær kaup Kringlan af öllu hjarta
13: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr Ís, frosin ber og kökur Eltu bara ódýrt merkið Krónan
14: Þú getur grillað út á baki Þú getur grillað hvað sem
15: er SS grillkjöt hvar og hvenar sem er
16: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin Kynntu þér kostina á fib.is
17: Sumarið komið á Rás 2 Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta Urður Örleks og Kristján Frey byrja daginn í þættinum framundan og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
18: Fyrst og fremst með þér.
19: Jú, mikið rétt og félagsheimilið hér enn í loftinu, fenn og séu setjulutan hjá okkur í dag. En já, það 23. júli, dagur 204, það bara svo leis. Og hér eru þau mætt GTRN og Birnis og lagið Vilt Fá.

0: félagsheimilið á Rás 2.
1: Þú það ljótt með hana mamma og Gunnu, maður?
2: Nú?
1: Na, Gunnu, þú veist.
2: Hvað er svo ljótt með hana?
1: Hún var skorin upp með daginn.
2: Ha?
1: Tekið úr henni annað nýrað, báðið botlákarnir, hjartahólfið og lifrinn á hrognin.
3: Hvað ertu að segja, maður?
2: Og lifum við þetta?
1: Nei, nei, og lifum það ekki.
3: Hver er svona þess að drepa þarna saklu sem brekkusnýr?
1: Nú átti að skilja, hann búin elda mér allan dag. Það reddar er svona alveg að kona mín, hún vekur með hverju mótni með kaffi og handklæði.
3: Kaffi og handklæði?
1: Já.
3: Akkur er handklæði?
1: Hún þess að hurka kaffi frá hann, þegar hvað er?
4: Já, svona var þetta mér í gamla dag, krakkar. Ha, þetta þótti alveg meinn fyndið. Þetta er að sjálfsögðu kaffibrúsakallarnir, ég veit ekki hverju þeir voru, Gísli Rúnar og Július Brjánsson, krakkar, sem eru fætt svona, já, eftir myndbreytingu, hvað svo leiðis. En það líður að yfirliti hádegisfrétta frá fréttastofu. Við ætlum að heyra hér næst í ungri söngkonu íslenskri úr Mosfellsbæ sem að flutti til Danmerkur árið 2014 með 200 tómar en með draumi farteskinu að vinna við tónlist. Og hún komin á samning út í Danmerku hjá Warner Brothers. Þetta hún Molly Jökulsdóttir og lag sem heitir Mine.

0: Íbúar á suðvesturhorninu gætu séð til sólar helgina þegar rigningunni virðist ætla slota og hitatölur stíga. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri vongóð að farsæl lausn finnist á næstu dögum og vikum á húsnæðismálum kaffistofu Samhjálpar.
1: Það eru auðvitað snúið að finna starfseminni stað en það mjög mikilvægt að hún hafi samt sinn örga stað hér í borginni og að gestir kaffistofunar geti mætt þangað á hérna vísan stað.
0: Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuð undir tvo kjarnorkusamningi í gær. Þeir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba og gæta orðið til þess að þeir auðgi úran í framtíðinni. Ferðamenn viltust í svarta þoku við Kristínartinda í Vatnajökulsþjóðgarði í nótt. Þyrdalandhelgisgæslunar var kölluð til en gat ekki athafna sig. Fyrrverandi alþingismaður og bóksali líkir þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst aðildarviðræður við ESB við sögunum Rauðhættu og Úlfinn. Vestmannaeyjaferjan Herjólfur komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Framkvæmdastjóri segir að þrautagöngu skipsins sé vonandi lokið. Ólöglegir peptíðar sem tollgæslan lagði hald á innihéldu ekki endilega mikið af peptíðum en þeim mun meira af óhreinindum. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til fram eftir degi, en á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurft suðaustanlands og á austfjörðum, en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, hiti verið á bilinu 10-20 stig og hlýjast verið austast á landinu. Norðlæg átt 3-10 á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til. Hiti verður á bilinu 8-19 stig, svalast verður við norðuströndina. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
2: Fréttir allan sólarhringinn, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Og þetta er félagsheimilið Rás 2 í beinni útsendingu frá Akureyri í dag. Og þá er litli stubburinn okkar hérna fram að hádegisfréttum hafin. Og við ætlum að hefja þetta á þessum fína boðskap frá hljóðstinni. Síðanski sól, mertu þú sjálfur.

Sjáum þessi sól alelda og við höldum áfram í íslenskri tónlist. Hér það ný dönsk, við erum bara kát þó að verðbólgan að þess hækka, skiptir engu máli. Bring it on, afsakið slettina.

Hljóstin Ídönsk og all elda. Svo var það hljóstin upplifting frá Siglufirði sem að gaf út árið 1981 lag sem var feiki vinsælt en ég ætla að leika útgáfi af því lagi sem að hljóstin í svörtum fötum gaf út árið 2004. Þetta lag heitir Endurfundir. Já, já, svona fín, svona tregafull ballaða í hátæðinu.

Já, dramatríkin er viðvöld í félagsheimilinu rétt við lok þáttar. Þetta var hljónstinn í svörtum fötum og lag sem heitir Endur fundir, gammalt og gott lag með hljónstinni uppflyttingu frá Siglufirði. En til að ljúka þættinu mínum í dag, ég ætla að leika hérna lag með hljónstinni Casino sem er Íslands sveit sem að gáði plötu 1998 sem heitir Stereo og driffjörun í því þeirri hljónstinn var Samuelsson básunuleikari og Páll Óskar var söngvari og þeir gáði bara plötu og túruðin landið og þetta var svona, já, þetta var ótrúlega skemmtilegt verkefni og ég man að ég fór á nokkra tónleika með þeim. En við heyrumst aftur í fyrramáli klukkan 9 hér í félagsheimilinu í beinni útsendingu frá Akureyri, verði hérna morgun og svo líka á mánudaginn eftir helgi. En hér fáum við smá instrumental til að tjúta við í sólinni, aðgöngunum hérna í sólinni fyrir norðan.

0: sumartónleikar á Rás 1, opnunar tónleika Proms-hátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jun Chan Lim, tenorsöngvaranum Thomas Atkins og kórum og hljónsveit breska útvarpsins í kvöld klukka 19, Rás 1. Hönnunarsafn Íslands, Erði Garðatorg, Reykholtshátíð helgina, reykholtshátíð.is Verslun Guðsteins, útsala, útsala, Verslun Guðsteins. Upplifðu einstaka mærustemning á Húsavíkum helgina, við hlökkum til að sjá þig, G.O.C. sjóbuðinn og Penninn Eymundsson Húsavík. Hjá Hrafnildi stórútsala, allar útsöluvörur á hálfvirði hjá Hrafnildi. Svefnherbergisteppi, harfiðar val. Útsælani hafin, Fakó Holtagörðum. Tjaldað á tveimur mínútum, Ham Planet Sportís skeifunni 11.
1: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
2: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
8: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
10: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Gerðu lægra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
12: Verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Litla líkur á að hún nái niður fyrir 4,7% að markið sem kjarasamningar miðast við. Formaður VFR segir stöðuna alvarlega. Yfir hagfræðingur hjá HMS segir kaupendur á húsnæðismarkaði í sterkari samningsstöðu en áður. Kaupgeta hins vegar takmörkuð og íbúðaverð hátt. Borgarstjóri vongóðum að farsæl lust finnist á næstu dögum og vikum í húsnæðismálum kaffistofu samhjálpar. Mjög mikilvægt sé að starfsemin hafi öruggan stað í Reykjavík. Bandaríkin og Sáti Arabía skrifið undir tvo kjarnorku samninga í gær. Þeir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorku áætlun Sáti Araba og gætu leitti þess að þeir auki úran í framtíðinni. Og Vestmannaeyjaferjan Herjólfur komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Framkvæmdastjóri vonar að þrautagöngu skipsins sé lokið. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Verðbólga eykst á milli mánaða og litla líkur á að hún nái niður fyrir 4,7% af markið. Takist það ekki eru forsendur kjarasamninga brosnar. Formaður VFR segir að andvaraleysi hafi einkennt síðustu vikur og mánuði.
13: 12 mánaða verðbólga mælist 5,3% samkvæmt nýjum tölum Hagstofu Íslands og eykst lítilega en hún var 5,2% í síðasta mánuði. Síðastliðna 12 mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað 5,3% og vísitala neysluverðs án húsnæðis 4,8%. Niðurstaðan lítilega yfir spám bankana sem gerðu allir að fyrir að ársverðbólga yrði óbreytt. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir alvarlega stöðu verið að teiknast upp.
14: Ef þú færði inn á hagstofan.is þá eru efstu tvær fréttirnar annars vegar þær að verðbólga fer hækkandi og hins vegar að atvinnuleysi fer hækkandi. Og þetta tvennt saman er náttúrulega svona ástand sem að hefur verið kallað kreppuverðbólga og getur bara orðið mjög alvarlegur vandi sem erfitt að vinna bug á.
13: Hækkun flugfargjalda til útlanda hafði mest áhrif á vöxt vísitölunar í júlí. Flugfargjöld hækkuð tæp 16% milli mánada. Kostnaði vegna búsetu í eigin húsnæði, svokölluð reiknuð húsalega, hafði einnig áhrif. Á móti lækkaði verð á orkugjöfum fyrir faratæki, þar meðal bensíni, dísil og ljóraafmagni. Sumarútsölur hafði einnig töluverð áhrif til hjöðnunar.
14: Og það sem að kannski slær mig núna að verðbólga sko án húsnæðisliðar líka komin yfir forsendu ákvæði kjarasamninga. Þannig að þetta er orðið ansið þungstaða.
13: Samkvæmt forsendu ákvæði kjarasamninga heimild að segja þeim upp ef verðbólga í næsta mánuði mælist yfir 4,7%.
14: Það sem mér finnst breyta miklu fyrir okkur þetta andvaraleysi sem hefur einkennt síðustu vikur og mánuði.
13: Telurðu meiri líkur en minni eins og staðan er núna að þið segið þeim upp?
14: Já, ég tel allavega að við höfum verið mjög skýr með það að það þurfi eitthvað að koma til þess að þeir geti haldið. Og það geti ekki bara verið svona fuglar í skógi eins og stundum er sagt. Það er því einhver svona lofor sem að við höfum enga tryggingu fyrir. Það verður að vera eitthvað sem við höfum í hendi. Og þetta ákall okkar hefur verið mjög skýrt núna mánuðum saman en ekki hefur verið brugðist við því hvorki af atvinnurekendum nýja stjórnvöldum.
12: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Urður Örlygsdóttir talaði við hana. Kaupendur á húsnæðismarkaði í sterkari samningsstöðu en oft áður segir yfir hagfræðingur hjá HMS. Kaupgeta þó takmörkuð og íbúðaverð hátt.
15: Í maí seldust 77% íbúða á höfuðborgarsvæðinu undir auglýstu söluverði. Hlutfallið hefur ekki mælst hærra síðan í apríl 2020. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun, segir kaupendur í sterkari samningsstöðu en áður.
16: Þeir geta gefið sér meiri tíma í að skoða eignir og áður henni kaup og ákveðu hvort að þeir vilji kaupa þessa eign og hafa meira að segja verðið á kaupverð á eigninni. En kaupgeta er hins vegar takmörkuð þar sem að vextir eru háir og lánþegarskilir eru þröng og hérna, íbúðverð er hátt kannski sögulegu samhengi.
15: Jónas segir vaxtastigið skipta mestu máli hvað varðar verðþróun og eftirspurn á íbúðamarkaði.
16: Það er örugglega örugt að álíkta það að vaxtahækkanirnar sem átti sér stað núna fyrir ár eru að skila sig inn á markaðinn að hafa ekki gert það að fullu leiti og því er það vextirnir, ef að vextir lækka þá geti eftirspurnin aukist aftur en ef að vextir haldast svona háir þá má búast við höldu markaðinn.
12: Sagði Jónas Atli Gunnarsson, Mist Grönnvold tók saman. Góðaveðrið hefur leikið við fólk á austur og norðausturlandi undanfarið en á sama tíma hefur varla stytt upp sunnan og vestalands. Marcel de Vries veðurfræðingur, er þetta að fara að breytast?
17: Já, það er svona næsta daga smá saman að breyta. Það er síðlega áttir er að fara og snýst í norðlega átt svona morgun og þá styttist upp á sunnan og vestanverðu landinu.
12: Og hlýnar?
17: Já, það sólin geymir þá líka, það geymir þegar smá sól í kvöld og þá seint á morgun líka og á morgun þegar sólin geymir þá er hítastig að fara alveg upp í 18 stig.
12: Nú er það venjinn hérna á Íslandi, það er ansi algengt að ef það er gott veður sunnan og vestalands þá er vont veður austan og norðalands og öfugt, er það líka í kortunum núna? Er það að fara vestna veðrið þarna hinum einn?
17: Já, það verður skýjað sérstaklega norðaustan til á landinu og með smá væta af og til. Og sem sagt, svona ástand verður alveg öfugt eins og þetta er búin að vera undarfarið.
12: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Marcel. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir mjög mikilvægt að kaffistofa og samhjálpar hafi öruggan stað í Reykjavík. Hún er vongóð að góð og farsæl lausn finnist á næstu dögum og vikum. Borginni sé afar umhugað gesti kaffistofunar og að þeir fái öruggt skjól.
18: Umræða starfsemi kaffistofu samhjálpar hefur verið í algleymingi síðustu vikurnar. Allt var til reiði að opna kaffistofun á Grensásvegi í júní þegar úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi byggingarleyfi hennar úr gildi á þeim grundvelli að deiliskipulag hefði ekki legið fyrir. Þá hefðu íbúar og fyrirtæki í nágrenni Grensásvegar mótmælt staðsetningunni. Undanfarna mánuði hefur kaffistofan verið í bráðabirðahúsnaði í Fíladelfíukirkjunni en missir það eftir viku. Þar þykja 150 manns matargjafir á hverjum degi og því blasir við að starfsemin verði á götunni. Hildur Björnsdóttir er borgarstjóri.
19: Það er auðvitað snúið að finna starfseminni stað, en það er mjög mikilvægt að hún hafi samt sinn örga stað hér í borginni og að gestir kaffistofunar geti mætt þangað á, á hérna vísan stað. Þannig að við höfum verið að vinna því síðustu daga og vikur að finna svona nýtt húsnæði fyrir Samhjálp til að reka þessa starfsemi og aðstoða þau í þeim efnum.
18: Hildur segir allskins hugmyndir á borðinu og vonar að góð og farsæl lausn finnist á næstu dögum eða vikum. Flestar kalli þær og breytingar á deiliskipulagi. Flestir sem reiða sig á starfsemi kaffistofu Samhjálpar eru heimilislausir eða eiga í fáhús að venda.
19: Að sjálfsögðu hef ég áhyggjur, miklar áhyggjur af þessum hóp og ég hef skilning á mikilvægi kaffistofunar og hvað þau vinna gott og fallegt starf. Þannig að við erum að vinna þetta mál með þeim og við vonum að það leysist með farsælum hætti.
18: Hildur segir að tæknilega séð beri borgin ekki ábyrgð á kaffistofinni, en þau vilji leysa málið.
19: Við okkur eru fyrst og fremst umhugað gesti kaffistofunar og þennan hóp sem að þykkur þessa þjónustu.
12: Sagði Hildur Björnsdóttir, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Kjarnorkusamningar Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu gætu orðið til þess að Sádar auki úran í framtíðinni. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorku áætlun Sáda.
20: Ekki hefur verið greint frá því hvað nákvæmlega felst í samningunum. Í tilkynningu orkumálaráðuneytis Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratugalöngu samstarfi sem sé milljarða Bandaríkja dala virði. Þá stuðli þeir að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Bandarísk fyrirtæki geti tekið þátt í að byggja kjarnorkuver til að auðga úran sem hægt að nota sem eldsneiti fyrir orkuver en einnig til að búa til kjarnorkusprengjur. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Þeir gætu mætt andstöðum meðal þingmanna sem óttast skort á eftirlitsráðstöðunum til að takmarka auðgun úrans. Chris Wright, orkumálráðherra Bandaríkjanna, segir að samningarnir standi undir ítrustu kröfum kjarnorkuöryggi og takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna. Líklegt þykir að Samningarnir fylgir ekki í sér aukið eftirlit alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar sem til að mynda í kjarnorkusamningnum við Íran frá 2015. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, vildi lítið tjá sig samningana þegar fjölmiðlar leituðu eftir því. Hann sagði þó að allir samningar sem Bandaríkin geri, sama við hvaða land í heiminum, verði að innihalda öryggisráðstafanir til að tryggja ekki sé hægt að vopnvæða kjarnorkuáætlun þeirra.
21: Suffice it to say that any agreement that we're going to make with any country in the world on civil nuclear energy is going to be one that will have safeguards in place to ensure that it can't be turned into a weapons program. And one of the best
20: Ein besta öryggisráðstöfunin sé að tryggja að bandarísk tækni sé notuð og að bandarísk fyrirtæki taki þátt í þróuninni.
12: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Og Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor í sagnfræði, hvaða þýðingu getur þessi samningar haft á alþjóðavísu?
22: Þetta að ég heldur glegi fyrsta sinn sem að kýta.
23: Já, þetta eru áhugaverð tíðindi og sérstaklega í ljósi þess að bandargjumenn eru núna í stríði við Íran til þess að meðal annars að reyna komið ekki fyrir að þeir geti þróað með sér kjarnungu af. Og þannig að þetta er svona opnar dálítið sviðið og Sádi-Arabía hefur svo sem ekki legið á því að þeir mjög húsi til þess að þróa sjálf í kjarnungvapn ef að sérstaklega við Íran næri að gera það. Þannig að þetta svona er ákveðið skref í svona í aftina til svona vígvæðingar á þessu svæði.
12: Nú hefur verið giska rostu samt í miðausturlöndum að undarförnu. Er hugsanlegt að þessi samningar auki enn á óvissu og ófriðin þar?
23: Þetta getur örugglega svona ítt undir það að ýmsar aðra þjóðir hafi áhuga á að þrá hjá sér kjarnungvapn. Það skal tekið fram að það eru þetta ekki meiningin með þessum samningum að þeir gera það. En það sem að þeir geta sjálfir og hafa leiði til þess að auka úraníum, þá getur þróa þetta áfram. Við megum við heldur ekki glemma því að Ísrael hefur þegar kjarnungvapn og það eru þetta ljóst að mörg nágrannaríkjanna eru ekki sátt í það og vilja líka kjarnungvapn.
12: Takk fyrir þetta Guðmundur. Og yfir í allt annað flug frá Íslandi til Kína hefst 27. október. Þetta tilkynnti kínverska sendiráðið á Facebook. Flugfélagið Air China flýgur milli Keflavíkur og Peking með 2.5 klukkustundar millilendingu í Kaupmannahöfn. Ferðalagið tekur rúma 14.5 klukkustund og miðin kostar frá 210.000 krónum.
22: Þetta að ég heldur glegi fyrsta sinn sem að kínverskt flugfélag flýgur svona með beinum hætti til landsins. Það mikil lendi í Kaupmannahöfn, annars skilst og það eru nokkur tíðindi. Það var áhugi á þessu fyrir faraldur en sem síðan náttúrulega lauslega dettur fyrir en eru núna komin tilbaka þannig að þetta eru nokkar fréttir og getur með tíð og tíma yfir árið kannski fæstir inn ykkur nokkar 20.000 kínverska ferðamann ári.
12: Sagði Friðrik Jónas Friðriksson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Björgunarsveitir frá Kirkjubæjarklaustri að höfn voru kallaðar út klukkan 1:30 í nótt vegna ferðamanna sem viltust í svarta þoku við Kristína Tinda í Vatnajökuls þjóðgarði.
0: Sveitiljóðaráinu var, hún hérna, átti þetta 2-3 öfluga einstaklingar sem að svöruðu kallinu strax og fóru gangandi af stað frá Skaftafelli og upp að Kristína Tindum.
18: Segir Friðrik Jónas Friðriksson, formaður svæðistjórnar. Alls tóku 15 þátt í aðgerðunum, öll fótgangandi.
0: Nei, það ekki fært annaðum tækjum á Skaftafellsheiðinni og hefur aldrei verið. Þannig að þetta er erfitt svæði hvað það varð og þú kemst ekki inn á þetta, það getur ekki nálgast þetta neynst að ráðinu tækjum.
18: Þegar þokunni létti stund var þyrla landhelgisgæslunar kölluð til aðstoðar við leitina.
0: En það var ekki nema svona eins og hálfstíma klukki sem við höfðum til að gera það. Það var þókan skall á aftur, þannig að það gekk ekki upp að nota þyrluna.
18: Nei, einmitt. En hvernig gekk ykkar fólki svona að tapna sig í þokunni og rata?
0: Það fík ekki ágætlega, sko. Þetta náttúrulega bara þekkt göngulega sem hana og sem að fólki var á.
18: Gangan að Kristínartindum löng, hátt í 8 kílómetrar með 1000 metra hækkun og fyrstu sveitir komu að fólkinu 5:00 í morgun. Það var orðið bæði kalt og óttaslegið.
0: Settu við í neyðaskýli og voru með svona, hérna, hittunar póka einhverja sem er, hérna, settu inn á þau og komu upp smá hitta í þau og hérna, þá, svona, klukkutíma síðar voru menn tilbúin að fara að lappa stað og löppuðu niður og þau voru bara að skila sér í nefðu kjálstæðum hálf 9 morgun.
12: Og þetta var Friðrik Jónas Friðriksson í pistli sem Þorgeir Anna Gunnarsdóttir tók saman en sá sem sagði okkur frá fluginu til Kína, það var Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Og meir ferðalög, Herjólfur hóf siglingar að nýju í morgun samkvæmt sumaráætlun að lokinni viðgerð á rafmótor skipsins. Framkvæmdastjóri segir sumarbrag áætlu í Vestmannaeyjum.
15: Miklar raskanir hafa verið á starfsemi Herjól síðustu mánuði sem haft hafa umtalsverð áhrif á samgöngur til og frá Vestmannaeyjum. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjóls, segir þrautagöngu skipsins vonandi lokið.
1: Það sem við höfum verið takast á við þessum aðra ári eru mörg og fjölbreytt, það margar fjölbreyttar áskoranir, bæði allt með höfnina og svo muna margir þeirra bókuna kæri brann í Amsterdam og svo hefur þetta vesinn verið með mótorana sem að mótorin sem bilaði en þetta hefur samt sko frá sumarbyrjun og þá hefur það gengið það mjög vel hjá.
15: Á sunnudaginn fór Herjólfur til Þorlákshafnar þar sem lagfærðu rafmótor var settur í skipið. Ólafur segir viðgerðina hafa gengið vonum framar og Herjólfur hafi því silt aftur til Eyja í gærkvöld. Leið sildi Baldur aftur í Breiðafjörð en hann hefur leist Herjólf af undanfarnar vikur.
1: Nú þitt Herjólfur komin bara í fulla sumar áætlun, 8 ferðir á dag og þannig verður það fram til 24. ágúst og það bara, nú bara sumar bragur yfir okkur. Það er höfninopin skipið í lagi og við erum tilbúin til að taka á mót öllum gestum sem hingað vilja koma.
12: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, Mist Grönnvold talaði við hann. Fyrrverandi alþingismaður og bóksali líkir þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágústum aðildarviðræði við ESB við söguna Rauðhettu og Úlfinn. Hann var ræðumaður og fundi samtakana Áfram Ísland á Selfossi í gær.
2: Samtökin Áfram Ísland haldi áfram fundaröð sinnum land allt í sumaru heldu fjölmennan fund á Selfossi í gær. Fundirnir eru haldnir í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst en samtökun telja Íslandi betur borgið utan Evrópusambandsins og beita sér gegn því að aðilda viðræður verði hafnar að nýju. Frummælendur voru þau Guðmundur Fertram, stofnandi og forstjóri Kerasis, Margrét Hrund Arnarsdóttir, bóndi, Bjarni Harðarsson, fyrrverandi alþingismaður og bóksali á Selfossi og Oddný Steina Valsdóttir, bóndi og ráðuneytur. Ekki voru leiðar fyrirspurnir og umræður eftir fundin. Stefán Pálsson sagnfræðingur var fundarstjóri. Bjarni líkti kostingunni 29. ágúst við söguna Rauðhöttu og Úlfinn.
3: Upphaflega útgáfan Rauðhöttu sögunni var bara þannig að stúlkan fór út á götunni og þá var hún jeti og þetta var mjög gagnleg saga til þess að litla stúlku sem voru senda til ömmu sínar eða eitthvað annan væri ekki að fara út á götunni því þar voru raumurlega úlfar og þetta var raumurlega hætta en í svona mildari versjónum sem hefði nú aldrei sko dugað að rétta að saxneskum börnum þau vissu, hefðu vitað alveg upp í sveitinni að slíkt verið tóm þvæla þá kom veiðumarinn og náði rauðhutubanninu alveg heilu úr maga úlsins og allir þeir sem trúa því að þessi hægt að geta barn og ná svo í það heilt og lifandi út úr maga úlsins þeir ættu að segja já í lok ágúst en við hinn sem vitum að þetta tóm vitlisa við segjum nei
12: sagði Bjarni Harðarsson bóksaldi, Magnús Línur Hreiðarsson tók saman. Ólögleg peptíð sem tóttgæslan lagði halda á innihjeldu ekki endilega mikið af peptíðum en þeimin meira af óhreinindum. Tóttgæslan sendi í greiningu 20 sýnishorna sem haldlög voru í póst- og hraðsendingum í tengslu við stórfældan innflutning ólöglegra peptíða til landsins. Greiningin var framkvæmd með milligöngu Europol á rannsóknastofu á vegum Evrópusambandsins. Sýnishornin kom úr póst- og hraðsendingum frá Kína, eitt úr hverri sendingu sem gerði það verið upptak. Við greininguna komi ljósa að mikil óhreinindi voru í sýnishornunum sem gerist oft þegar efnið framleitt við slæm skilyrði og ómögulegt var að staðfesta að stór hluti sýnishornana inni héldi virku lyfjaefnin sem voru sögð innihalda. Notkunin á þessum lyfjum gæti leitt til margvíslegra heilsufarslegra vandamála, sérstaklega ef efnið er sprautað inn fyrir fyrstu varnir líkamans. Bergrós Björnsdóttir keppir á heimsleikunum í CrossFit fyrir Íslands hönd en leikarnir hófust í Bandaríkjunum í gær. Bergrós átti fínan fyrsta dag.
4: Íslendingar hafa fjórum sinnum átt sigurvegara á leikunum en Anný Mist Þórisdóttir og Katrín Tanja Davíðsdóttir unnu keppnina báðar tvisvar. Þá hafa íslenskir keppendur oft náð frábærum árangri. Bergrós byrjaði af krafti í gær og í 15. sæti eftir fyrsta keppnisdaginn. Hvíld fyrir keppendur í dag en þeir hefja svo leika aftur á morgun. Meistaramót Íslands í frjálsíþróttum fer fram í 100. sinnum helgina og keppni hefst á morgun. Flest af fremsta frjálsíþróttafólki landsins verður meðal keppenda á mótinu sem að getur einn stýrmætt í stigasöfnun fyrir alþjóðlega stigalista. Rúf sýnir beint frá keppni laugardagsins þar sem meðal annars verður keppt í sleggjukasti kvenna en þær Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir og Elísabet Rut Rúnarsdóttir hafa háð harða baráttu Íslandsmetið í greininu undanfarið og verða báðar meðal keppenda. Á við Rúf Íþróttamma sjá skemmtilega yfirferðum 100 ára sögu mótsins og myndbrot frá mótum allt aftur til ársins 1960. Íslensk lið halda áfram að vera í eldlínunni í Evrópukeppnunum í fótbolta karla í dag og í kvöld. Íslandsmeistrar Víkings náði góð úrslit á þriðjudagskvöld þegar að liðið vann Hapoel Beersheva í undankeppni meistaradeildarinnar. Í kvöld spila þrjú lið leiki í undankeppni sambandsdeildarinnar. Stjarnan tekur á móti Ilves frá Finnlandi og Valsmenn frá Sinski Mostar frá Bosníu í heimsókn. Bikarmeistrar Vestra sem að spila í næst efstu deild þetta tímabilið fara svo í heimsókn til lettneska liðsins RFS. Er að ræði fyrri leiki liðana í annari umferð undankeppninar en seinni leikinir verða spilaðar eftir viku.
12: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir og þá að veðrinu veðurhorfur næsta sólarhringin suðvestan og vestan 5 til 15 metrar á sekundu hvassast norðvestan til fram eftir degi en á suðaustanlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld. Hiti 10 til 20 stig og það verður hlýjast austast. Norðlæg átt 3 til 10 metrar á sekund á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu á og til. Hiti verður 8 til 19 stig og það verður svalast við norður ströndina. Og það var helst í hádegisfréttum að verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Litla líkur á að náu niður fyrir 4,7% af markið sem kjarasamningar miðast við. Formaður að ferð segir stöðuna alvarlega. Yfir hagfræðingur hjá HMS segir kaupendur á húsnæðismarkaði í sterkari samningsstöðu en áður, kaupgeta hins vegar takmörkuð og íbúðaverð hátt. Borgarstjóri vongóðum að farsællaust finnist á næstu dögum og vikum í húsnæðismálum Kaffistofu Samhjálpar. Mjög mikilvægt séð að starfseminn hafi öruggan stað í Reykjavík. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu undir 2 kjarnorkusamningi í gær, þeir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorku áætlun Sádi-Araba og gætu leitt þess að þeir auki úran í framtíðinni. Vestmanneyja ferjan Herjólfur er komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Framkvæmdastjóri ferjunar vonar að þrautagöngu skipsins sé lokið. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttirhjáru.is. Fréttalist lokið.
5: Sumar tónleikarar á seitt, tenorsöngvarinn Jónas Kaufmann á útitónleikum Fílharmoníu Sveitar Berlínar á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Góð gleru á sanngjörnum verði í Glerugna Pétur Garðatorgi, Garðabæ. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sjónin þín einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
8: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
24: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem beinu sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalæg.
25: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
26: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
27: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
28: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
29: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
30: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Vasadiskum
1: í sumar á Rástvö.
2: Já, krakkar mínir, verði hjartanlega velkomin í Vasadisko. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hér til klukkan fjögur í dag. Við erum í smá vandræðum vegna þess að sumartvennan, hún keðjan einhvern veginn ekki að halda áfram. Ef að þið þekkið hana sögu Margréti Mikael Stokkutur að það með endilega hnippa í hana. Þetta eru vandræðum við að velja fólk sem kannski svona meira útivistar fólk heldur en ég sjálf sem er með síman einhvern veginn grættan við höndin á mér en ég viðkenni að ég svona alltaf, þetta alltaf miklu betra fólk en ég af þessum sögum en við býðum spennt, gefum henni eitt sólarhringi viðbót en það kemur nú ekki að sög ég á alveg fullt af góðum sumarlegum handi ykkur engu að síður hérna eftir ætlum við að slá að þráðin til Arnars Eggert við ætlum að fara yfir plötu vikunar sem heitir Sjö syndir með Önju Shaddock mjög skemmtileg plata sem var bara svo skemmtileg unnin frábær svona frábær heildræn plata athugakvartan Arnar Eggert er sammála mér með það allt saman og svo ætlar hún Ingunn Lára Kristjánsdóttir að kíkja hérna í heimsókn popsérfræðingur réttarstofunar við ætlum aðeins að fara yfir málfræði og söngtexta og ekki hafa áhyggjur þetta verður skemmtilegt við erum blóðheitar hvað þetta varðar höldum í íslenskunni að sjálfsögðu en ekki alltaf smá skáldaleiði förum við þetta hérna eftir með yngunni hún ætlar að koma til mín svona kortir yfir þrjú, eitthvað svo leðs en við ætlum að byrja hér á Bríeti þar sem hún tekur stórkostlega lagt í því döðhöfn með eftir Ásgeir Trausta
0: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
1: með Margréti Erlu Mokk
0: á Rás 2

húsið mitt með Moses Hightower. Þegar ég var á leiðinni heim í gær að keyra hér frá Efstaleitinu og heimtí mín, þá var ég að hlusta á fjögurfréttunar eins og maður gerir. Og þar kom frétt sem ég hugsaði, ef ég hefði heyrt þessa frétt fyrir tveimur árum síðan, þá hefði ég verið bara, þetta bull, hvaða rugl þetta? Nú einhver bara fullur í Efstaleitinu. Það var sem fréttasefnis þegar gerfið greindar líkön sluppu undan prófi og gerðu 12 árás af sjálfstæðum. Þetta var sem þannig að það var tæknifyrirtæki sem að var búin að búa til svona líkön og þau gerðu sem sagt þau sluppu út úr þessu gervigreindarbúri sem það átti að vera í, fóru inn á internetið og gerðu 12 árás á sprotafyrirtæki og þetta var líka svona þegar það var sagt að hugsa, já, það hefur enginn sagt þessa setningu á íslensku nokkuð tíman áður. En hér Jamiru Kvæ, algjörlega kjarnar þetta Virtual Insanity. What we're living in, let me tell you.

0: something I want to talk about.
1: Tvær dýfur þarna saman, Sabrina Carpenter og Madonna. Fólk að segja að nýja platan um Madonna sé algjör negla. Negla á eftir neglu, bara ég hveti ykkur til að hlusta á hana. Hún óbóðslega góð, velgert pop og þetta lög sem þið viljið kunna að dansa við. Svona í september þá þurfum við að vera orðin fær, vita hvenær viðlaði kemur og svo les. Vera búin að búa til einhverjar handarhreyfingar og þannig. En hér það krummi, nýtla frá honum, sem heitir Hinterland.

Fjör, Girls and Boys, þetta lag náttúrulega langt á undan sinni samtíð verði að segja. Ég fór í karaoke í gær, það heyrði það kannski ekki því rödd mín svo góð eftir þetta, fór snemma heim til að vera góð í útvarpinu í dag. Og þar voru ungir menn sem tóku þetta lag. Og svo var líka ein frábær típa sem tók hér þetta hér með Söru Larsson. Midnight Sun heitir þetta hérna lag.

Somber-lagið Potential smá svona Daft Punk stælar hann hérna með lokin mér finnst það alltaf vera yngur syngur gegnum vókotir það hugsa ég bara Daft Punk en hér það Sjana Rut nýtt íslenskt mjög skemmtilegt pop hér hjá Sjönu Rut þetta lag heitir Tell Me

0: tree.
1: Paul Simon, 50 ways to leave a lover, en telur nú ekki upp svo margar leiðir til þess að fara frá ástkonu sinni, en það hægt að fara í leik, svona rímleik, ef maður stuði, ef maður keyra langa leið eða eitthvað svo les. En hér næst það Hipsum Haps, þetta af nýri plötu frá Fannari, þetta heitir meðal mannsins innan sviða þjóðsöngurinn.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
1: Ný uppskera af spergilkáli komin í Vestlandir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Er komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Nýdönsk, MC Gauti, hljómsveitin Valdimar, Spritzir og Klan, Jóhanna Guðrún, Færibandi og Dyljá verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
5: Vasadisco, hækkaðu aðeins.

Þetta er prins, menn Doves Cry. Ég segir frétta á mbl.is sem heitir Fer fögrum orðum prins Pólo. En tónlistarriðstjóri danska dagblaðsins Politiken, hann Thomas Mikkelsen, hann fer fögrum orðum tónlistamanni prins Pólo í persónlegum pistli, segir ég. Hann ætlaði að biðja Siri að spila fyrir sér prins. Hann hefur sagt sér að Siri, play prins, með svona dönskum reym á enskunni sinni og Siri fór bara beint í það að spila fyrir hann prins Pólo og þannig fór það að hann Thomas hann hlustaði á prins Pólo heilt sumar og hann segist að hafa kynst þessari tónlist svo vel að hún hafa endanum orðið hluti af tónlistar meðvitund hans svona eins og Mahler og Strauss þannig að þarna svona þetta hluti af hans eigin streymisveitu sem hann velur sér sjálfur á þess að einhver fyrirtæki og algoritmar sé að þrýstaði að honum og hann sérstaklega hrifin af lögunum Sandalar og líf ertu að grínast og En svo segir hann líka og hún hafi þótt leitt að komast að því að Svavar Pétur væri látin. Já, það sorglegt, en hér þetta lag, Líf, ertu að grínast

0: Plata vikunar.
1: Ég Anni Shaddock og platan mín sjö syndir plata vikunar. Önnur syndin öfund. Mér fannst svolítið erfitt að semja út frá öfund. Ég ekki eitthvað brjálæðislega öfundsjúk típa, þannig ég þurfti svolítið að búa mér til karakter til þess að semja þetta lag. Á tímanum horfði ég og hlustaði rosalega mikið á heimildamyndir Sönn sakamál og Astrid glæpi og þaðan í rauninni kemur sjónarhornið sem ég samdi út frá. Ég samdi út frá því sem ég ímynda mér að þau hugsuðu út frá öfga afbrýðisemi og sjúkri ást og hvað færðu þau til þess að fremja þessa glæpi. Þetta ég sver, gerðu svo vel.

0: Þetta lagið Ég sver með Önju Shaddock af plötu vikunar sem heitir Sjö syndir. Við verðum hér með Arnar Eggert á línunni klukkan 2:30 og ætlum að fara yfir þessa plötu.
1: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
2: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum á Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum Rás 2.

Þetta eru Páll Óskar og Benny Hem Hem, eitt af blómunum, svo fallegt lag. En hér næst ætlum við að skrúfa aðeins upp, það er Dua Lipa, hér næst, og lagið Training Season.

Kaiser Chiefs og lagið Ruby. Þetta lag kom út ára 2009. Það að fá bílprófið í ár, krakkar mínir. Svona líður tíminn. Þetta mann eftir þeim að voru að DJ 11-unni, þá var þetta gríðarlega vinsælt til að svona hoppa og syngja með. En við fáum fréttir núna klukkan 2 og fram að þeim það nýja lagið með Sue Ellen. Þetta heitir Langir dagar.

0: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
3: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
4: Þó snjóri sér lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
5: Fólkið bakvið bræðir. Íslenskt lambakjöt.
6: Er húðin þín í góðum höndum, mund eftir sólavörnunum, krabbameinsfélagi? Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jón Sigurðssonar Hrafnseyri, Snjáfjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafjörði. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Vertu velkomin að mærudag á Húsavíkum helgina, stór skemmtileg fjölskylduhátíð, fyrir fólk á öllum aldri, Víkurraf og höfðavélar Húsavík. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, verslunin Blóðberg Skipagötu, Imperial Tískuverslun, Imperial AK.is og Jóðbjó Úr og Skart, Kaupangstræti. Egill Árnason, gegnheil parkett, Egill Árnason. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum, Vestló, Kaffisel veitingastaður, Golfklúbburinn Flúðir og Límtré Virnet. Fullbúð af Norko og Ramasfjallahjólum, Kuldi Sportís.
7: Fréttastofa RÚV klukkan tvö Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi í dag einst fólk á 50-saldri í 6 ára fangelsi fyrir tilraun til að smygla 14 kílum af amfetamíni til landsins. Angela Louise Derbyshire og Darren Christopher Rollison voru staðin að því að reyna að smygla efnanum í tveimur ferðatöskum þegar þau komu hingað með flugi frá Manchester í Bretlandi í apríl. Þau sagðist hafa komið hingað til að skoða norðurljósin og hvoru þeirra sagðist kannast við fíknaefnin í töskum sínum við handtökuna. Skilaboð milli fólksins og þriðja manns sem lögregla komst yfir sýndi þó að fólkið leitaði að verkefni gegn greiðslu og hvernig ferðin til Íslands var skipulögð. Maðurinn gekkst að lokum við brotinu en kona neitaði af allsök, framburður hennar þótti stöðugur en fjarstæðakendur. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í dag að hann hefði sett sem skilyrði fyrir kjarnorku samningu við Saudi-Araba að þeir viðurkenndu Ísraelsríki og tæki upp hefðbundin ríkjasamskipti við þarlend stjórnvöld. Ekki hefur verið greint frá því hvað nákvæmlega felst í samningunum. Annar fjallar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hinn tvíð.

0: fúsi til þess að þróa sjálfvíkjarnum vopn ef að sérstaklega Íran nær að gera það. Þannig að þetta svona er ákveði skref í svona í aftina til svona vígvæðingar á þessu svæði.
1: Sagði Guðmundur Hálfdanarsson. Verð á brennt hráolíu fór í 100 bandaríkjadali á tunnu í dag í fyrsta skipti síðan í maí. Ástæðan er stigmagnandi átök í Miðausturlöndum. Hútuar segjast hafa gert árásir á tvö olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafinu. Þetta eru fyrstu árásir húta síðan þeir tilkynntum hafban á Sádi-Arabískar hafnir í gær. Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi gæsluvarðhald yfir konu sem reynda smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini til landsins í maí. Þetta er eitthvað mestama kókain sem reynt hefur verið að smygla Keflavíkurflugvöll. Kókainið var í tveimur töskum við komu konunnar og kærasta hennar. Þau eru bæði grunuð smyglið. Nú, ábendingar fréttir og aðrar athugasemdir má senda á netfangið fréttir@ru.is. Fréttalestur lokið.
2: Með þér
3: á Rás 2
2: Vasadiskó
3: í sumar á Rás 2
4: Komið sæl, aftur Vasadiskó heldur hér áfram ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan 4 Hérna þetta ætlum að slá á þráðun til Arnars Eggerts við ætlum að fara yfir plötu vikunar sem heitir sjö syndir með Önju Shadok Nú svo hérna, svona kortir yfir þrjú eitthvað svo leist, þá ætlum við Ingun Lára að fara aðeins yfir málfræði, poptaksta og svona, já, en þetta verður sko þetta skemmtilegt og sniðugt ekki láta það fæl ykkur frá, þó að ég sé hérna algjör málfarsfasisti og fái sko grænir bólur ef eitthvað sagt svona vitlaust og dæmi fólk út frá stafsetningu og svona þá ég samt öll að linast með aldrinum en við ætlum að byrja hér á landi og sonum land og sinir að spila á bræðslunni helgina og við verðum bara að byrja hér í terlíni þó það sé kannski ekki besta efnið í útileguna en það besta efnið á ball, það ekki?
2: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
3: með Margréti Erlu Mokk
2: á Rás 2

0: Skýjaborg með Ásgeiri Trausta. Ég með gleði fréttir. Haldið við höfum ekki náð í hennar sögu Margréti og hún verður með sumartvennu hér rétt á eftir. Þetta spennandi útvarp, krakkar.
1: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
2: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarsmellur, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Sumarið komið á Rástvö. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Frey byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf.
6: Fyrst og fremst.
7: Þetta Rástvö.
6: Vasadiskó á Rástvö.

0: There She Goes, The Las eða The LA sem svo sumir segja þessum ég held samt að sé vitlust var þetta ekki She's All That einn af þessum fjölmörgu úlingamyndum þar sem svona nördastelpa með gleru svo eru tekin af henni gleru og það bara skvísa haldið að það sé en það komið að sumartvennunni og við gefum henni sögu Marju orðið
1: Hæ, Saga Marja heiti ég og mínir sumarsmellir hafa verið sem sagt fyrir landráður með Helga Björns og sólin komin ég sem sagt stödd á höfuðborgarsvæðinu núna í rigningu og roki en sem sagt ágætt veður en ég búin að vera síðustu daga á austfjörðum á hérna Seyðisfirði og þar sól og þar sumar og ég búin að keyra mikið á milli og þessi tvö lög hafa verið sem sagt mínir sumarsmellir þegar ég að keyra austur Heyrðu, og ég ætla að skora á hana Gunnþóru Guðmundsdóttir, hana mömmu, og sjá hvaða sumarsmelli hún búin að spila.
2: Sumartvennan í Vasadiskói á Rás 2.

Sólin er komin, Múkisson, þetta var setna lagið í sumartvennunni hjá henni Sögumaríu. En hér næst þetta var Klara Einarsdóttir, lagið Evan myndi. Ótrúlega góður texti, vildi að þetta lagið verið til þegar ég var svona 23 ára.

0: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
5: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
6: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskun á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómutum að danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombi fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
5: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partiðsson, undir diskokúlunni, öll lögðarskvöld í Rás 2,

0: Þetta er nú alltaf jafn gott, Never Gonna Give You Up. Alltaf þegar ég fyrir ríkfrakkan menn, þá fæ ég annarkvort þetta lagaheilan eða All Out of Luck. En við ætlum næst að fara í plötu vikunar, Arnar Eggert komin á línu og við ætlum að byrja að heyra smávegis af laginu Bensín í bálið.
1: Plata vikunar.

0: Bensín í bálið, Anja Sjadok. Á línunni Arnar Eggert Thoroddsen, hvar ertu staddur í heiminum í dag?
1: Hefðu, núna ég í Poznan, Póllandi.
0: Og ertu að músikast eitthvað eða bara í fríi?
1: Já, ég er svona fríast og bara einhver svona stórkostlegu... Já, þetta er eindar mjög svona reyn og falleg borg. Ég hefði allt að vera niðurnýslu í Póllandi, það ekki alveg þannig.
0: Nei, alls ekki.
1: Nei, það bara stuð.
0: Já, en Anja Sjadok, þetta nú bara, ég fæ svona bara 90s vibes, bara trip á R&B og bara, og hvílík rödd.
1: Já, allt rétt. Þetta bara rosalega flott í áhvernig, sko.
0: Gott koncept á plötunni líka.
1: Já, ekkert smáræðis.
0: Já.
1: Sko, hún gaf út þarna plötu fyrir tveimur ára síðan inn í borgina og hún var svona mjög lofandi en ýmislegt svona sem hefði mátt gera betur og það allt, bara svona dæmigert byrjandaverk. Þessi plata er rosa flott, þetta er mjög flott svona önnur plata, það er svona, hún er þéttari og bara betur, hérna, betur unnin og geðveikt að vera með hérna koncept sem fjallar dauðasindina sjö, því svo það bara algjör snillt sko. Og það er ekkert að flækjast fyrir henni heldur, sko. Það er svolítið svona cool plata og eins og þú segir svona tough R&B trip-hop eitthvað cool og svona dökkir og svona kvassir taktar hún gerir þetta bara sjálf, sko með eitthvað lið svona bara kantinu, sko en þetta er algjör svona soloplata er henni, sko
0: Nýmis bara textan er líka alveg, bara falla alveg ofbóðslega vel að tónlistinni, sko
1: Einmitt.
0: Og gaman sko hvað hún er sko stundum eins og þegar hún er búin að kynna lögin þá segir hún sko stundum hún alveg bara þetta lag og texti kom bara til mér strax stundum þar hún að setja sig í stellingar þannig að það var ekki það að þetta væri bara eitthvað skapalón sem að væri auðvelt fyrir hana sko
1: Nei, þetta var yfir sem búin að vinna í þessi alveg 2 ár og bara, þú veist, mentaða full og bara og leysir þetta rosa vel, þetta er algjört svona Það verið mjög gaman að fylgjast með henni næstu misseri, sko. Þetta áttir að vera eitthvað stórt og stærra, sko.
0: Mm-hmm. Algjörlega. Er eitthvað svona, hefur þú séð hana live?
1: Já, ég ætlaði einmitt að nefna það. Ég hef séð hana líka á tónleikum og hún með svakalega útgeislun, sko. Mm-hmm. Og bara var að, kom fram á prikinu. Ekki mikið rými, en hún gjörsamlega bara tók salinn bara algjörlega í gegn, sko.
0: Mm-hmm.
1: Já. Þannig að hún er líka með það alveg á hreinu, sko.
0: Mm-hmm. Ég sá hana, sko, hún kom fram á, í kvennaverkvallinu, síðast, og hún var alveg geggjum þar, sko, og þar var hún alltaf, það var hún alls ekki að prikinu, þar var hún fyrir framann 20.000.
1: Ok, þannig að hún gerir báða þessa hluti mjög vel, sko.
0: Já, nákvæmlega.
1: Anja getur allt, það er bara þannig
0: Anja getur allt Þú ætlar að setja dómiðin inn á rú.is
1: Jú
0: Allt klárt
1: Og allt klárt, við erum með þetta allt á hreinu Alveg eins og Anja Sjadok
0: Nei, það er bara
1: Mjög gott stoff
0: Við langar bara að sko segja sem minnst og bara hveta fyrir þess að hlusta á þessa plötu Því hún er svo flott og ég mæli líka sérstaklega með þættinum Blata vikunum og þættinum Það sem hún fer alveg djúft í þetta allt saman
1: Bara kúl
0: Húl. Við ætlum enda hér á læginu Póker sem er einn af mínum uppbóðstekstum á plötunni. Virkilega verið gert. Við byggjum að heilsa til Poznan.
1: Jú, skila því.
0: Takk fyrir þetta, Arnar Eggert.
1: Heyrumst. Bye.
0: Bye.

Anja Seadok Póker af plötu vikunar og við Arnar Eggert mælum með því að þið farið og hlustið á hana. En hér næst ætlum við að fara í Robbie Williams, Millennium. Þeir allir voru með árið 2000 á heilanum, minn eftir því.

Street of Dreams með U2 nýtla frá þeim eða Kaed El Sueños. En hér næst það Memphis Mafian ásamt Birni Jörundi og þetta heitir Ég kenni þér Þetta svona fallegar ásakanir í þessu lagi, ekki hafa áhyggjur.

Memphis Mafian og Björn Jörundur, ég kenni þér fallega frá þeim, við fáum fréttir núna klukkan 3 frá fréttastofunni, svo heldur Vasadiskóð áfram. Hérna eftir kemur Ingur Lára Kristjánsdóttir til mín, við ætlum að fara yfir, já, nýjasta lagið sem heitir Bassfaðir, til að hafa ykkur herra smá brot.

hristu rassinn fyrir batsfæðir þinn TikTok logar, málfræði TikTok og pop TikTok, við ætlum að fara yfir þetta á eftir, en fram að fréttum eru það All Saints og lagið Never Ever ef þið kunnið allan textan en þá meðið ósku ykkur A few questions that I need to know How you could ever hurt me so

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Það líður á tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Fékk aldrei að finna fyrir hlýju Ásgeir Trausti Raven

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allra.
1: Útsala 30-70% af sláttur herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Hamborgarabúlan krummi svaf í klettagjá Hamborgarabúla Tómasar. Ný sending af barbúr fatnaði Kormokur og Skjöldur. Ertu fyrir norðan, góðar hugmyndir sem urða veruleika leikfangahúsið á Akureyri, heimilisinnasafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Stigateppi, stigateppi, harfiðar val. Hjá Hrafnildi, stór útsala, allar útsöluvörur á hálfvirði hjá Hrafnildi. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Selasetur Ísland, Kaupfélag Vesturhúnvetninga og Selur matstofa í Söluskálanum. Enn meiri afsláttur, enn meiri afsláttur, Siv Boutique, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verðbólga eykst á milli mánaða og litlar líkur eru á að hún nái niður fyrir 4,7% markið. Takist það ekki eru forsendur kjarasamninga brostnar. Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, segir að andvaraleysi hafi einkennt síðustu vikur og mánuði. 12 mánaða verðbólga mælist 5,3% og vísitala neysluverðs án húsnæðis 4,8%. Niðurstaðan lítillega yfir spám bankana sem gerðu allir ráð fyrir að ársverðbólga yrði óbreytt. Halla telur alvarlega stöðu verið að teiknast upp.
3: Ef þú færð inn á hagstofan.is þá eru efstu tvær fréttirnar annars vegar þær að verðbólga fer hækkandi og hins vegar að atvinnuleysi fer hækkandi. Og þetta tvennt saman er náttúrulega svona ástand sem að hefur verið kallað kreppuverðbólga og getur bara orðið mjög alvarlegur vandi sem er erfitt að vinna bug á.
2: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Verð á brent hráolíu fór í 100 bandaríkjadali á tunnu í dag í fyrsta sinn síðan í maí. Ástæðan er stigmagnandi átök í Miðausturlöndum. Hútar segjast hafa gert árásir á 2 olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafinu. Þetta eru fyrstu árásir húta síðan þeir tilkynntu hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir í gær. Bandaríkjaforseti sagði á samfélagsmiðlum að hann myndi gera Írana ábyrga fyrir frekari árásum í Rauðahafi og hótaði að refsa hútum. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sektaði Google í dag 890 milljónir evra, andvirði 128 milljarða króna. ESB

0: telur gjörðir ESB veikja leitarmöguleika almennings. Thomas Regnier, talsmaður framkvæmdastjórnar ESB, segir að innan sambandsins eigi fyrirtæki rétt á sanngjarnri samkeppni.
1: In the EU, businesses have the right to compete fairly. Gatekeepers have the obligation to ensure a level playing field and consumers the right to choose for cheaper alternatives.
0: Fréttalestri er lokið. Rástvö. Þetta er
2: Rástvö. Vasadiskó.
3: Í sumar á Rástvö.
4: Komið í sæl aftur, velkomin aftur í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur. Hérna rétt á eftir kemur hún Ingur Lára, við ætlum að fara aðeins yfir málfræði eða svona skort á málfræði í poppi, sérstaklega einu af vinsælustu lögum landsestum þessar mundir. Málfræði TikTok logar, ég er að segja ykkur það. En við ætlum að byrja hér á Eyjólfi Kristjánssoni.
2: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
3: með Margréti Erlu Mokk
2: á Rás 2.

0: Malen, nýtt íslenskt Ready Now. Ingu Lára að gera sér tilbúin og hún búin að kafa djúft í málfræði og popfræði hér í allan dag. Laka mikið til að spjalla við hana eftir örskammastund.
1: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
3: Dósagámar Grænaskáta á öllum grendarstöðum. Grænir skátar.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
4: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.

0: Hello, all over the world. Nú komið tíminn hún Inga Lára Kristjánsdóttir. Við vorum að ræða þetta. Hvenær byrjar að tala um þetta? Í gær bara?
1: Já, við byrjum að ræða þetta í gær.
0: Já, að það er, sko, poptextar eiga það til að vera út um allt í málfræði. En mm-hmm. það er stormur núna,
1: Já.
0: Þessa dagana.
1: Sérstaklega TikTok.
0: Já, mm-hmm. út af laginu Barnsfaðir.
1: Já.
0: Og þetta hún Júbi.
1: Já, upp ég, Borg Ólafsdóttir og Daniel Dagur Hermannsson held ég hans ég, hann kallar sig bara Daniel Dagur.
0: Mm-hmm. Sko, það vita margir hverjir hún upp ég er. Mm-hmm. Ætla hérna leifa fólki að heyra hér, hún ætla samfélagsmeila stjarna.
2: Núna ég í setti, það Burgundy Red, vinnröður og það pils og peysa. Til þess að loka peysinni þá hérna svona tölur.
0: Þekkja margir, hana Unniborg, hún ein af módelunum hjá Magdashop mm-hmm. sem að ég stoppa alltaf þegar koma hérna.
1: Já, að mæla með kjólum.
0: Já.
1: Og hún líka sko vakti athygli fyrir svona Subway áskorun þar sem hún borðaði bara Subway í 20 daga í röð.
0: Og ég minn einasti. Hvað heit hann? Jared?
1: Allmóttugur.
0: En hérna, sko, hún satt búin að gefa þetta lag og fólk að fetta fingur út í málfræðina.
1: Já, því viðlagið sérstaklega.
0: Já, hristur að sem fyrir barnsfaðir þinn.
1: Mm-hmm.
0: Ég þarf að segja bara verandi á maður að tips, þetta bara mjög algeng villa.
1: Já, það barnsfaðir?
0: Já, já, fólk já. Segir barnsfaðir bara í öllum föllum.
1: Mm-hmm.
0: Hérna, ég tala ekki við barnsfaðir minn og hérna...
1: Já, svo líka algengt að fólk segir sko læknirinn í staðan fyrir læknin.
0: Já, já, já, það allt í þessu. Við skulum hlusta á lagið áður við ræðum það, því að ég geri ekki ráð fyrir kannski, þó lagið hefur fengið mjög mikla spilun, að þá geri ég ekki ráð fyrir allir þekkið. Þetta er stutt, við ætlum að hlusta á þetta og svo ætlum að kafa hún í TikTokið.

0: Mm-hmm.
1: Já, þetta er ekki tvöfalt meðlag, þetta er bara einfalt held ég, ég veit það ekki.
0: Ég fer alltaf í hlátuskast og segir fá barnið, þetta fer í vas.
1: Já.
0: En sko, maður verður að taka fram, þetta er rosalegt production bak við þetta. Þú þarft mikið af fólki til að gera svona lag.
1: Já.
0: Og ég athugaði mitt, sko, hvaðan kemur þetta lag? Þetta kemur frá plötuútgáfunni Sticky, sem að, hérna, Geoffrey Huntington Williams sjá prikinu heldur utanum. Og, sko, samkvæmt skráningi í hljóðriti, þá eru höfundar bæði lags og texta Unnur Borg Ólafsdóttir, UB, Daniel Dagur Hermannsson og þau eru þess að hérna flytundir á Spotify.
1: Já.
0: Og svo eru þess Mio Storarsen Högnarsson, Davíð Fannar Ragnarsson og Fannar Karl Atlason. Þannig að þetta er sko, það er heilmikið teimi bak við þetta lag.
1: Já.
0: En sko ég, áður en ég heyrði lagið, þá sá ég fyrst umræðuna á samfélagsmiðlunum TikTok.
1: Já.
0: Og það var þá sem sagt af kennari. Hún er sérst sálfræðikennari við MH, held ég. Hún heitir Elva Björk Ágústdóttir. Hún vakti athygli á því myndbandi að orðið, sem sagt, í viðlaginu væri rangt beygt í textanum. Já. Og að, sko, í samingi, sko, þetta er í þolfalli, þetta ætti að vera í þolfalli, en er í eignafalli.
1: Mm.
0: Og þá var hún sérst
1: að... Er í nefnifalli?
0: Já, ég er í hérna, já, þetta ætti að vera fyrir náttúrulega barnsföður þinn og er í eignafalli.
1: Nei.
0: Nei,
1: fyrir barnsfæðir, fyrir mér.
0: Já, hér er barnsfæðir, barnsfæðir.
1: Já. Þetta er sungið í nefnifalli en ætti að vera í þolfalli.
0: Ætti að vera í þolfalli, já.
1: Þetta er flókið.
0: Mm-hmm.
1: Já. En ef að heyra hvað hún hefur að segja á TikTok?
2: Þetta er eflaust mest miðaldra TikTok sem ég er nokkuð tíma að gera. En þetta fer þess við töðunum mér. Hvernig á að beygja orðið barnsfæðir? Muni bara prífa að setja hestur. Þú veist bara, dansaðu fyrir hestur? Nei. Dansaðu fyrir hest og svo raðaru því og það fattaru að þú segir ekki dansaðu fyrir barnsfaðir þinn, maður segir dansaðu fyrir barnsföður þinn, annars er fyrir töðum er líka læknir. Við erum að falla með að læknir vitlust.
0: Einmitt þetta. Ja.
1: Ég ætla að gefa þessu það, að sko, ég held að þetta snúist meira bara flæðið.
0: Mm-hmm.
1: Við erum svolítið í aðinu, þetta er svolítið svona framstætt
0: dansaðið,
1: og þú fyrir að segja dansaðið fyrir barnsföður, þú veist, þá þarftur svolítið að...
0: Já, finnst þér það svona eðalega hrynjandan í lagið?
1: Já, og kannski svona, þú veist, og líka bara hennar talandi er svolítið þarna, hann er svolítið framarlega...
0: Já, eins og svona, við heyrum í Magdashop myndaðanum.
1: Já, og hérna, og sko þetta er bara það sem að gerast eins og segi, þetta á mæra tips, það tala allir svona þar, ég samt sko í alvöru talað, ég fæ alveg grænar bólur þegar það kemur svona, þú veist, ég er konan sem að gengan á auðlýsingadeild og er bara erði ekki að prófa, varkalesa auðlýsingar sem eru lesnar hérna, það var hér hérna rúllandi auðlýsing fyrir nokkrum vikum síðan sem var bara eitthvað, verðin hækka á Airwaves, verði bara til í eintölu þið ættu að vita þetta á auðlýsingadeild.
0: Já, einmitt. Þú
1: veist, ég alveg svona, ég hefði verið bara eitthvað, Halldór Laxness, já, hann aumingi, hann skrifa svo vel, ég hefði verið þar, sko.
0: Já, og svo má náttúrulega taka fram að í bókmenntafræði er hugtakið skáldaleifi vel þekkt.
1: Já.
0: Og þá, sem sagt, svona víkja höfundar frá viðteknum reglum með málfara form, ef það þjónar læginu eða listaverkinu.
1: Já, ég meina, ef að þú værir að skrifa skáldsögu þar sem að er þessi kona sem að, hérna, sem að tekur peningin frá barnsföður sínum og stingur í vasan, hún myndi alveg tala svona.
0: Já, er það ekki?
1: Er það ekki?
0: Sko, hann Eiríkur Rögnvald, svona íslenskufræðingur, hann hefur líka bent á, sko, málvenjur geta verið mismunandi eftir aldurshópum og líka bara eftir, sko, hvaðan fólk er. Þannig að, sko, þetta er ákveðin svona málvenja kannski ungs fólks. Og já, eða er þetta bara, flæðir þetta bara einfaldlega betur?
1: Sko,
0: sem þeir eru barnsfæði þinn.
1: Bara fólk á mjög erfitt með þessi orð og að fallbeigja þig. Fólki finnst skrítið, og mjög skrítið líka þessi kennari taki fyrir hestur, því hestur er orð sem er ekki eins í neinu falli. En barnsfæðir, þú veist, faðir, móðir, bróðir, systir. Þetta er allt orð sem eru í nefni falli og svo eru þau alveg eins í hinum þremur föllunum. Og já, þetta er flókið.
0: Sko, einmitt áhvert með sko systir og systur, að fólk ruglar því svolítið, segir systir, ég er að fara til systir minnar í stað systur, því að systur er náttúrulega í fleirtölu og þetta ruglast stundum fólk.
1: Já, ég er að fara til bróður minns, ég sé það alveg.
0: Já, einmitt.
1: Ég er að fara til móðir minnar. Fólk segir þetta alveg og skrifar þetta.
0: Mm-hmm. Þetta er svolítið áhört sko, með svona sko, tónlist, sérstaklega ef hún er mjög vinsæl, mm-hmm. þá verður þetta náttúrulega rosa heitt í umbræðunni. Sko, Bubbi Mortens, hann hefur tjá sig mikið um svona málfar og tjáningafrelsi listamanna. Ég fann inn að viðtala og vísi við hann frá 2020, það sem hann segir, sko, hann telur að fólk sé haldið málótta mm-hmm. og það sé galið að hvernig fólk sem talar er að skrifa sinni einhátt sé tekið niður. Og hann hvetur listafólk til að vera órætt, skrifið með hjartanu og við munum skilja ykkur.
1: Ég skil alveg hvað hún að segja þessu lagi.
0: Ég skil hvað hún að við.
1: Og ég skil típuna mjög vel sem að er að syngja þetta lag.
0: Mm-hmm. Þetta minni mig smá, nú veit ég ekki sko, hvort að þetta sé ákveðin karakter sem hún er að ígja svona svolítið eins og sko, Sylvia Nótt, mm-hmm. kannski er þetta bara hvernig hún er, mm-hmm. og þá bara semur hún eins og hún er. En mm-hmm. þetta er... Mér finnst þetta passa við bara formlagsins og þessa típu sem hún er allavega á samfélagsmiðlum.
1: Emett. Mm. Já. En þú veist, auðvitað læti þetta að fara í töðanum mér og auðvitað mun ég, þú veist, og ég mun nota þetta þegar að dóttir mín fer að syngja þetta lag, mm-hmm. Þá mun ég alveg nota tækifærið og imbra á þessu.
0: Mm-hmm. Þetta eins og hefur farið í karaoke og fólk tekur Húsavík lagið úr Eurovision kvikmyndinni.
1: Já.
0: Þá ákveðu fólk að breyta textanum.
1: Í heimabærin minn.
0: Já, í heimabærin minn.
1: Já.
0: Í hvernig syngja þau?
1: Í Húsavík við Skjálfanda.
0: Í stæðan, já.
1: Í heimabærin minn. En þau segir þessum heimabærin, heimabærin minn.
0: Heimabærin minn. Og líka hérna að þau sleppa í vera. Þau segir bara ramethier.
1: Já, þau sleppa vaffin allavega.
0: Já.
1: Já, já. Það er eitthvað svona... til að það syngist betur, mm-hmm. þetta er svo hártótana.
0: Já, en þetta skaldalegi virðist fara mikið í töðunar af fólki þegar það er, kemur að fallbyggingu.
1: Já, en við hvernig fólk til að mynda sér skoðun mm-hmm. og spjallum þetta í heitupottunum.
0: Endilega, senda okkur línu.
1: Senda okkur línu, endilega. Takk fyrir þetta, Ingu Lára.
0: Takk að þér.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja. Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
5: Útsala í Elva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
6: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
7: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
9: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Rás 2.
12: Við erum Rás 2.
13: Þú ert að hlusta á Vasadiskó með Margrét.

Million Ways með ljóstinni OK Go. Þetta fyrsta lagið sem að slói gegn frá þeim. Aðalega það myndböndið þeirra. Tónlistin fín, en myndböndin eru ótrúleg. Þetta myndband var svona þannig þeir voru bara svona einhverjum bakgarði og voru að dansa, tekið allt í svona one take og síðan þá hafa þeir einbeitt sér að því að gera myndbönd sem eru tekin í bara einni töku og sko því líkur sigur manns andans eða þau vilja fá svona algjöra mótefna sprautu við gervigreind skoðið þetta. En hérna er það Calvin Harris og Jassy og lagið Satisfy.

All day and all of the night með Kinks Svo góður texti og fallegt og geggjað rockleg En ég næst allir að spila Jóa P. og Króla og hinn danska Ussel og lagið Sjö símtöl Ef ég myndi horfa

0: Jóipi Króli og Össal sjö símtöl í röð Vasadiskóið búið í dag, við verðum aftur saman hérna á morgun. Við ætlum að taka nostalgíu klukkutíma á sumar tvennan verður á sínum stað og almennur föstudags fílingur. Þangað til þá segi ég bara bless bless og verið sætt.
1: Vasadiskó, eitt lag í viðbót.

0: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is.
2: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
3: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
4: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
8: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
9: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslens lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
10: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
9: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
10: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
9: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
11: Sumar tónleikar á Rás 1, tenorsöngvari Jónas Kaufmann á útitónleikum Fílharmoníu Sveita Berlínar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Söguganga Silfurtúnið með Baldri Svavarsinni arkitekt klukkan 20 farir frá Hagkaup, Garðabær 50 ára, menning í Garðabæ. Reykholtsháttíð helgina reykholtsháttíð.is. Þróttu tekur á móti IBVF í undanúrslitum mjólkurbikars kvenna á morgun klukkan 18 mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Upplifðu einstaka mæru stemningu á Húsavík helgina við hlökkum til að sjá þig G.O.C., Sjóböðinn og Penni Neymundsson Húsavík. Gullkistan Vestfirði býður heim á Tálknafjörð í Tálknafirði á laugardaginn klukkan 12 til 14 Dunhagi, Tungusilungur, Nordic Fiskleðar, Arnarlax hjá Jóhönnu og Fisk Sjálfsalinn. Bjóðu ykkur velkominn vestfirðir.is. Galleri Fold lokað á laugardögum í júlí og opið allan sólarhringin á netinu Galleri Fold og gallerifold.is. Vertu velkominn að mærudaga á Húsavíkum helgina, stórskemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Hvalasafnið á Húsavík og Framsýn stéttarfélag. Rafskutlur, rafskutlur, stóð draghálsi. Frábær dagskrá, alla verslunarmanna helgina, verið velkomin á Flúðir Versló. Viltu læra á gervigrindina? Ný gervigrinda námskeið, 17. og 19. ágúst, tryggðu mér miða, chat.gpt, námskeið.is. Útselan hafin Fakó Holtagörðum. Ný sending af barbúrfatnaði Kormokkur og Skjöldur. Umrót eftir Árelíu Eidís fullkomin sumalestur salka.is. Sportís Outlet, ótrúlegt verð Skeifunni 11. Verslun Guðsteins, útsala, útsala, verslun Guðsteins.
12: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegisfréttir. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, segir jákvætt að innlendur verðbólgu þrýstingur fari minnkandi, þó verðbólga aukist milli mánaða. Verðbólga mælist 5,3% í júli, 0,1% í meiri en í síðasta mánuði.
13: Það sem við sjáum þarna er auðvitað alls ekki það sem vorum að vonast til að sjá, en það sem að drífur áfram þessa mælingu er áfram það sama og hefur gerst núna í undanfarnum mælingum að þetta eru olíverðshækkanir sem eru að koma annarkort með beinum eða óbeinum hætti inn í verðlag. Undirliggjandi verðbólgu þrýstingur á Íslandi í innlenda hagkerfinu virðist eins og að vera minka og það í sjálfu sér eru góðar fréttir í þessum tölum.
12: Sagði Daði Már Kristófersson nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum. Breskir milljónamæringar hafa beðið Andy Burnham forsætisráðherra að skattleggja þá meira. Hópurinn segir það leiða til jafnara samfélags og hvetur til færslu auðus og valds frá þeim allra ríkustu.
14: Meðal þeirra sem skrifa undir bréfið eru Gary Lineker, fyrirverandi fótboltamaður og fjölmiðlamaður, leikstjórinn Richard Curtis og rithöfundurinn Val McDermott. Hópurinn kalla sig þjóðrækna milljónamæringa og alls skrifuð 120 velstæðir bretar undir bréfið. Í því segjast þeir elska landið og vilja að það nái árangri. Þeir vilji ekki hærri skatta á þá sem þurfi að vinna daglega fyrir tekjum sínum, heldur þá allra ríkustu. Í bréfinu kemur fram að með því að skattleggja þá allra ríkustu yrði samfélagi jafnara. Það reyni hvað til þessa auður og völd séu farið frá þeim allra auðugustu. Hægt að gefa peninga eða hlutabréf í ríkissjóð landsins í gegnum ákveði fyrirkomulag. Emma Reynolds, embættismaður í fjármálaráðuneytinu og þingmaður, segist fagna því að breskir milljónamæringar vilji hækka skatta sína, en allar stórvælegar breytingar verði tilkynntar í fjárlagafrumvarpi ríkissjóðnarinnar. Hún benti síðan á tengil fjármálaráðuneytisins framlög. Þetta er ekki fyrsta skipti sem milljónamæringar krefjast þess að fá að borga hærri skatta, en hópurinn var með svipaða herferði fyrra. Lineker spurði Andy Burnham út í skattahækkunina í hlaðvarpi nokkrum dögum áður en hann tók við embætti forsætisráðherra. Þar sagðist hann ekki útiloka auðlegar skatt og

0: starfi sitt aftur, þar sem hann gæti barist gegn spillingu, upprætt lygamenningu, sem hann kallar, og lokið við umbreytingu hersins. Zelensky rak Syrski, yfirmann ukrainska hersins, fyrri vikunni eftir kröfur mótmælanda. Samband Fedorovs og Syrski var styrkt og er það talin ástæða þess að Zelensky vék Fedorov úr ríkisstjórn. Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi gæsluvarðhald yfir konu sem reyndi að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini til landsins 20. og 7. maí. Það eitthvert mesta magn kókain sem reynt hefur verið að smygla Keflavíkurflugvöll. Kókainið var í tveimur töskum við komu konunar og kærasta hennar og þau eru bæði grunuð smyglið. Hópur ungmenna á Ólafsfirði varð uppvís að því að bera olíu á dekk hopp hlaupahjóla. Engin slys urðu en umsjónaraðili þurfti að yfirfara öll hjólin.
1: Umsjónaraðili hopp hlaupahjóla á Ólafsfirði þurfti að taka 10 hjólur umferð til að yfirfara þau eftir að ábending barst að hópur ungmenna hefði gert sér það að leik að bera smur olíu á dekk þeirra. Talið að ungmennin hafi gert það til þess að leika sér að spóla á hjólunum. Jón Ólafsson, framkvæmdastjóri Evanger ferðaþjónustunar, sagði í samtali við fréttastofu að öryggi notenda væri númer 1, 2 og 3. Engin slys hafi orðið á notendum hingað til og þannig vilji Evanger hafa það. Að sögn Jóns fann hópur ungmenna smur olíu í tunnu við höfnina Ólafsfirði. Hjólin eru enn í yfirhalningu en bæði þurfti að skiptum eitthvað að dekkjum sem voru skemmt og þrýfa hjólin. Rebekka Rún Sævarsdóttir, varstjóri lögreglunar í Fjallabyggð, segja að almennt hafi gengið vel með hopplaupahjólin. Lögreglu hafi ekki borist neinar tilkynningar, hvorki slys né skemmdarverk á hjólunum.
0: Sigur Óli Sigursson sagði frá. Og veður norðlega átt og allvíða dálítil væta á morgunin léttir til sunnan og vestan til þegar líður á daginn hiti 10 til 18 stig. Hlýjast sunnanlands, fréttalestri, er lokið.
2: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
3: Já, komið í sælblessu þyrir að hlusta á Hljóðveg 1. Ég heiti Hólfrí María og með mér Steini Skúladóttir.
4: Já, við erum með tróðfullan þátt fyrir ykkur. Vegagerðin og sólmyrkvin þar á meðal. Sólmyrkvin nálgast og búist við þúsundum ferðamanna. Auk þessum Íslendingar munu ferðast vestur á land til að berja sólmyrkvan augum. Vegagerðin stendur í ströngu þessa dagana laga vegi til að ráða við allan þennan fjölda. Pétur Mattíasson verður á línu og segir okkur hvernig vegagerðin miðar í þessum framkvæmdum. Þetta náttúrulega rosalegt.
3: Já, einmitt, maður búin að sjá sko myndir og myndafni af sumum vegum sem að hérna, já, gert ráð fyrir að verði mikil umferðum og maður fær bara smá hnút í magan og vona bara að þeim gangi vel að laga alltaf þessa vegi.
4: Einmitt, maður er ekki bara betra ganga, heldur en.
3: Já, maður spyr sig hvort að það sé ekki bara betra gangastundum, en svo líka komið að botnum vikuna.
4: Einmitt.
3: Við erum komin með Hagring, það Steinunn Jónsdóttir, hún ætlar að koma til einhver hérna og eftir og það verður áhugavert.
4: Já, hún kemur satt með fyrripart.
3: Já, kemur fyrripart, það verður áhugavert að vita sko hvaða svona málefni í vikunni hún ætlar að taka fyrir já. Í þessum fyrripart. Er þetta ekki fjórði fyrirparturinn sem við erum búin að fá?
4: Þetta er fjórðaskipti sem við gerum þennan lið botnum vikuna sem að hlustundum gest tækifæri til þess að botna vikuna við fáum Hagerðing sem gerir fyrirpart og svo getur þeir farið inn á bæði Facebook síðu og Instagram síðu Rása 2 og skrifað ykkar botn eða sitni part og við lesum þá síðan upp á morgun.
3: Já, einmitt og svo kannski taka fram að við þykjum líka botna í tölvupósti
4: heldur betur og sniglapústi en þá bara, þetta átti langt þangað til við náum kannski lesan
3: eða
4: skeiti, það verið gaman að fá skeiti líka
3: já, en kannski ef að fólk leggur það á sig að senda botnin eftir þessum leiðum að þá hérna, hann verður lesun
4: já, bara við lofum
3: svo ætlum við að hringja vestur en á náskeinu tungamálatöfrar sem eru haldið á flatiri, gefst tvítingdum og fjöltingdum börnum tækifæri til þess að æfa íslensku í gegnum listsköpun tónlist og útivist námskeið verður haldið 4. til 9. ágúst og eru öll börn á aldrinu 5 til 14 ára velkomin Anna Sigurðardóttir verkefnastjóri námskeiðsins hún verður línunni hjá okkur og eftir og ætlar að segja okkur betur frá þessu verkefni
4: Bæjastjórarættið er á sínum stað en þessa vikuna það Bergþór Bjarnason sveitastjóri Norðurþings sem ætlar að segja okkur frá sínum uppáhaldsstað á Húsavík
3: Svo ætlum við að kíkja í heimsókn í Kringluna Þar á að opna nýjan þakbar í dag og hann ber nafnverendu, það þakið og sko samkvæmt rannsóknum að þá á að vera afbyrðu gott við þér á þakbar.

0: Bornum og okkur skilst að hitastig mælist einni til tveimur gráðum hærra þar en annars þar í Reykjavík og ég er ekki alveg búin að lesa mig til þessar rannsóknir en ég kannski bara spurningum að kíkja og kanna hvort maður finni fyrir því að það sé sannlega betra verið þar. Ég síðast ég kíkt út glugga það var reynda skí að þá búið okkur sól í dag hérna á suðvesturhorninu.
1: Það ekki lægi
0: Nei, nú eru bæði veðurfræðingar og veðurguðirnir að svíja okkur.
1: Já, en einmitt, þú þarft að bara finna vel hvað þér heitt áður en þegar þú ert bara niðri og svo ferðu upp á þakbarinn og þá þarftu bara veg og meta, einnig til tveimur gráðum hlýrra hér.
0: Já.
1: Heldur maður niðri.
0: Einmitt, spurning hvort maður þurfi ekki að hlaupa bara á milli.
1: Já, þá pottet hlýra uppi.
0: Já, þetta ekki vísindaleg rannsókn, sjáum hvernig þetta gengur. En svo bárust réttur á því í morgun að tölvuþrjótar hefði gert árás á hýsingar aðila austurfréttar í gærkvöldið. Vefurinn hefur legið niðri það sem afvirtegi en í tilkynningu svæðismiðlisins á Facebook segir að engin gagnaleki hafi orðið en það muni taka tíma að koma vefþjónustinu aftur í gang og við ætlum að ræða við Gunnar Gunnarsson ritstjóra austurfréttar hér á eftir.
1: Já. En við ætlum að byrja á tónlistinni. Það er Eyþór Ingi og lagið Hugar Órar.

0: Tældi nú þetta var Eyþór Ingi með lagið Hugar órar. En eins og við komin hér á eins og komin enn á hér áðan þá gerðu 12 þróttar árás á hýsingar aðla austurfréttar í gærkvöldi og vefurinn hefur leið niðri það sem að verið degi. Við erum komin með Gunnar Gunnarsson ritstjóra austurfréttar á línuna. Hvað er sæll?
1: Hvað er sæll?
0: Hver er staðan á þessu núna? Veistu, ertu komið með ykkur upplýsingar frá hýsingaraðala ykkar?
1: Ég með þar upplýsingar sem við höfum við bara frá í gærkvöldu hefur unnið og í gegnum nóttina var unnið að því að koma kerfum aftur í gang. Það þarf að það eru til öryggisárit af þessum gögnum og það þarf að sækja þau og sé að tippa á rétta stað. Það bara tekur tíma. Mér skilst það sem fara að styttast í okkur en það bara stendur það sem við gáum út í að við fengum í morgun og við gáum út að það verð viðbúið að tækja alveg dag og við ætlum bara að endur bara með nefnu.
0: Og þarna, mér skilst að hafa engin gögn farið frá ykkur þar sem engum gögnum var stólið eða hvað?
1: Nei, það er hauglíska sem við höfum frá austurnættu og það hafa engin gögn leiki og þetta er ára sem hefur áhrif á einhverjar 100 heimasíður að mér skilst. Við erum búið að vera niðri aflstarfskennafélagi, búið að vera niðri fljóstaðsreppur, búið að vera niðri náttúrustofu austurlands. Niður í hana, þetta er ekki bara við, þetta eru stóri laðalar sem að hafa legið niður í heimasíðu og allan okkar tilfelli tölvupósti líka í dag.
2: Og þetta er hýsandin sem að er gerð árás að, er þá eitthvað, já, árás á? Takk fyrir þetta.
1: Er eitthvað
2: hérna, er eitthvað sem að þið hefðu geta gert öðruvísi eða þú veist, er eitthvað verkferðla sem þið ætlaði að koma ykkur upp eða eitthvað svoleiðis eða er þetta bara, liggur þetta hjá hýsandanum alveg?
1: Ég held að þetta líkja alveg hýsandanum, ég gera fyrir þegar það sé það eitthvað sem þið upplýsi ykkur á þegar við verða búin að í þessu fyrstu viðbröðum. En það er náttúrulega bara alltaf þetta er ára sem gerð á þá og það er ekki, Austurland er ekki, Austurfrétt er ekki skotmarkið í þessu tilfelli. Það verður þá kannski eitthvað ef við hefur verið skotmarkið sem að við þyrftum þá að gera, menna ég fór nú bara á þessu ótrinn þessu eins og ég vissum það, þá verður ég bara að fór svo í gærkvöldi, það verður kannski bara tími á að skipta og styrkja leikilorðin sem ég nota í kerfi okkar þannig að hérna, það er bara þessi gömlu í raun að vera þessi gömlu viðbröðum að vera með öflugt líkilorð, láta það ekki uppi og
2: skipta reglulega
1: og ganga viljum já, skipta reglulega að vera með einhvern tímann kennt að vera með að langt og blanda alls konar hérna taknum og svo frá meðis þannig að við tökum bara stöðuna þessu eftir daginn hvort að sé eitthvað tilmeldu okkar en þau ekki komin ennþá allan
0: Þannig þetta er kannski búin að vera frekar rólegu dagur hjá þér í dag eða hvað?
1: Að mörgur þetta er bara búin fýtt dagur við erum alveg notaðan skilur við gefum út austu frétti kemur daglega á netin og þetta er kannski svona tekið af manni stressa þegar að vera uppfara eitthvað 2-3 fréttir fyrir daginn og við gefum út vikublaðið okkar austugluka, hann kemur inn í sem viku ef þessi árás hefði komið á mánudegi, sérstaklega þriðjudegi, þá hefði orðið smá vesen og tölvupostun okkar farið út og það hefði vandið okkur vandræði með skilum en núna hefur bara nýtt daginn í dag að skrifa í blaðið fyrir næstu viku þannig að það er bara langt komið.
0: Akkurat, því að nýtt tíman vel en kannski eitt líka fyrst ég með á línunni Gunnar að því að þú ert búin að vera að standa í smá baráttu að fá gögn afhent þar að segja nöfn umsækjenda sem að sótt hérna sveitarstjóra stöður þú hefur vakið aðtökla á því að einhver sveitarfélag hafa trjóskast við að afhenda þennan lista, ég ætla bara að spyrja hvernig hefur þetta gengið?
1: Sko, þetta er nokkur mál og það er eitt sveitafélag að hafna okkur umsækjendalistum sveitarstjórnarstöðu. Það er, við vorum í barð til annað sveitafélag sem að vildi ekki láta okkur hafa skýrslu sem að var skröðu fyrir að sem og reyndar að það hyggsta aðeins líka á umsækjendalista um starf sem að auðvitað var þess vegum í leið þessi bönn tíma og svo er þriðja sveitafélagið sem að er utan okkar svæðis algjörlega en bóka í fundagerða það léti ekki upp umsækjendalista fyrir en ráningarferli væri búið það sem við erum kannski að vekja athygli á að það eru nokkur dæmi sveitafélög sem að ég veit ekki telja sig ekki þurfa að fara yfir eftir upplýsingalögum telja sig geta fara eftir þeim eins og þið sýnist þar sem ef ég að afhenda gögn þegar þeim hendar ekki þegar að á að hendar að afhenda þau einhver tilfellum og við fjálum fengið eitt af þessi sveitafélögum svo því að haldi hagan langanisbyggð bara bakur afsökunar þar voru mannabreitingar og við bara kannski þekkt ekki alveg lögin og við getum bara virkt það upp á vissu marki en þetta er ekki orðið svolítið þegar við komum þrjú sveitafélög það er það alltaf mikið og það er kannski spurning hvort að það þurfi einhver að taka, þurfum við að brýna fyrir sveitafélögum í heild að hvernig upplýsingalögin virka og þau séu virkt að fara eftir.
0: Hafið þið sendt ykkur erindi til úrskurðarnefndar upplýsingamála?
1: Við höfum sendt tvö af þessum málum til úrskurðarnefndarnar en við höfum fengið gögnin afhent áður en að nefndir úrskurðar og þá í raun að veru og við höfum fjallum þá er fjallumálið niður nokkurn veginn þá voru sér ekki lengur ágreiningur um gögnin og réttmæti þess að fá allveg afhengt til staðar þannig er einhvern veginn eftir til að úrskúra við höfum eins að vakið aðtekla annar yfirvalda og sem úrskurðarnefndarinnar sem er hægt kannski hefur ekki í hvað heimildir hún hefur við höfum að vekja aðtekla annara yfirvalda sem og blaðmannafélagið til dæmis og þessi vitil sem við veit þessi greina með þetta er aðferða sem við höfum að það minnst kannski svona aðeins svona taki til sín og hugsa það þarf að bæta þessi vinnubröf
0: Já, upplýsingaflæði, upplýsingagjöf. Akkurat það, Gunnarsson, ritstjóri Austurfréttar, þakka kjalla fyrir spjallið og gangi ykkur vel að hérna endurheimta vefsíðuna ykkar, ef svo má orðið komast.
1: Já, takk fyrir við allar kannski bætaði við að hérna að það póstur okkar hefur legið niður í dag þá við ekki geta sendt frá okkur eina kröfur upplýsingar ekki argast í minni sveitafélögum með að senda með kæru í dag þannig að það er kannski bara friðið fyrir marga aðila
2: þessi barótt er í lægð í dag akkurat, það er bara í útvarpsformi í dag
1: já
2: kemur skilabóðan við erum í svo framfæri en takk kærlega fyrir spjallir
1: heyrjus, takk

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubá 2, Kirkjubáklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerulaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Olíur, olíur, olíur. Smurolían sem fagfólk treystir fæst hjá AB Varahlutur. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutur.
4: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
6: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Fróðundu sko, já það held ég sér lítið mál Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðundu sko og græjur eitthvað þar úti Ég fer og finn eitthvað svoleiðis Ég byrja bara í Amsterdam
8: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
9: Það ráðu kannski 4 kíló í 40 kíló á 2-3 mánuðum Það það sem gerist
10: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
13: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
14: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
15: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar
16: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíum Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar það olían sem að hérna, heimurinn notar.
15: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
17: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
15: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
18: Fyrst og fremst
19: með þér
18: á Rás 2.
20: Sólmyrkvin nálgast og búist við þúsundum ferðamanna auk Íslendinga sem munu ferðast vestanvert landi til að berja sólmyrkvan augum. Vegagerðin stendur í ströngu þessa dagana við að laga vegi til að ráða við allan þennan fjölda. Pétur Matthíasson, forstöðumaður samskiptadeildar hjá Vegagerðinni, mættur til okkar. Vertu hjartanlega velkominn.
21: Takk fyrir.
20: Hvernig gengur?
21: Það erfitt að segja hvernig gengur því að við vitum ekkert hvað mun gerast.
20: Nei, einmitt.
21: en þetta svolítið svona óvissu ferð í raun og veru.
20: Já.
21: En svo sem við höfum verið að reyna aðeins að laga veginn út að Látrabjarg sem stóð til svo sem hvort sem og stendur alltaf til. Og síðan höfum við bara verið að skipuleggja einstefnur. Þannig að hérna að bæði að hérna viðbragðsaðilar geti komist ef það reynist og eins bara til að liðka fyrir umferðinni. Þannig að meginlega að 3-4 stöðum á landinu verður einstefna og það verða lokanir að segja lögreglun verður viðstödd og lokaði tilbaka. En síðan þegar hérna sólmyrkvinn er búin almyrkvinn, að þá snýst einstefna við.
20: Á hvaða svæðum verður einstefna?
21: Það er náttúrulega út á Látraberg og niður á Rauðasand þar verður einstefna, þar verður talið inn Þannig að ef lögreglan metur svo að það sé bara komið það mikið fólk að það sé ekki hægt að fleiri að þá bara loka lögreglan alveg.
20: Þannig að það gott að með þetta snemma.
21: Það nauðsynlegt.
20: Það nauðsynlegt, já.
0: En hvernig virkar einstefnan þar? Þá bara hleyft inn og svo bara lokað og svo fólki hleyft út aftur eða hvað?
21: Já, sko, það verður bara einstefna, einfalda, já, já. Þannig að fólk kemst ekki tilbaka fyrir sólmyrkunum búin og þá snýstum við. Svo verður lokað á Klofningsvegi sem hérna Fellströnd og Skarðströnd fyrir vestan. Og það verður lokað, já, hvar verður lokað á Snæfellsnesi, já, við þetta, eða einstefna öllu heldur fyrir jökul.
20: Og Reykjanesinu sé ég líka.
21: Og svo Reykjanesinu eru tveir staðir, já.
20: Það er að skoða þetta á solmyrkvi2026.is.
21: Já, bæði þar, sérstaklega flott hjá, hjá stjórninsafari og líka á heimarsýnum okkar,
20: ef
21: menn finn ekki stjórninsafari. En hann er með búin að setja upp gagnvirt kortan ef menn sjá þetta alveg mjög vel hvernig þetta verður.
0: Reykjanes, erum við þó að tala alveg ysta á Reykjanesskaganum eða erum við að tala allan Reykjanes?
21: Við hérna, ég þekki þess að vegi ekki nógu vel, sko, svo skömmt sé frá að segja það,
20: þetta er
21: sko,
20: hérna
21: á Garðskaga vegi og svo á hérna, við, á gamla veginu við hliðinu Reykjanesbrautinni, það sem verður einstefna fyrst.
20: Já, einmitt, þetta verður, sko, einmitt, það er eins og talanda bara stjörnusæfar, það er eins og hann sem búin að vera að segja bara, heyru, þið verða að vera tilbúin, þetta verður svaglegt, en eins og þú segir, það er einhvern veginn kannski ekki alveg hægt að vita hvað þetta verður síðan.
21: Nei, það er erfitt sko, en hann er algjörlega búin að sannfæra við mig, já. En þetta verði svakalegt og það með engin missa af þessu.
20: Nei,
21: þetta er bara, þetta gerist bara einu sinni og allavega hér hjá okkur og þess vegna er líka verið að hvetja fólk bara þeir sem geta að vera bara einhverjum heima hjá sér. Það er bara langt þærest, þá þetta ekki að býði neitt í röð og ekki neitt. Og stjórninsafan að það er að gera það sjálfur, sýnir gott fordæmi, en hann er reynda búin að sjá aðra.
20: Já,
21: það er ekki alveg að marka.
20: Fjóra sinni með
21: eitthvað.
20: Svo gott að fá Pétur við til að tala bara stjórninsafan. en hvernig eins og við Látrubjörg, hvað eru þá að gera við veginn eins og þar?
21: Það, við færðum veginn frá Hvallátrum sem er lítið sem sagt, samfélagið þarna á hús á leiðinni út á Látrubjörg og það var svo sem alveg tímabært, það var mjög erfitt fyrir rútur sem eru að fara út á Látrubjörg hvort þið er að, hérna, að komast ánga þannig að það hefur svo sem eru í bíkerði nokkuð mörg ár að færa veginn, þannig að það er alveg 2 kilometrar á nýjum vegi og síðan lengdu við þess að bundna stíllagið þegar við kemur frá Patrísfirði og ert búin að fara fyrir fjörðin og ert að fara í áttina Látrabergi 3 kilometra. Þetta er náttúrulega ekki stórkostlega mikið, þetta er malavegur og það er ekkert ofboðslega þægilegt að keyra hann endilega. En ég reikna nú með því að það verður mikill fjöldi að þá verður umferðin hæg, þannig að það verður bara í lagi í raunverulega að gera þann veg. Það var betra að gera hægt en rætt.
20: En það hefur ekki verið í umræðinni að bara gera að malbygga þennan eða setja klæðningu á þannig veg?
21: Nei, því að það er mjög langt.
20: Já.
21: Og það er ekki mikil umferð í raun. Og þá erum við að tala 100 miljóna, jafnvel miljarda króna sem það myndi kosta. Þetta er allt dýrt í vegagerðinni.
0: Já. En hvernig það að því að, hérna, að, því að vegagerinn vinnur þetta, yfir sumarið að bara, hvað ég segja, að það er mikil innviðaskuld í kerfin okkar og það er verið að fylla upp í hólur og fleira, er þetta sem sagt að er þetta að tefji ykkur frá öðrum störfum vegagerinnar sem hún ætti að vera að sinna annars yfir sumartíman?
21: Nei, ég held að það sleppir alveg til, sko. En það, svo sem hefur það voru dagskráni að bæta hérna veginn út að Látrabjörg, Örlygssafnarveg, hvað sem er, og eins og ég sagði það var búið að standa til að færa veginn hérna frá byggðinu og mikið ákallum saða því að það verið óþægilegt fyrir þá sem það er búa og eru yfir sumartíman. Þannig að það gerir það ekki raun og veru, en hins vegar verður þetta svolítið mikið skipulag og þegar sólmyrkur verður á deginum, því að þá vitum við ekki hvað gerist. Þannig að það gæti gerst að fólk vilji bara fara stað eitthvað. Og það verður einhver fjöldi fólk sem bara fara í bílarnir sín og á stað. Og þá verður við að vera viðbúin í vegagerðinni og við gætum þurft að þá að taka upp einhverjar aðrar umferðarstýringar. Við gætum þurft að taka upp að því að loka til minns Hvalfjarðargöngunum eða það eru bara ómargi bílar. Eða það er einn að koma á einstefnu þar eða eitthvað. Þannig að við erum að undirbúa okkur undir alls konar mismunandi útgáfur að því hvað gerist sem við bara eftir blessari sólinni sem við sáum í 10 mínútur í dag. En áttum að sjá of lengur.
20: Já.
0: En eru þið þá með eitthvað teimi, eitthvað hóp sem verður þá á bakvakt
21: bara. Já, við erum náttúrulega með hérna, allan sólarhringinu, við erum vakstöðun okkar að fylgjast með ástandi vegakerfisins og við verðum bara með fleira fólk í því að fylgjast með og í aðdragandum, en þetta svona því sem nær dregur því betur munum við vita hvað gerist og, en eins og ég segi við rennum ansi blindi sjóin með hvað gerist en skilabóðin eru samt þeir sem geta verið heima ætti að vera heima því það er bara best fyrir þá líka
20: En eins og kannski fólk sem býr ekki á innan þessara þessa svæðis, það sem að sólmyrkvinn verður allur einhvern veginn
21: Það er náttúrulega, ég stjórnir það var mælir eindrið með því að fólk komi sér þanga sem það er, getur upplifað
20: En ekki almirkland. Pétur, en ekki Pétur
21: Jó, ég mælir líka alveg eindrið með því, ég held að allir eigi að reyna að upplifa þetta og það er náttúrulega þannig að í Mosesbæ verður ekki almyrkvi til dæmis, þannig að það er svona Við heldum skynsamlegt hjá fólki bara að velta þessu fyrir sig núna og hugsa betur hvað ætla að gera, hvert ætla að fara, hjá hverjum ætla að vera og skipuleggja það og fara tímalega stað vegna þess að sko deildamyrkvinn byrja líka bara heldur einhverjum klukkutíma fyrr og heldur áfram klukkutíma eftir. En það sem stóra málið raunverulega það að þó að muni kannski ekki takast ágætlega að koma fólki á staðinn sem það ætla að vera á þegar almyrkvinn verður, þess að eina til tvær plus mínútur, að þá tíminn sem það tekur að koma fólki burt miklu lengri. Mm-hmm. Það sé að þá fara allir á sama tíma. Og þessum eru stjórnvöldin bara að mæla með því að þú sérst með nesti fyrir sko sólarhing í bílunum þínum eða hvað þú verður því að hérna, það getur tekið marga klukkutíma að komast tilbaka.
0: Já, þannig þið eru það að reyna hið ómjögulega sem eru að hvetja Íslendinga til að skipuleggja sig.
21: já, það getur erfitt en ég full að trúa Íslendingum framstæðum. Alltaf að það alltaf gott að taka með sér nesti.
20: Já. Pétur Matthíasson, forstöðumaður samskiptadeildar vegagerðarinnar, takk kærlega fyrir komuna í áhljóðveg 1.
21: Takk sem við. Við
20: spila hérna lag við hæfi.

0: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
1: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
4: Það náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
8: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
7: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti. Safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
8: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
7: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem er.
11: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
12: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
13: Ballerína dansar við bræðlaukana.
14: Ballerína.
15: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
16: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralrifin í Ástralíu, en það líka mælt með Sviss og Namibeiðmörkin í Namibíu og... Ok, ok, ég bók ykkur á Rio. Já, og alla hérna staðina.
17: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir, Ásgeir Trausti,

0: sólstrandagæjar. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Hljóðvegur 1.
2: Þá bara vera gaman.

0: Þetta er spóla tilbaka með Steinu Jónsdóttur en á þessu líka Gnúsi Jones og Teitur það ekki?
1: Jú, það Teitur Magnússon og Arnljótur
0: og Arnljótur
1: úr Auparasta
0: einmitt, passar
2: Við erum sem sagt komin með hana Steinu
0: Jónsdóttur hérna
2: í hérna, hlúðstofana til okkar hérna í efsta leiti en það ekki ástæðleysu heldur hún hagirðingur vikunar hjá okkur á hljóðvegi 1 og sko ég skammast mín fyrir að segja þetta en fyrsti kvenn hagirðingurinn sem við fáum til okkar Þannig það ákveðin heiður en líka ákveðin áfellstómur yfir okkur Steini
0: Já.
2: Við erum ekki alveg búin að vera að standa okkur en þú fékkst það verkefni að koma í fyrripart svo að hlustendur getur botna vikuna hvernig gekk það verkefni?
1: Heyrðu, það gekk bara vel. Ég fekk svona innblástur frá þessu góðu sömri hennar fyrir sunnan og samt rigninguna. Þannig að, já, það bara gekk ágætlega. Þurfti aðeins að svona fínbúsaða nokkru sinnum, en já.
0: Einmitt, þú ert búin að vera sem þetta í Reykjavík.
1: Ég reyndar ein af þeim sem elti sólina austur á fyrði og tók strákanu minna tvo með þannig að ég fekk svona fór í sund á Neskaupstaði í 27 gráðum og eitthvað.
0: Wow.
1: Já, það var mjög gott. Nú langar mig bara í tjaldvagn.
0: Já.
1: Eru það að tengja?
0: Já. og hvað, en af hverju komið þá tilbaka?
2: Já, af hverju til hér?
1: Herðu, ég spyr mig að því sama, sko. Við fórum af stað, við skildum pappan og hundin eftir í bænum út að hann þurft að vinna og hundurinn máttu þá vera eftir hjá honum.
2: Þetta bara ákveðin fórtunkostnaður.
1: Já, já. Eitthvað þarf að borga ferðina. Nei. Og ég tók strákanum með, sem sagt, Martin sem 5 ára og Jónbra sem 13 og þetta var æðislega ferð en eftir svona 5 nætur voru þeir aðeins farnir svona að hugsa heim og sem ég svona ég gerði mitt besta til að sannfæra þá að vera áfram og ég, strax og ég hugsaði það að fara aftur sögur fekk ég svona FOMO heitir það eitthvað íslensku ég var mjög hrætt eða þú veist, þá hugsaði bara, ég mun sjá eftir þessu
0: já, já,
1: það var ég hrætt við að missa af sólinni og ég svona var að reyna að sannfæra þá að vera lengur með því að segja að það væri bara rigning fyrir sunnan og það eru bara rigning hér, en þá byrjuðu þeir alltaf bara að syngja Helga Björs og hvað rigningi var góð og eitthvað, þannig að á endanum fórum við aftur síður en líka, svo
0: Og eru þeir bara búin að vera sáttir í rigningunum?
1: Já, já, og ég svo sem bara peppa það mér, ég trúi því að maður megi ekki láta hata rigningu ef maður er íslendingur, því þá er heldig glasið manns alltaf hálftónt
2: Einnig. Þá er svolítið erfitt að búa hérna ef maður ætlar að, hérna, að fara í vontskap í hvers skipti sem maður byrjar að rigna.
1: Já, en ég skil alveg fólk sem er búin að vera hérna allan júli að vera smábúin á því. Sérstaklega Já. Út af börnin eru í sumarfríi og við erum búin að fara svona 4 sinnum í þessari viku á Bókasams Kópavogs. Bókasam Kópavogs mæli með Já. Mjög gott fyrir krakka.
0: Já, hvað er að gera á Bókasam í Bókas?
1: Geggja barnasvæði og líka náttúrulífsafn og eitthvað.
0: Mitt, ég held að
1: eftir,
0: nú eru allir fóreldrar heim bara, já, ok.
1: En nú komin sól,
0: já, nú þannig að
1: nú getum reyndar. Við glaðist.
0: Já.
2: En það kannski spurning, Steinun, má bjóður að fara með þennan fyrirpart sem var innblásin, hana, sem þú fekst innblástur hann í ferðinni.
1: Já, sem er tilengjað að börnunum mínum sem elskar rigningu og allum hinnum. Já, hann er svona, ef þér í raun finnst rigningin góð, Í Reykjavík máttu við una.
2: Akkurat.
0: Eins enn.
1: Ef þér í raun finnst rigningin góð, í Reykjavík máttu við una.
0: Já. Og nú geta hlustendur botnað.
1: Já.
2: Þetta er svolítið skemmtlegt að því að þetta eru sko orð góð og una sem er svona bjóði upp á hans í margt.
0: Já.
2: Þegar kemur að rýminu.
0: Já. Segja. Einmitt.
2: Ég held að þetta eigi bara eftir að vera forvitnilegt.
0: Já. Og það eru stuðlar og höfustafir þarna og allir pakkin.
2: Já, já.
0: Þannig að ég man, já, fólk stundum hefur verið að agnúast út í það sko en það ekki alveg
1: rétt. Og pappi minn varaði mig við því sko þegar já. Ég sagði hann frá þessu að hann bara passaði nú steinu mín út af því að hann erði af þegar að einhver vildi ekki botna út af einhverjum stuðunum og eitthvað hann að við, já
2: Þetta sko já, einmitt við höfum verið svolítið fráslega með þetta við þetta hleypum öll í gegn við erum engir íslensku fræðingar þannig að þetta bara já, þetta verður skemmtlegt
0: já.
2: Við erum búin að líka fá svo ótrúlega marga botna síðustu vikur, þannig að ég bind mikla rúnir við þennan fyrirpart
1: Ætlið getur svo sett öll ljóðin allar skellunar saman og í eitt gott sumarljóð hljóðvegsins.
0: Já, einmitt velja kannski besta botnin frá hverju viku.
1: Já.
0: Og gera svo eitt
1: svona. Láttu bríðu semja fallegt country lag eða eitthvað.
0: Já, einmitt, eða bara þig.
1: Já, bara eða mig. Já, hvernig læti ég eða þig?
0: En einmitt, það þeir sem að hafa gaman að því að botna geta farið bara inn á Facebookar síðu Rásar 2 eða Instagram síðu af því að þetta er komið, botnin er komin Við erum búin að setja hann inn, sko.
2: Já,
0: botnið nú. Já, ég meina fyrir parturinn komin inn. Og það líka má einmitt senda okkur tölvupóst.
2: En Steinun, bara þakka þér kærlega fyrir þennan fyrir part og ótrúlega skemmtilegur og hérna við bara sjáum hvað setur. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
0: Við ætlum að enda þetta á viðeigandi lagi.

0: Neistaflug í Neskaupstað um Vestló, verið velkomin í Fjarðabyggð. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Útsalan er hafin, Fakó Holtagörðum. Eldstæði frá trefjum, góða stundir á pallinum, trefjar.is. Tróðfull verslunar merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Það býtur ekki á ryðgaðan öngulinn, KB Borganesi. Þú far Patagonia útivistarfatnaðinn í Sportís skeifunni 11.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
6: Fallegar ferðatöskur í miklu úrvali. Pennin Eymundsson.
7: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf lyktareyðir leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Útsalan í fullum gangi. Biko.
11: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
12: Fréttastofa Rúf klukkan 5 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kaffistofa Samhjálpar hefur óskað eftir mánaðar framlengingu á bráðabirða aðstöðu sem hún hefur í Fíladelfíu kirkjunni sem annars á að renna út eftir viku. Þetta staðfestir Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar. Beiðnin kemur í framhaldi af samtali sem nú í gangi milli borgarinnar og Samhjálpar að finna kaffistofinu urgan stað í borginni. Borgarstjóri sagði í hádegisfréttum að hún væri bjartsýnum að finna farsæla lausn á næstu dögum eða vikum. Leyfi til að hefja starfsemina við Grensásveg var fellt úr gildi vegna deiliskipulags en þar var allt til reiðu. Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi gæsluvarðhaldi yfir konu sem reyndi að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini til landsins í lok maí. Það eitt mesta magn kókain sem reynt hefur verið að smygla Keflavíkurflugvöll. Kókainið var í tveimur töskum konunar og kærasta hennar og þau eru bæði grunuð smyglið. Konan hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því málið kom upp. Hún erlendur ríkisborgari með engin tengsl við landið og því talin hætta á að hún reyni að komast undan fái hún að ganga laus á meðan mál hennar til meðferðar. Í skýrslutöku kvaðst konan ekki hafa vitað af fíkniefnunum í töskunni og gat ekki útskýrt þau. Seðlabanki Evrópu hélt stýrivöxtum sínum óbreyttum í 2,25% í dag. Bankinn gaf jafnframt til kynna að vaxtahækkun í september kæmi til greina þar sem ný átök í Miðausturlöndum gætu ítt frekar undir verðbólgu. Átök og hækkandi olíuverð höfðu sett Seðlabanka Evrópu í viðbragðsstöðu fyrir vaxtaákvörðunarfundin í dag. Christine Lagarde, forstjóri Evrópska Seðlabankans, segir að óvissa sé enn mikil og áhrif verðbólgu skots ekki enn komin fram að fullu.
13: Uncertainty remains high and the full inflationary impact of the energy shock has yet to play out.
12: Bankinn fylgist því áfram náið með vendingum og sé staðráðinn í að haga peningastefnunni þannig að verðbólga nái jafnvægi við 2% mark með bankans til meðalangstíma og með ákvörðuninni sé hægt að takast á við þá óvissu sem átökin hafi valdið. Evrópski seðlabankin hækkaði stýrivextina síðast í júní þá 0,25% vegna átakana í Mið-Austurlöndum og verðbólgunar sem þau hafa leitt af sér. Bankin hafði þá ekki hækkað vextina frá því í september 2023. Skógareldar loga á stórum svæðum á Ítalíu, í Frakklandi og á Spáni. Þúsundir hafa þurft að flýja eldana sem magnast vegna mikils hita og sterkra vinda en ein hitabylgjan gengur yfir suðurhluta Evrópu. Fréttalestri er lokið.

0: láttu við una og botnið nú.
1: Já.
0: Það hægt að senda okkur tölvupóst á hljóðvegur 1 eða hljóðvegur og svo tölustafurinn 1@roof.is og við ætlum að lesa botnana á morgun.
1: En það margt framöndan hjá okkur þættinum í dag. Hér eftir smástund ætlum að hringja vestur en á námskeiðinu tungumálatöfrar á Flateyri gefst tvítyngdum og fjöltyngdum börnum. Tækifæri til þess að æfa íslensku í gegnum listsköpun, tónlist og útivist. Anna Sigríður Sigurðardóttir, verkefnastjóri, hún verður á línunni hér rétt á eftir. Og þú fórst norður á dögunum og hittir, það ekki sveitarstjóri á Norðurþings?
0: Jú. Bæjarstjóri Rölti sem að viklur líður hjá okkur hérna á hljóðvegi 1 og nú það Bergþór Bjarnason sem að einmitt sveitarstjóri Norðurþings hann sýndi mér sinn uppáhaldsstað á Húsavík
1: og var skemmtilegur
0: það var mjög skemmtilegur og sýndi mér frábæran stað sem ég einmitt, mér svo skemmtilegt við þetta bæjarstjóri Rölti að við erum búin að fá að sjá og kynnast einhverjum stöðum sem að annars ég hef aldrei vitað sko
1: Já, þetta skemmtilegt og talandi staði sem var, hefur aldrei komið á ég hef aldrei komið á þakið á kringlunni en ég á leiðin að á eftir þar sem sagt að opna nýr þakbar sem heitir þakið og sko það búið að, já, mér búin að fá aðeins upplýsingar mitt svæði
0: Já
1: Og það einhver búin að segja okkur að það sé einhver rannsóknir búin að sýna fram á að þarna sé veðrið einni til tveimur gráðum já, hlýrra heldur en, já, hvað ég segja, hér á jörðu niðri
0: sem hljómar náttúrulega ótrúlega af því að mér finnst allavega eins og allt sem ég hef lært áður í náttúruvísindum sé að þeim mun hærra sem þú ferð, þeim mun kaldara verður en
1: Já, ég þekki ekki.
0: Nei, sko, við erum að fara forðvistast meir þetta eftir.
1: Já, þegar við fórum inn í útsendinguna hér áðan, þá var, sko, þá var heldur grátt útið og svona skýja þó það væri nú ekki rigning. En, sko, mér skilst að sé orðið betra viður.
0: Já.
1: Og ég þetta bara vona að sé orðið betra viður, bara fyrir Já. Okkur hérna sem búum á suðvesturhorninu.
0: Já.
1: En það verður að koma ljós.
0: Já. En áðurum við bjöllum vestur á Flateyri, þá ætlum við að hlusta hérna á ný dönsk.
1: Alelda.

0: Já, þetta er alelda með nýdönsk. Það er nú bara smá útilegustemmi hérna í stúdíunum hjá okkur, Steini.
1: Ó, já.
0: En við ætlum að, já, hvað sé, kíkja vestur en á námskeiðinu tungumálatöfrar á Flateyri gefst tvítingdum og fjöltingdum börnum tækifæri til þess að æfa íslensku í gegnum listsköpun, tónlist og útivist. Námskeiði verður haldið 4. til 9. ágúst og öll börn á aldrinum 15 til 14 ára eru velkomin. Mér skilst að séu örfá laus pláss eftir en við fáum manna kannski önnur Sigríði Sigurðardóttur verkefnastjóra námskeiðisins til að segja okkur betur frá því. Hún á línunni. Komdu sæl.
2: Komdu sæl.
0: Þú ert að skipuleggja þetta námskeið, er það ekki, tungumála töfrar. Er eitthvað pláss eftir og hvernig gengur?
2: Já, það eru nokkuð pláss eftir en þá og það gengur bara alltaf vel með þetta námskeið og við erum mikið að fá börn svona sem koma ár eftir ár til okkar, þetta eru svona fasta gestir.
0: Hvað hafið þið haldið þetta oft?
2: Ég held að þetta sé í 9. skiptið núna.
0: Og bara á sumrin eða?
2: Já, þetta hefur verið, þetta byrjaði sem námskeið á Ísafirði. Svo bættist svona útivistahluti við og hann var í og er í Önundarfirði og kringu Flateyri. En svo færði við námskeið alveg yfir Flateyri. Þannig að nú erum við þarna við grunnskólan á Flateyri og bara á fjöllum og allstöðar í kring að gera alls konar skemmtilega hluti.
0: Að því að stendur í að námskeið sé sett bara fyrir öll börn, er það þá líka fyrir börn sem eru með íslensku sem fyrsta tungumál?
2: Já, algjörlega. Það hafa alltaf komið einhver börn, það er nú þannig að það eru oft fólk að ferðast á þessum tíma á Vestfjörðum og líka fólk sem eru heimsækja svona gamla heimahaga og þá hafa komið svona slæst með börn líka sem eru alíslensk og það spillir sannlega ekki fyrir að því það nú mjög gott að æfa sig í íslensku við alíslensk börn líka til að ná betri tökum og svo er þetta líka bara skapandi og skemmtilegt útivista námskeið þannig að þó tungumáli sé svona alltaf í forgrunni og bakgrunni að þá leikurinn og sköpunin svona kannski rinni það sem við erum að vinna með.
0: En hvað er það nákvæmlega sem þið er að gera því einmitt eins og talar það er listsköpun, tónlist og útivera, en hvernig færið að því að kenna íslensku í gegnum þessa hluti?
2: Já, sko, við erum alltaf með svona þema hverju ári og í ár erum við með þemað ljós og skuggar og þá erum við svolítið svona að spila og hérna vefa í kringum þemað og til dæmis í tónlistar hluta námskeiðsins sem er svona sérstaklega fyrir yngri börnin 5-9 ára þá búa þau til sitt eigið lag þar sem þeir að vinna með orð sem tengjast þessu til dæmis er svo ljós og skuggar í ár og áður hefur að verið fuglar og ýmislegt og hérna og síðan er náttúrulega kennarni tala íslensku börnin að tala íslensku svo sín á milli eins og þau treysta sér til og þannig að við erum svona í rauninni þú veist þetta er svona í rauninni góðu vettvangur til þess að örfast svolítið í íslensku máli þar sem þú heyrir á að leika og skapa á tungumálni en við erum ekki með neina eiginlega sko málfræði kennslu en eitt slíkt heldur er þetta bara svona þú ert í umhverfinu og þá svona hvetur það til þess að tala.
0: Þannig engin töflutús eða tabla og eitthvað svoleiðis?
1: Engin próf?
2: Nei. Nei, það engin próf. Möguleg einhver svona tabla til að skoða þessi ykkur orð og eitthvað slíkt, svona. En hérna fyrst og fremst er þetta eins og ég segi, svona bara hlusta og tala og syngja og hérna og svona nema í gegnum umhverfið og gegnum sköpunina.
0: Þú segir að þegar maður sé ljós og skuggar í ár er það þá út af sólmyrkunum?
2: Það er svona smá tenging, sko. Við erum líka svo heppina í ár, þá fengum við hérna styrk frá barnamenningarsjófi til þess að fá til ykkar hérna þykju og hann er að teima þau hafa sett upp alls konar skemmtilega smiðjur fyrir börn. Og meðal annars hafa við verið að vinna eitthvað núna með sólmyrkvann og þetta verður eitthvað svona já, það mun allavega eitthvað svona flétta starlítið inn í. En það tilvalið.
0: Fyrir þá sem hafa áhuga, hvernig er hægt að hérna að skrá sig eða börnin sína á þetta námskeið?
2: Já, það er sko verið með Instagram síðu, þannig að ef fólk leita bara tungumálatöfrar, þá finnur ættum við að finnast bara strax og svo má senda tölvupósta tungumulatöfrar@gmail.com og skrá sig og byggja meiri upplýsingar.
1: Endislegt. Anna Sigríður Sigurðardóttir, verkefnastjóri tungumála töfra á Flateyri. Takk kærlega fyrir spjallið.
2: Já, takk sem við leysum.

0: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
1: Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
2: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp með hrásalati, maís og frönskum á 695 krónur.
8: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚF.
9: Þetta er Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
9: Með þér.
11: Bæjarstjóra röltið er liður sem við höfum verið með hérna á hljóðvegi eitt í sumar þar sem við hittum bæjarstjóra sem sýn okkur staði sem að þeim þykir væntum eru svona kannski smá uppáhaldi hjá þeim í svona sínu bæjarfélagi og Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri Norðurþings er viðmælandi bæjarstjóra röltsins í dag. Ég ætla bara að leifa ykkur að hlusta á það, þetta var tekið núna síðasta mánudag. Ég stödd í skrúðgarðinum á Húsavík þar sem ég er, það komið að bæjarstjóra röltinu. Við erum búin að vera að gera þetta hérna hljóðvegi eitt sumar, hitta bæjarstjóra í mismunandi bæjum og nú komið að Bergþóri Bjarnasyni sem er bæjarstjóri og þú veist hvað, það líka eitthvað sveitarstjórnar.
12: Já, sveitarstjóri á Húsavík.
11: Sveitarstjóri á Húsavík.
12: Já.
11: Og Norður Þingi.
12: Sveitarstjóri Norður Þings.
11: Já. Og þá ertu, er þá engin bæjarstjóri á Húsavík?
12: Nei, nei, það er sveitarstjóri Norðurþings og Norðurþings nær hérna ég, er frekar stórt sveitarfélag, nær er Kópaskeiður og Raufarhöfn og Axafjörðurinn og hérna upp í Reykjahverfi.
11: Einmitt. Þannig ert þú mikið á ferðinni?
12: Já, tölvöld mikið á ferðinni. Við þurfum að ferðum mikið hérna austurum og Raufarhöfn og Kópaskeiður.
11: Ertu á rafmagnsbíl?
12: Já.
11: Já.
12: Reyndar.
11: Mjög gott, mjög gott. Heyrðu, ef að rölta aðeins?
12: Já.
11: Sko, einmitt, ég
12: Rösta með það niður með áni, það er mjög fint.
11: Þetta er rosalega svona, hvað sem er svona kjarnandi að vera einmitt með náttúrunni í kring og svo ána, niður úr áni.
12: Já, mjög, ég labba oft hérna kvöldin á skrúkarinn, það er gríðarlega veðurselt hérna.
11: Já.
12: Og það er búið að gera sýtrekka þessum bara að hæsti hiti hafi verið á Húsavík. Og það er akkurat hérna nálægt skrúgarinnum sem hann mælist og núna eru 20,4 gráður.
11: Null. Þannig að Emma vill komast í gott veður á Íslandi, beint í skrúgarinn á Húsavík.
12: Á, ekki spurning, Já. Ekki spurning.
11: Hérna, þú ert frá Húsavík, er það ekki?
12: Jú, fundur upp alveg.
11: Já. Hvað myndirðu segja að væri svona bestu að hafa verið að búa á Húsavík og hafa verið alveg upp hér?
12: Já, það er bara nálega við náttúrinn og í gamla daga þá var alltaf nógu snjór hérna í fellinu sem við sjáum hérna við hliðina og við erum eiginlega bara aldrei upp á skíðu þar, alltaf við bræðirnir vorum þarna alveg
11: Alltaf að keppa eða?
12: Já, já, við varum að keppa þangu til ég var 15 ára
11: Ok, ok, og hvað varst að lenda í einhverjum sætum?
12: Nei, maður var þarna á Andrés að andaleikunum allt í lagi
11: Já, ok, ok, já. Hvað varst að palli á Andrés eða?
12: Já, einhvern tímann
11: Já
12: Svo hefur bara breyst hérna viðurferðið og við erum búin að flytta skíða svo hérna upp í Reyðarhnjúk sem er einn og við svona 7-8 kilometra þanga
11: Já
12: En það er ágætt í svæði, sérstaklega svona fyrir börn og gott gönguskíðasvæðar
11: Já, einmitt
13: Beidu, þannig að þetta var bara hér, það var bara hægt að labba í...
12: Já, ég maður fór bara úr skólanum, sko, maður bara innan 5 mínútur úr skólanum, maður fór bara á skíðunum oft í skólan, sko.
13: Í alvöru?
12: Já, já.
13: En ekki lengur?
12: Nei, ekki lengur.
13: Vá, heyrðu, þetta er bara, ég hef komið til Húsavíkur alveg nokkur sem aður, ég hef aldrei komið í þennan skrúðgar, þetta er, minnst bara eins og ég sé komið til útlanda.
12: Já, þetta er hérna, það hefði tekist vel til og við getum verið stolt af þeim sem byrjuðu að gróða sér þetta hérna
13: Já.
12: Fyrir áratugum síðan
13: Já.
12: Og búa þetta til. Og akkurat hérna með ánni, þetta lokar þessu sæði svo gríðarlega vel, sko.
13: Hva, manstu þú eitthvað hvernig þetta var áður? Það var það fyrir þín að tekja,
12: ekki? Já, hann var að byrjað að...
13: Þú ert ekki það gamal.
12: Nei, ég er ekki það gamal. Það var að byrjað á honum allavega, en hann hefur verið að smástekka og við höfum verið að reyna að halda honum bara vel við og hafa hann til fyrirmyndar.
13: Já.
12: Og það er bara að takast nokkuð vel.
13: Einmitt. Einmitt. Ég get líka ímynda með þetta sem svona góðu staður fyrir svona, einmitt, bæjarstjóra... Já, nei, sveitastjóri Norðurþings af því að þá er dálítið, fólk er mikið þá að tala við þér ekki að koma með, heyrðu það þarf að laga þetta og við viljum gera þetta og svona
12: Jú, það er alveg gríðarlega mikið sko.
13: Þannig að þá þarfst að hafa góðan stað til að kjarna þig
12: Já, og hérna, ég fer oft hérna að skokka hérna á kvöldin, skokka bara hringina hérna í skrúkarinn Því það er, þú veist á vetunar, þeir er leynda veður og svona,
13: Já.
12: Þá er samt alltaf lognið
13: bara út af trjám
12: Já, Trjánum. Og þú er þetta upplýst, já það er bara einhvern veginn nægir ekki ef er einhver svona norðustan fræsingur eins og er stundum
13: já.
12: Á vetunar þá er alltaf bara fintuður hér sko.
13: Ok, einmitt þótt þið segir bara með norður Atlantshafið hérna bara fnæsandi einmitt, það er rétt sem ég segi að það er mikið verið að hringja
12: Já, það er hérna í svona litlum samfélagum, þá er komið bara að benta á mann, sko.
13: bara bankað upp á, bara.
12: Já.
13: Það þarf að laga hérna gangstíðina.
12: Já, svo fær maður í sjópuðun á kvöldin og þá fær maður alltaf eina, tvær aðtöðsendir og svona. Það er alltaf nóg að vinna með, sko.
13: Hvað, svona, liggur fyrir hjá Húsavík eða bara í sveitafélaginu sem að, hérna, á að fara að gera?
12: Já, við erum alltaf, þú veist, þá voru alltaf kosningar í vor og, hérna, það er gríðarlega áhersla á atvinnumál núna.
13: Já.
12: Við verðum fyrir högg í atvinnumálum þar að PCC lokaði fyrir ári síðan út að baka. Við þurfum náttúrulega bara að vinna í því að fá eitthvað í staðinn.
13: Og hvað, er fullt af hugmyndum?
12: Já, það er mjög mikið hugmyndum, sérstaklega og líklegast eru, það eru nokkrar gagnaværs hugmyndir og líklegast eru ofan á að það verði svona það fyrsta sem við komum í gang, það er gagnaværs.
13: Já, einmitt.
12: Og vonandi bara, það lítur bara ágætlega út með það og við vonum bara að verða einhverja fréttir af því svona með haustinu.
13: Einmitt. Vá, þeirra við erum næstu bara komin út að enda, er það ekki?
12: Jú,
13: þetta er nú ekki rosa langt skokk hjá
12: þér þá. Nei, þetta er ekki bara margar hringi.
13: Það, margar hringi. Heyrðu, þetta er dásamlegt. Ég segi bara takk kærlega fyrir spjallið Bergþór. Takk fyrir að sýna mér þennan skrúðgarð sem ég bara einmitt vissi ekki af fyrir núna. Og bara gangi ég vel að finna störf.
12: Já, sömulegst. Takk kærlega fyrir kominu til Húsavíkur.
13: Já.
12: Og vegna þér vel. Takk kærlega.
13: Takk fyrir.

0: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum. Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellur, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem ber nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn í kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa á þessu. Sena live.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.
8: Eyjó. Meðaldra fangperrar allra landa. Jó.

0: Moses Hightower með lagið Húsið mitt.
1: Hljóðvegur 1.
2: Þá bara vera gaman.
0: En Hólmfríður María er komin á stjá og er komin á nýjan bar að mér skilst. Hólmfríður, hvar ertu stödd nákvæmlega?
3: Heyrðu, ég á þakpartnum þakið. Hann hérna úti við kringlunni eða á kringlunni, réttara sagt. Og það sko, það sólúti, Steini. Og hér allir í góðum gír. Ég held að sé bara langflestir þetta með sólgleru og það er bara nauðsynlegt. Af því að hér sko, ég var hann áhyggjum fulla að kæmi ekki sól. Og myndi ekki rætt stórsar við spáin, en þetta allt í góðu lagi. En hún komin til mín, Inga Rut Jónsdóttir, framkvæmdastjóri kringlunnar. Takk fyrir að taka móti mér og getur sagt mér aðeins sko þakið hvernig kom þessu hugmynd til?
4: Ég segi bara velkomin á þakið. Þetta í raun og veru bara stækkun á setsvæðinu fyrir kúmen. Þannig að þegar gott veður þá bara opið hér og þú getur komið með hérna allt sem fæst á þriðju hæðinni í húsinu, getur komið að borða hér.
3: Þannig að þetta verður eins konar útisvæði bara.
4: Já, þetta bara útisvæði. Og bara opið jafn lengi og þriðja hæðin.
3: Og verður bara hérna úti eða þetta bara
4: Nei, þú sem sagt bara verslar þeir inni og hérna og þetta bara svona viðbótar setjusvæði.
3: Og verður hérna getur hver sem komið hérna út þá bara?
4: Já, bara allir viðskiptavinir á Kúmen og á þriðja hæðinni. Það eru líka fleiri veitingastaðir hérna, eins og Finnsson og Kringlukráin og þannig að það bara og þú getur náttúrulega versla á te og kaffi og fengið kaffisopa og þannig að það bara allir sem eru að versla sér mat geta setið hér og haft það gott.
3: Það voru einhverjir að tala að það væri heitara hérna uppi heldur en hérna niðri. Eru einhverjir
4: jú?
3: Eru þið með einhverjar rannsóknir sem styðja það?
4: Já, herru, ég hérna eitthvað síðasta sömri hérna vista verkfræðistofa, hún mældi hérna voru veðumælingar hér allt síðast sumar, þannig að það kom bara ljós þegar voru maður miðað við svæðinina í kring, þú veist eins og veðurstofuna og fleiri staði, að þá voru svona kannski 3-4 gráðum heitara hér og náttúrulega minni vindur og þess að þar. Svo voru við líka að mæla hérna, þú veist hvernig, skuggavarpið, þannig að hérna, þannig að það sitt svæði á sólarsvæðinu, það svona eini skugginn sem að myndast hérna upp við vegginn, þannig að
3: Og hér sko eru engar háar byggingar í kring sem ættu að skyggja á
4: batni. Nei, það er rétt aðeins hérna í turnin okkar sem að hérna, en það er ekki þannig, þannig að það er sól hérna allan daginn.
3: Nú sko 23. júli, þið eru rétt að ná í taka tíð fyrir svona, hvað ég segja, hápunkt sumarsins.
4: Já. Ég segi nú bara, sólin kom þegar við erum að hérna, halda þetta reisugil hér. Og bara spáin framöndan fín. Mér hefur nú alltaf fundist bara svona ágúst og september bara verið mjög góðir svona mánuðir í þessu.
3: Og hvernig það stefnið á að halda ykkur að viðbyrðið er? Verður hægt að fylgjast með sólmyrkvanum eða er eitthvað framöndan?
4: Já, það er alls konar í bígjar og við höfum vera bara duglega okkar meðlum að auðlýsa það algjörlega.
3: Og er eitthvað frekari framkvæmdir framöndan hjá okkur?
4: Það við erum alltaf, við erum alltaf hús sem er að vera 40 ára næsta ári, þannig að það er alltaf eitthvað í gangi þannig að við erum alltaf að reyna að vera með einhverja nýjungar og svona, þannig að já, auðvitað.
3: Akkur takk fyrir það Inga Rut Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Kringlunnar. Steini, ég var að spá að senda boltan aftur til þín í efsta leitið.
0: Já, ég með sko eina spurningu, ég átta mig ekki alveg á hvar er þessi bar? Eða hvar er þetta þak?
3: Þetta frábær spurning. Ég einmitt var að spyrja að þessu þegar ég var að leita viðmælanda minn hérna áðan. En þú sem sagt kemur upp, sem sagt labbar inn í mathöllina og ef þú ferð þarna upp það sem World Class er, þá ætti hann að vera á sko vinstri hönd.
0: Já.
3: Það á, held ég að vera skilti sem að vísar fólki að skilst mér. En
0: hvað þú fórst ekki bara... þá leið eða?
3: Nei, ég var náttúrulega bara að koma að laupundur efsta leitinu, Steini mín. Þannig ég fór aðra leið, ég fór ekki að taka einhvern óþara króketa á leið mína. Svo ég myndi nú mæta nú tímalega í þetta innslag.
0: Já, mjög gott, mjög gott. Bara... Þú kannski gerir þessa rannsók fyrir okkur, athug hvernig hérna, hvernig þetta komast, annars heyrist mér bara eins og þú sért bara að fara detti í einhvers konar partí þarna. Sem Jú. Er kannski bara gott. Ég náttúrulega búin að fá að vera í sólinni fyrir norðan en þú ert bara búin að hanga hér í Reykjavík þannig að bara njóttu, segi ég.
3: Já, allir ég planti mig bara ekki hérna og það þarf kannski að henda mér út hérna eftir eða ég veit ekki. Sjáum til hvernig það fer.
0: Mjög gott, takk fyrir þetta, Hólmfríður. Við höldum áfram hérna á hljóðveinum. Þetta er Matt Jones með lagið I Don't Understand.

0: Steven Sanchez með lagið Until I Found You.
1: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar.
0: Við fengum ábendingu hérna á hljóðvegi 1 þrjú sískinni sem eru á ferðalagi þjóðveg 1. Þau lögðu á stað í hátíðinu af því að þau ætlar reyna að fá miða á tónleika á Húsavík í kvöld. Agnes Wild á línunni. Agnes, hvað segirðu? Nennir aðeins að segja mér frá þessu ferðalagi sem þið eruð á?
2: Þessi misjóni, við erum þess að sískinin sáum að innvortis sem er tónleika á Húsavík í kvöld og erum búin að vera bara í ströngu að reyna að fá frí vinnunni til að komast á tónleikana og það var þannig að bróðuminn gat fengið frí frá háti þannig að við byðum til eitt og svo brunuðum við norður og erum núna á leiðinu og sko miðasalan opnar átt og það ekki að kaupa miða fyrirfram sko
0: Þannig að þið eru bara að leggja allt í sölurnar, það gæti vel verið að bara þið fáið ekki miða á tónleikana.
2: Það gæti verið, ég ætla nú ég að auðlýsa þessa tónleika óvart, þannig bara tala síman, sko.
0: Þetta er ekki mjög smiðt.
2: Vonandi fáum við miða, sko, við þarna... Vonandi verður ekki alveg uppselt, þannig að við náum að komast inn, sko.
0: Sko, innvortis, nú þekki ég ekki til innvortis, hvað hljómsveit þetta?
2: Þetta gömul hérna húsvísk hljómsveit sem að, já, ég byrjaði eitthvað tímann, hvað, in the 90s? Og fóru sér pásu held ég 2012 og gáf út hérna plötuna Reykjavík grömmuleg og kemur og fer og Andrea og svona syngull og eitthvað. Og mikil pönkljómsveit sem við lustum mikið á sískinin sko þegar við vorum úlingar sko. Og þeir eru að koma saman aftur á Húsavík, á Mæritum.
0: Einmitt, þannig að það var bara ekkert annað í bóði en að bruna af stað.
2: En að bruna sér, já. Og það er alveg frekar langt til Húsavíku, sko, en maður pælir við því, sko.
0: Já, þetta er alveg 5-6 tímar.
2: já.
0: En
2: við erum að dettina agru, þannig ég held að komumst alveg, sko.
0: Já, ég held að þið náði þessu. Svo er bara spurning, sko, hvort það verður röð. Hvort að þið verði kannski í langri röð.
2: Sko, já, mér var bent að vera auka tónleikar á morgun, en sko bróður minn þarf að vera svo aftur í vinninni klukkan 5 í bænum á morgun, þannig að við þurfum að bruna aftur í bæin á
0: Vá,
2: morgun.
0: Ok, þetta er alvöru metnaður. Þið eru að fara, þið eru að keyra núna, segjum þetta sé 5.5, til að keyra svo anna aftur 5.5 tíma á morgun.
2: Já. Og vera komin í bæn 4 helst svo hann kom til við skiptum þátt og farið vinnuna.
0: Já. Vá, þetta er bara, ég segi
2: en
0: bara...
2: En ég hef ekki eitt svona löngu tíma með bræður mínum örgla því en ég var 12 ára, sko.
0: Ok, þannig að þetta er góð sískina stund þarna hjá okkur.
2: Já, þetta er falli stund.
0: Já. Hvað eru þið búin að vera að ræða í bílnum?
2: Það er alls konar. Ég spurði hvort að þeir hefði ekkert mann geta hjólað hans að haldi í stýri. Ég gat það aldrei, sko.
0: Og hvað segir þeir?
2: Og svo bara, þeir gátu það sko
0: Já.
2: En það snýst ekki hæfileika, heldur bara þóra saðan Ég veit ekki alveg
0: Ok, þannig það er
2: eitthvað Svo bara vera bóndum lífi og tilverum Ræða hérna fjöllin og dalina og eitthvað
0: Já, sko ef að fólk vil fylgjast með, er hægt að sjá hvort að þið náið miðum einhvers staðar?
2: Já, ég er að fýta þessu öllu live á Instagraminu mínu sko
0: Já, og er það hvað? Agnes Wild?
2: Það er bara Agnes Wild, já.
0: Já. Heyrðu, yndislegt, ég vona innilega að þið náið í miða.
2: Og ég líka, það var svo leiðilegt.
0: Og ég er að hugsa að spila kannski eins og eitt lag með innvortis, svona fyrir ykkur sískinin í bílnum.
2: Já, lístulega,
0: það er ekki
2: bótt.
0: Heyrðu, takk hérlega fyrir spjallið Agnes Wild, hér er Reykjavík er ömurleg með innvortis.

Reykjavík er ömurleg með hljómsveitinni Innvortis. En þeir verða með tónleika í kvöld á Húsavík á Mæridögum. Það víst ekki hægt að kaupa miða fyrirfram, heldur það þarf bara að mæta miðasalan opna klukkan 8 og bara fyrstur kemur, fyrstur fær. Við töluðum hérna áðan við sagt, Agnesi Wild sem að er já, á ferðinni með bræðrum sínum og þau bara lögðu af stað í hádeginu og ætla að bruna til Húsavíkur, vona innilega að þau fái miða af því að svo þurfa þau að bruna bara strax aftur í bæinn á morgun. En já, og einmitt, þetta lag Reykjavíkur ömurleg, ég nú ekki alveg sammála þessu að hún sé svona ömurleg en við skulum halda áfram í skemmtilegri tónlist þetta Ray og lagið Where is my husband?

Ray með lagið Where is my husband, en það komið að lokum hjá okkur í dag á hljófi eittu verðum hérna aftur á morgun milli 4 og 6 og ætlum þá að botna vikuna. Mæli með því að fólk kíki inn á samfélagsmiðla, þar getið þið séð fyrirpartin og þið getið líka náttúrulega að senda okkur e-mail. En við skulum enda þetta með nýja druslulaginu, það eru Álgrímur og Blær sem að flytja það, það eru mitt druslu peppkvöld í kvöld. En takk fyrir mig og sjáumst á morgun.

0: sumartónleikarar á seitt, opnuna tónleika Promshátíðarinnar í Lundunum með píanóstjörnunni Jun Chan Lim, tenorsöngvaran Thomas Atkins og kórum á hljómsveit breska útvarpsins í kvöld, klukkan 19, klukkan 7 í kvöld, Rás 1. Upplifðu einstaka mærustemning á Húsavík helgina. Við hlökkum til að sjá þig, G.O.C. sjóböðin og Penni Neymundsson Húsavík. Beðarhensun, Beðarhensun, Garðlist. Skoða undur veraldar með ævintýra ferðum Örnólfs, örnólfur.is. Hönnunarsafn Íslands eru við Garðatorg. Reykholtsháttíð, Reykholtsháttíð helgina, reykholtsháttíð.is. Tráðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is.
1: Stál heiðarleg opnunatilboð, málmiðjan.is.
2: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
4: Það bóngó blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
5: Grillað með Hagkaup.
6: Gott kvöld. Fjármálaráðherra telur ósennilegt að forsendu ákvæði kjarasamninga haldi. Hann segir fátt til ráða en vonar að kaupmáttaraukning hafi jákvæð áhrif í samningaviðræðum. Forstjóri Lyfjastofnunar segir að óþekkt óhreinindi í peptíðum sem gerð voru upptæk geti valdið miklum aukaverkunum í lifur og nýrum. Fólk eigi ekki að kaupa lyf sem það hafi ekki fengið ávísað. Eigendur Víkingaskips, notað var í stórmyndinni The Odyssey, segja Universal kvikmyndavirði ekki hafa greitt fyrir tjón sem varð á því við kvikmyndatökur. Viðgerðina kosta aðeins brota því sem kvikmyndin hefur þjánað. Kanada hefur dregið sig út úr sameiginlegri opnunarhátíð fyrir opnun Gordie Howe brúarinnar sem tengir Ontario fylki í Kanada við Michigan ríki í Bandaríkjunum. Þetta gerist í beinu framhaldi af nýjustu tollatilkynningu Bandaríkjaforseta. Fjármálaráðherra segir lítið hægt að gera til að halda verðbólgu innan viðmiða sem sett voru í síðustu kjarasamningum. Hann vonar að tillit verði tekið til þess að kaupmáttaraukning sé í samræmi við samningana þótt verðbólgan sé það ekki.
7: Verðbólga mælist 5,3% í júlí sem aukning 0,1% milli mánaða. Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, segir hækkunina mjög litla og helst olíuverðshækkanir sem drífi hana áfram.
8: Undirliggjandi verðbólgu þrýstingur á Íslandi í innlenda hagkerfinu virðist eins og að vera minka og það í sjálfu sér eru góðar fréttir í þessum tölum.
7: Fréttastofa ræddi við Höllu Gunnarsdóttur, formann VFR í hádegisfréttum, þar sem hún sakaði ríkisstjórnina andvaraleysi í aðgerðum gegn verðbólgu.
8: Ég tekuð þetta alls ekkit undir það. Við höfum snúið að þeirri braut sem hefur verið undanfarin ár að beita ríkisfjármálunum til þess að styðja við lækkun verðbólgu. Það var nauðsynlegt. Það munum við halda áfram að gera með hallalausum fjárlögum núna í haust.
7: Samkvæmt forsendu ákvæði kjarasamninga er heimilt að segja þeim upp ef verðbólga í ágúst mælist yfir 4,7%. Spurður hvort eitthvað sé hægt að gera til að koma í veg fyrir það, segir Daði.
8: Ég held að sé mjög ósennilegt að forsendu ákvæði haldi og nei, það er ekki margt sem að raunverulega hægt er að gera. Ég vil samt halda til haga að þetta ákvæði er sett inn í samningana til þess að tryggja jákvæðan kaupmátt. Það er að segja að launahækkanir fylgja að minnstakosti verðlagi. Síðan hafa launahækkanir verið miklu meiri heldur en sami var í samningunum. Þannig að kaupmáttur hefur þróast með þeim hætti sem að samningarnir gerður áð fyrir og það í sjálfu sér ætti að vera jákvætt inn í samtalið í haust.
6: Sagði Daði Már Kristófersson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hann. Embætti landlæknis gerir alvarlegar athugasemdi við aðbúnað á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum í úttekt sem gerð var eftir alvarlegt atvik. Eyjafréttir greina frá. Lögregla hefur fellt niður rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri sem dvaldi á Hraunbúðum. Í skýrslu landlæknis eru gerðar athugasemdir að fjöldi hjúkrunarfræðinga sé langt undir því hlutfalli sem æskilegt þyki til að tryggja öryggi íbúa eða 12%. Æskilegt þykir að hlutfalli sé 27%. Þá sé hlutfall faglærðs starfsfólks í heildina langt undir því sem æskilegt er. Einnig eru gerðar athugasemdir við húsnæði hraunbúða. Landlæknir hefur óskað eftir úrbóta áætlun frá stjórnendum hraunbúða fyrir 1. september. Forstjóri Lyfjastofnunar segir innflutning

0: að misnota markaðsráðandi stöðu sína og hefur sagt að fyrirtæki 890 miljónir evra eða 130 miljarða íslenska króna. Sektirnar eru í raun tvær, önnur fyrir að hafa ekki heimilað aðgang að smáforritum sem ekki eru fáanleg í Google Play Store smáforritaveitum. Google, hin sektin fyrir að hafa forgangsraðað eigin vöruframboði fram yfir vörur keppinauta.
1: A very concrete example. Eitt áþreifanlegt dæmi að leitin maður upp í flug í leitarvél Google, kemur fyrsta tilboði frá Google Search.
2: In the EU,
1: í ESB eiga fyrirtæki rétt á sanngjarnri samkeppni. Hliðvörðum ber skylda til að jafna samkeppnisstöðuna og neytendur hafa valfrelsi ódýrari kosti og tilboð. Google hefur 60 daga til að fara aðlögum ESB stafrænan markað.
2: Google has now 60 days to comply with the Digital Markets Act.
0: Þetta í þriðja sinn á tveimur mánuðum sem ESB gefur út himinhássektir á grundvelli laga stafræna þjónustu og samfélagsmiðla sem skammstöfuð hafa verið DSA. Samtals Google sektað jafnvirði tæpra 130 miljardar króna. Í lok maí var netverslunin Temu sektað 30 miljardar króna fyrir að selja ólöglegar vörur. Og á mánudaginn fekk kínverska netverslunin AliExpress sekt sem nemur hátt í 80 miljardum króna fyrir að koma ekki í veg fyrir að hættulegar og ólöglegar vörur séu seldar á heimasíðu hennar. Ráðherra neytendamála segir Ísland ætla að feta í sömu áttu löggjafar og vonast til að geta kynnt nýja löggjöf í þessum efnum í lok næsta þings.
3: Þessi löggjöf sem vendar neytendur og síðan auðvitað fyrirtæki líka sem eru milliliðir, hún hefur að einhverju leiti setið á eftir. Árið 2022 innleiti Evrópusambandið löggjöf, svo kallaði Digital Service Act og Digital Market Act, sem við erum núna að vinna í því að innlega líka hér. Og þetta eiginlega löggjöf sem á að tryggja eða komi veg fyrir óréttmæta viðskipta hætti og óréttmæta markasetningu. Allt til að tryggja öryggi neytenda og fyrirtækja líka í þessum breytta heimi. Við verðum einhvern veginn að búa til umgjörð þar sem neytendur geta treysti að varan sem við kaupi uppfylli þar kröfur sem við erum að setja þessar samnorrænu öryggiskröfur.
0: Átökin í Mið-Austurlöndum hafa breiðst út og heimsmarkaðsverð á olíu hefur ekki verið að hærra síðan í maí. Nýtt kjarnorku samstarf Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu vekur ugg og óttast er að það verði til þess að Sádar komi sér upp kjarnorkuvopnum.
4: Tímamóta samkomulag Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu var undirritað í gær. Samið var tvennt, samvinnu í kjarnorkumálum og öryggisráðstafanir. Sádi-Arabía hefur lengi viljað gera slíkan samning, en Bandaríkin hafa sett skilyrði að ríkið þurfi að viðurkenna eitt af sínum helstu bandalagsríkjum, Ísrael. Tíðindin vöktu því ugg í Ísrael en hádegisbil sló Donald Trump Bandaríkjaforseti á áhyggjur Ísraelsmanna þegar hann tilkynnti að hann hefði sett sem skilyrði að Sádi-Arabía gerðist aðili að Abraham-samningunum sem þýðir að ríkið viðurkenni Ísrael og taki upp hefðbundin ríkjasamskipti við þarlend stjórnvöld. Samningsplöggin sjálf hafa ekki verið birt en ýmislegt hefur lekið út.
1: Byltingin við þennan samning felst í því að Bandaríkin byðja ekki Sáda að fara ítrustu mögulegu öryggisráðstöfunum undir alþjóðlegu eftirliti sem eru fyrir hendi.
4: Þá gera samningarnir bandarískum fyrirtækjum kleift að taka þátt í byggingu kjarnorkuvera á Sádi-arabískri grundu, þar sem úran verður auðgað. Auðgað úran hægt að nýta til að framleiða rafmagn en einnig í að búa til kjarnorkusprengjur.
0: Ráðahagurinn umdeildur sökum þess að hann geti leitt til þess að Sádi-Arabía komi sér upp kjarnorkuvopnum. Það eru nýju ríki í heiminum sem búa yfir kjarnorkuvopnum. Þau eru Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Ísrael, Rússland, Pakistan, Indland, Kína, Norður-Kórea. Samkvæmt ICAN samtökum sem vilja alþjóðlegt bann við kjarnorkuvopnum hafa þessi nýju ríki aldrei eitt eins miklu fé í kjarnorkuvopn og í fyrra eða 119 miljardum bandaríkjadala. Það eru nærri 15.000 miljardar króna.
4: Trump hefur lengi átt farsæl samskipti við Sádi-Arabíu. Bæði í núverandi og fyrri forsetatíð hefur hann farið þangað í sína fyrstu heimsókn til Erlends ríkis. Þá hefur hann persónulega og fjölskylda hans hagnast milljónir dollara af viðskiptum þar í landi samkvæmt Forbes.
5: The United States

0: Bandaríkin eiga nú í stríði. Ein ástæðan fyrir því að lagt var upp í það stríð er að hinum megin við Persaflóa hafa Íranar haldið fram rétti sínum til að auðga úran. Svo að ég býst við að það sé eilítið mótsagnakennt í nálgun Bandaríkjana að vera reiðubúin til að heyja stríð vegna auðgunar úrans annars vegar og vera svo hins vegar viljú til þess fræðilega séð að framselja þá tækni ef þau telja það við hæfi.
1: Lítið sem ekkert bendi til þessa átökunum við Íran linni í bráð. Þvert á móti hafa þau breiðst út með árásum Húta í Jemen, sem eru bandamenn stjórnvalda í Íran. Hútar réðust á olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafi. Það gæti þýtt enn frekari árásir Bandaríkjana á Íran því Trump hefur sagt að hann telji Írana ábyrga fyrir árásum húta. Á meðan heldur heimsmarkasverð olíu áfram að hækka. Verð á brent hráolíu fór í $100 á tunnu í dag í fyrsta skipti síðan í maí.
2: Og hingað heim. Borgarstjóri vonast til að húsnæðismál kaffistofu samhjálpar leysist á góðan og farsælan hátt á næstu dögum eða vikum. Mikilvægt síðar starfsemin hafi öruggan stað í borginni. Samhjálp hefur óskað eftir mánaðar framlengingu í núverandi bráðabirgðahúsnæði. Umræðum framtíð kaffistofu samhjálpar hefur verið í algleymingi síðustu vikur eftir áformum að opna kaffistofun á Grensásvegi. Allt var til reiðu en leyfi var fellt úr gildi vegna deiliskipulags. Íbúar í nágrenni Grensásvegar og fyrirtæki höfðu einnig mótmælt staðsetningunni. Kaffistofan er nú í bráðabirgðahúsnæði í Fíladelfíu kirkjunni þar sem 150 manns þykja matargjafir og hverjum degi þaðan eiga þau að fara eftir viku.
3: Það auðvitað snúið að finna starfseminni stað en það mjög mikilvægt að hún hafi samt sinn örga stað hér í borginni og að gestir kaffistofunar geti mætt þangað á hérna vísan stað. Þannig að við höfum verið að vinna því síðustu daga og vikur að finna svona nýtt húsnæði fyrir samhjálp til að reka þessa starfsemi og aðstoða þau í þeim efnum þannig að vonandi finnst á þessu góðu lausn næstu dögum og vikum.
2: Flestar hugmyndir sem nú séu rættar kalli á breytingar á deiliskipulagi líkt og á Grensásvegi. Borgarstjóri vonar að góð og farsæl lausn finnist á næstunni þótt tæknilega séð beri borgin ekki ábyrgð.
3: Að sjálfsögðu hef ég áhyggjur, miklar áhyggjur af þessum hóp og ég hef skilning á mikilvægi kaffistofunar og hvað þau vinna gott og fallegt starf. Þannig að við erum að vinna þetta mál með þeim og við vonum að það leysist með farsælum hætti.
2: Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar, sagði í samtali við fréttastofu að þau hafðu lagt fram beiðni til Fíladelfíu kirkjunnar mánaðarframlengingu á bráðabirgða aðstöðinni þar. Örlög kaffistofu Samhjálpar eru því enn óráðin.
4: Og að allt öðru, þó sagan Ódysseif séð 3000 ára gömul enn þrætt túlkun hennar. Ný kvikmynd Christopher Nolan Ódysseifs kviðu hefur slegið í gegn og kveikt áhuga margra á söguna ný.
5: Skipbrot, einegðir, risar og tælandi dísir eru allt hluti af sögu Odysseifs sem nú hefur fengið nýtt líf í kvikmynd leikstjórans Christopher Nolans, The Odyssey, sem skartar skærustu stjörnum Hollywoodum þessar mundir. Odysseifs kviða Nolans hefur verið í bígerð síðustu 3 ár og vakið mikla athygli.
6: Odysseifs kviða fjallar það þegar trójustriðinu er lokið og Odysseifur er á leiðinni heim til sín til Íþöku og bara svona hans ævintýrum á leiðinni tilbaka. Langar leið.
5: Nokkrar útgáfur eru til af Ódysseifskviðu. Sveinbjörn Egilsson þýtti hana á íslensku á 19. öld. Kvikmynd Nólans er byggð á útgáfu Emily Wilson frá árinu 2018. Eiríkur segir að þessi túlkun kvenna á verkinu hafi farið fyrir brjóstið á mörgum.
6: Þetta verk hefur verið í sífældri endurnýjun alveg síðan að ekki kannski koma út en síðan að birtist sko og hver kynslóð hefur haft sína skoðun á því. Og mér finnst bara gott að við fáum okkar útgáfu sama hvað fólki finnst þú sem meðfærir Nólans á sögunni.
5: Kvikmynd Nólans var frumsýnd í kvikmyndahúsum hér á landi síðustu helgi og rúmlega 8000 manns sáu myndin helgina. Myndin hefur einnig vakið athygli fólks á bókinni en bóksali í skáldu segir að fleiri eintök af Ódysseifskviðu hafi selst það sem af ári en allt síðasta ár. Eiríkur sem kennir forngrísku við menntaskólan í Reykjavík segir jákvætt að fá líf í kviðuna á ný og hún geti höfðað til ungra lesenda.
6: Ég held að þið síðan þegar þið eru komin inn í þetta sko. Það er svona mismikið hvað þið þekki á því en þegar maður er byrjar að lesa og komin á stað þá er þetta mjög áhugavert og skemmtilegt og svo þegar maður er komin á langt þá getur maður farið að túlka persónuna, túlka söguna og takast á við hennar. Það er bara mjög svona gjöfult.
7: Og við erum hér hér í Kringlubíó þar sem verið að sýna Ódysseifskviðu eins og þið kannski heyrið og hérna stútfullur salur. En hjá mér Magnús Jochum, kvikmyndagagnrýnandi og blaðamaður. Magnús, þú búin að sjá myndina, hvernig hún?
8: Ég er búin að skella mig til þessar. Þetta bíómynd með stóru bíi. Það sjávarháski og skrýmsli og slagsmál og blóðsúsutsellingar. Þannig að þetta bara mjög skemmtileg Hollywoodmynd.
7: Allt sem við viljum í góðri kvikmynd. En svona, stendst hún væntingar?
8: Já, ég held það. Það kannski búið að tromma hana mjög mikið upp svona fjölmiðlum erlendis. En hún bara mjög góð fyrir sína parta. Bara skemmtileg hasarmynd á episkum skala. Þannig að, já, held hún bara gerir það.
7: Hún hefur líka hlotið alls konar gagnrýni og svona svolítið umdeild og sérstaklega kannski fyrir leikaraval. Hvað finnst þér það?
8: Sko, hann Nolan trúir svona á gamla góða Hollywood stjörnukerfið. Þannig að það svona, hann að raða þarna kóngulómanninum og Zendaya og öðrum svona stóru nöfnum í helstu hlutverk. Mér finnst það bara virka ágætlega, misvel, en ég held að þetta sé svona þessi gagnrýni sé kannski helst svona einhverjir svona leiðilega kemar netsins sem að vilji helst fá grikki eða eitthvað þýmislegt sko en ég held að virki brákilega hjá honum stóru nöfnin
7: Og nú þekkiru verkið áttu svona eitthvað uppáhalds atriði í myndin út frá því?
8: Mér finnst sko þegar að Ódysseifur áhafnans banku upp á hjá seiðkerlingunni kirku þá fá áhorfendur smá svona líkamshrylling sem mjög skemmtilegur. Ég ætla ekki að spilla því, þannig það svona mitt eftirleiti.
7: Ég held að ég fari bara og kíki á þetta atriði en við segjum sér lokið hérðan úr Kringlu bíó.
2: Takk fyrir það góða skemmtun, Urður Örlíksdóttir. En þá það að máli málana, góða veðrinu. Því hefur verið misskipt milli landshluta undanfarna vikur, sól og hiti á landinu austanverðum en dumbungur hér vestanlands. En nú útlit fyrir breytingar.
9: Jæja, hvað segirðu með veðrið? Fara íbúar á suðvesturhorninu að sjá eitthvað af þessari sól sem hefur verið annars þar á landinu?
10: Já, þetta nú heldur betur að breytast og svona breytingir eru hafin í dag. Við sjáum að það svona aðeins var að glitta í bláan himinn hérna hjá okkur. En það norðanátt framundan, svona norðanleki á landinu næstu dag og rauninni fram á Vestlumannhelgi. Og svona loftmassin þessi hlýi sem hefur verið yfir landinu, hann heldur að kólna. Það verður þurft og bjart svona mestu leiti sunnan á vestanlands næstu 10 daga getum við sagt og fyrir norðan og austan þá ekki að sjá neina vætu tíð þannilega að sé en áhrifin þar eru fyrst og fremst þau að það náttúrulega dregur úr hitanum og jafnvel þannig að úti við ströndina þar geti hiti verið eða undir 10 stigum og næstu dögum.
9: Og virðist vera skapleg verslunarmannahelgi framundan?
10: Já, eins og hún lítur út núna í kortunum, þá bara lofar það góðu. En svona róleita veður, ekki neina úrkomu svo heiti geti að sjá fyrir utan eins og spáni núna, það vorum með eitthvað skúraleðingar og svona sunnalands, svona eitthvað gróra skúrir, en veist það getur fljótt breyst og enda 9-10 dagar í þetta ennþá.
9: En íbúar á suðvesturhorninu geta fara að leggja reglifinni kannski?
10: Já, ég held að það öllu þurrari tíði framundan hjá okkur.
2: Já, einmitt það. Sólin hefur gert upp á milli landshluta undanfarnar vikur en íbúar höfuðborgarsvæðisins þeirra var ekki látið þrotlausar rigningar buga sig.
9: Er verið að grípa sér eitthvað á grilli?
11: Já, það á að grilla í kvöld.
9: Og er alveg sama hvort að sé sól eða rigning? Grillar eru hvort sem er?
11: Sko vanalega ekki, en það eiginlega ekki hægt annað í dag. Maður verður bara að leyfa sig, láta sig hafa það.
9: Er fólk að vesla á grillið í rigningunni?
12: Já, það alltaf bara, það Íslendingurinn í okkur. Við höldum okkar streki bara sama hvernig við erum.
9: Hvernig er traffíkinn svona á rigningadögum á kaffihúsinu?
13: Mjög gótt.
9: Finnur einhvern mun svona þegar að rignir?
13: Mikinn. Allir koma hingað, ekki niður í bæ.
9: Þannig að þú fagnar kannski svona rigningadögum?
13: Mjög gótt. Bara óska þess að öðrið áfram rigning.
9: Og er notalegt að setjast inn á kaffihús þegar rignir úti?
14: Já, ekki spurning. Engin spurning það. Þetta ofra mikilvægt og bara gott og hótt fyrir fólk að setjast á kaffihúsin og spjalla og tengjast og kynnast.
9: Hvernig hefur nú rigningin farið með húsdýragarðinn?
11: Sko, gestatölulega hefur þetta ekki verið frábært. En það hefur alveg verið sparnaður í þessu tíðarfari því að við þurfum til dæmis ekki eins mikið á sólarvörn að halda en við setjum sólarvörn á sínum okkar þegar þau fara út og eins júrið á kúnum þannig að það er búið einhver sparnaður í þeirri deildinni
9: Lætur þú eitthvað rigningun á þig fá?
15: hoppa í pollum.
9: Er það skemmtilegt?
15: Já. Yeah.
9: Hvort finnst þér nú skemmtilega að vera í rigningu eða sól?
15: Rigningu.
9: En þér, finnst þér skemmtilega að vera í rigningu en sól?
16: Sól.
15: Eða bæði eiginlega.
9: Höfuðborgarbúar lýsa eftir sólinni. Hún hefur ekki sést í margar vikur. Ef einhver hefur séð til ferðaðinnar, má viðkomandi vinsalegast láta vita.
17: Sumarið er búið að vera hérna hjá okkur á Norður- og Austurlandi undanfarna vikur. Því fylgir þó ekki bara sól og sæla. Skordýrafælur eru uppseldar, sólarvörnin er nánast uppseld og gróðurinn, hann gæti þurft smá vætu.
18: Það er búið að þurfa vökva hressilega hérna á nóttinni undanfarna dagar og vikur. Það er ekki verið mikið rigningar. Þannig að En okkur hefur tekist að svona halda þessu nokkuð vel og völlun lítur vel út og er bara nokkuð grænn að þá.
17: Eru gestirnir sem hafa komið heimsótt í aðarsvöll ánægðir með hvernig þið búið að vera?
18: Já, þeir eru mjög ánægðir, brosa breytt.
2: Og þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins sem kom á undan veðurfréttum.
19: Helgina verður 100. meistaramót Íslands í frjálsíþróttum haldið. Við rifjum upp brot úr sögu mótsins af tilefninu.
20: Vilhjálmur Einarsson stekkur þarna 16,70.
19: Vestri mætti RFS í Lettlandi í sambandsdeild karla í fótbolta í dag. Og við kíkjum á æfingu hjá íslensku landsliði sem á leið á Genuine Cup í Bandaríkjunum í fótbolta.
21: Þetta var æðislega að fara, þetta var óvænt. Get ekki beðið.
22: Ég hef engar áhuga að gera þessu, þannig að við erum mjög spennt.
2: Og þá verður upp helstu atriði þessa fréttatíma. Verðbólga jókst milli mánað og mælist 5,3%. Fjármálaráðherra segir mjög ósennilegt að forsendur kjarasamninga 4,7% verðbólgu náist í næsta mánuði. Evrópusambandið telur Google misnota markaðsráðandi stöðu sína og beitir fyrirtækið himinháum sektum. Atvinnuvegaráðherra segir Ísland stefna í sömu átt og ESB og boðar nýja löggjöf í lok næsta þings. Bandaríkjaforseti fullir að viðurkenning Ísraels ríkis sé hluti af nýju kjarnorkusamkomulagi við Sádi-Arabíu. Ekkert látur að átökum Bandaríkjana við Íran og heimsmarkaðsverð olíu hækkar áfram. Ódysseifskviða hefur heillað fólkið 3000 ár, hún er enn á ný gengin í endurnýju lífdaga og 8000 Íslendingar sáu hana í bíó helgina. Ekki eru þó allir að eitt sáttir útkomuna. Þessum fréttatíma að ljúka og þá kom það íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna inn á rúf.is. Allan sólarhringin og svo má senda okkur ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En við á fréttastofunni, við þökkum ykkur samfélgina það sem afir þessum degi, veriði sæl.
23: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
24: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Dr. Gunni sem byrjar kvöldvaktina. Það fimmtudags kvöld eins og kannski vonandi flesti vita. Og það þýðir að ég, Daníel Jón Barons Jónsson, komin hingað á Rás 2 og ætla að vera með ykkur. Ég ætla að hanga með ykkur. Það verður gott hang sem við ætlum að hafa hérna til klukkan 10. Alls konar ný sem gömul músík eiginlega bara það sem að liggur í loftinu. Það eiginlega bara tónlistin sem að mun fá að heyrast hér. Og það góð stemmingi við liðinu, fólk satt úti nýri bæ í dag sem maður alltaf gaman að sjá ég labbaði gegnum hjartakarðin áðan og það var alveg svo leiðis fólk í happy hour, allt eins og að vera og gott í sálina og þá ég væntanlega að tala hér í Reykjavík já, þannig að allt eins og að vera og ætli það líti ekki þátt kvöldsins smá jákvæðni Jafnvel, dassa jákvæðinni og 2% pyrringur og kannski 1% svona vonsvikin, ég veit það ekki. Ég að sjá hvað setur. Þannig að það var allir í góðum gýr sem að, við heyrðum þetta með Dr. Gunna nýtt með honum og ég heyrði þetta nú lifandi flutningi daginn í 12 tónum í bakarinnum þar þar sem hann tók mjög góða tónleika og það sem ég fíla við Dr. Gunna, hann nær líka krökkunum. Ég var með vinkonu minni og hún á dætur sem að voru rosalega til í Dr. Gunna og svo voru spekulantar og svo var gaur eins og ég þannig að Dr. Gunni saminar fólkið sko og öllum aldri og enda frábær en yfir í annan íslenskan frábæran, hér Pálmi Gunnars hann gaf frá sér nýlega sem heitir Skref fyrir skref og við skulum setja það undir nálina, eða ég segi svona ég ekki með vínil, kannski eitt daginn getur þið gaman

0: Teitur Magnússon nýst honum lagi Styr Ég hef alltaf fíla Teit einu sem spiluðu nú saman á einhverjum tónleikum og hann gerði sér lítið fyrir og spilaði lagið Hani hundur krummi svín og gerði það vel og mér varst þetta skemmtilega ábreiða hjá kallinum að rífa í þetta það var ekki eitt krakki í áhorfundunum en gott lag Hani krummi hundur svín þetta banger, mætti segja En við skulum heyra hérna aðeins svona fyrirlega útlanda hérna næst og næst skulum við heyra lag sem að heitir eftir bíómynd sem orðin það stóra að hún var með þessi fréttunum áðan. Getið þið hugsaði?
1: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabox og tottjöld hjá okkur. Stilling.
2: Slitsterkasta gólverni sem völ á veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna kynntu málið epoxigolf.is
3: Back to the Future, Lion King, Hamilton sko það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York rosa erfið að velja Moulin Rouge til dæmis geggjaðu musical Fimmiða, já ég græja ha, á þá alla
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða að sjálfsögða á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir. Ásgeir Trausti.

sólstrandagæjar. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.

Hér er Beck og hljómsveitin franska sveitin Phoenix sem eru saman að syngja smá samsöngur í laginu Odyssey. Þetta spilaði lag sem heitir Odyssey. Ég meina, þú veist, þetta er þessi, þetta er low hanging fruit eða hvað myndum að segja á íslensku. Þetta er ávöxtur sem að hangir lágt auðvelt að grípa, fristandi ávöxtur. En það var einmitt meira sig fréttunum áðan. Það var að tala þessa mynd, það var aðeins að tala að sumir væri súrir út í Christopher Nolan að hafi ekki sko gríska leikara í þessu sko, þetta er grísk saga. Svo voru sumir súrir að það var eitthvað ekki búið að finna upp á einhverju stáli eða eitthvað sem við erum að slaka á með svona. Þetta er bíómynd, það eru skrýmsli í þessari mynd sem maður heldur ekki til. Hann er að og þetta með að sko leikararnir þurfa alltaf að vera þetta eru leikarar sko það þarf ekki bara ef það er kínverskur karakter þá er alveg að segja söguna það sem þetta er ekki manneskja frá Kína það máli segja sína útgá af sögu Departed er bíómynd Martin Scorsese og hún byggð á ég bara svona remake í rauninni var hún kínversk eða var hún frá Suður Kóru og hann með bara einhverja Ameríkana í þeirri mynd hugsa sér þetta eru bíómyndir og ég búin að sjá að þetta segi, ég ekki að fara að skemma ég ekki að fara að spilla en mikið hafði ég gaman að henni, þetta bara svona mynd skilur við, og þannig Oddi segi eitthvað að flakka, allir í feeling þau veist, ég mæli með Nolan, alltaf kósi en ég ætla næst að fara yfir í eina hljómsveit sem ég kynntist, ég man ekki einhvern hvernig ég rakst á þessa menn en þeir voru stofnaðir í Tokyo í Japan 1987 og kölluðu sig Fishmans og þetta er svona smá möndruleg sjúgeisu dríma svona draumað pop og ég er hrifin og ég er það hrifin að ég ætla að máta þetta á ykkur hlustendur Rása 2 og við ætlum að henda hérna í lag með þessum japansku snillingum Fishmans og lag sem þeir kalla Weather Report við skulum bara segja að ég sé að spila þetta því að það var sól þegar ég kom í vinnun á þann segjum það bara

中の魚、まるで泳がない魚。

Alveg æðislegt lag með Ampop, þýl kljómsveit og fallega sami lag. Það heitir Klovn, ætla nú að passa með að segja ekki Klán, því að maður alltaf einhvern veginn á mörkunum. En þetta heitir Klovn og Ampop. Og ef það komið smá tími síðan þið hlustuð á My Delusions plötuna með Ampop, þá hún alltaf jafngóð. Frá 2005, wow, hún 21 ás. Hugsa sér, en talandi ár mér langar að fara hérna aðeins til ársins 1999 það var stórt ár ég var fættur og þú veist, ef maður alltaf í bíó veist, það bara, þú veist, þarna var Fight Club American Beauty var hérna sem eldist ekki það vel en allavega aðlaður að glúta af Kevin Spacey og hans ævintýrum svona, hliðar ævintýrum Matrix kom í bíó Sixth Sense kom í bíó Mummy, minn þetta Mummy Blair Witch Project þú veist, þú vorst í fyrir hryllingsmyndunar og svo eða þú varst í svona háskóla bíómyndastöðu, þá var American Pie komin í bíó þarna bara svona ultimate bara, ég elska líka ég held þetta liði að vera bara eitthvað í þú veist grunnskóla eða eitthvað líka, en leikararnir allir 30 og eitthvað ára en hvað það, þetta var bara bíóið þú veist, hann erum við að tala líka MySpace og Napster Þannig það að fæðast hefur mikil áhrif á tónlistarheimin Bandaríkjunum, þarna var skotarósin í Columbine sem að var svona einna kannski fyrstu svona stóru skóla skot árásum Evran kom í notkun sem að Ísland núna að fara að rífast heftarlega Evran eða ekki Evran en sama hvað þið finnst það þá allan að fórum í notkun 99 og ég tala nú ekki Upsilon 2K kvíðin eða Y2K kvíðin sem að fólk var rætt með þarna var líka Bill Clinton lendi í vesenni þarna, en hann var að sleppa úr vesenni líka því 99 var hann sýknaður í réttarhaldi öldungar deildar bandaríkja things eftir að hafa leint sambandi sínu við Monica Lewinsky pældi þetta gerst bara ja en þetta var svona 90s kæruleysis áratugur og þannig er hann að fjara út við erum að nálgast árið 2000 og þá langum við að skoða lag sem náði toppnum á vinsældalista Bandaríkjana 99 sem að var þá kannski svona tónlistin sem að léku undir þegar að allt þetta var að gerast Edge, gítarleikarinn í U2 hann sagðist öfund þetta lag Joni Mitchell sagði þetta lag vera eitt með spennandi lag sem hún hafði heyrt í marga áratugi en þetta lag endaði samt sem áður með að vera svo kallað One Hit Wonder eða einna smetla undur eða eitthvað maðurinn á bakvið bandið og sem á bakvið lagið heitir Greg Alexander hann byrjaði með sóloferil til að byrja með og það gekk ekkert en hann spilaði tónlist það var svona mix af svona In Excess 90s U2 tímabili og jafnvel Prince kemur í tónlistinnas tæpir textar oft hjá honum og mjög svona steikt orka en hann kynnist þarna barnastjörnu að nafninu Daniel Bryce Boys og þau stofna á endanum hljómsveit sem átti að verða næsta stóra bandið þau gefa út plötuna Maybe You've Been Brainwashed 2 en Greg skipti stíl fór úr því að vera að reyna að vera sexy og fór snoðaði sig og reyndi að vera meiri bara svona sem ég ætla að kalla blók með svona bucket hat hann fór allalegu þanga tónlistin var það aðeins jákvæðari en gröndsi hefði verið það var svona minna smassing og meira smass math minna smassing pumpkins og meira smass math og það er svona að það verður allt í lægi orkan smá kaltani, sjálfsmeðvitund ekkit ósvipað og í dag í rauninni, svona jákvæðir hipsterar en lægi gaggrinir þó í þessu lægi þá kemur fram textin Fashion Shoots with Beck and Hanson Courtney Love and Marilyn Manson You're all fakes run to your mansions come around, we'll kick your ass in hann er hann að segja, skilur þið Beck Hanson, Courtney Love, Marilyn Manson þið eru gerfi og hlaupið bara aftur í stóru húsin ykkar. En ef þið komið til mín, þá mun ég sparka í rassin, eitthvað svona. Allir eru leim, nema þau. En á endanum baðar reyndar bekk afsökunar á þessu.
En lagið segir að þrátt fyrir að heimurinn sökki þá þú samt cool, kærulis 90s orka, seinustu droparnir fyrir volæði. Þetta vel sami lag og það mætti kannski kalla þetta lag bara, ef ekki bara segja, bara power pop og bara góðar, vel pakkaðar 5 mínútur af góðu stuði en platan Maybe You've Been Brainwashed 2 var eina platan sem þessi hljómsveit endaði að gefa út því Greg Alexander hann hætti honum fannst þetta leiðinlegt og hann vildi freka vera svona bak við tjöldin að pródúsera og semja og hann endaði að semja lag fyrir Hanson bræður, kallt hann íslegt og hann samdi lagið Murder on the Dance Floor sem varð vinsalt nýlega í nýri útgáfu hjá hvað heita, Royal Otis en allavega, þessi hljómsveit kom svo aftur saman 2021 í forseta víkslun Joe Biden af öllu en fyrir 24 árum, neðu býtu, hvað komið langt síðan að 99 var 27 árum, aj, oh my god jæja, hann náði lagið sem að Edds var svona öfundsjúkur út í topnum í Bandaríkjunum og var hann í 6 vikur hljómsveitin heitir New Radicals og lag sem að ég að tala það stóra lok 90s lag heitir You Get What You Give

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
2: Hefur þig dreymt um að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala betra baks er nú í fullu fjöri. Betra bak.
3: Sko, þetta er langfrægasti súkkulegerðaskólinn í Belgíu. Taka bara nemendur á 5 ára fresti því það farið til Afríku í baunaleit og allur rjómi er handstrokkaður í Sviss og svona. En þau eru tilbúin að taka þiginn núna. Bara ex upphæð og... Ég hlakka svo til að smakka konfektið þitt.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
6: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
7: Kvöldvaktin á Rás 2.

er nýjast með Quarasi, Do It Again. Þetta sterkt lag hjá Quarasi, það vissi mér. Mér líkar aldrei galt bara betur og betur við það, til svona eitthvað þannig lögum sem aldrei verra. En við skulum næst fara hérna yfir í, ef ekki bara fara í druslur, og þá erum við nú að tala lag með tónlistamann sem heitir Álgrímur, ungur tónlistamaður, og hann átalagt ruslu sem viðeigandi því að núna á laugardaginn þá getið þið, eða þið viljið, sko þá getið þið farið í svona druslu göngu og hvað þýðir það? Já, sko, það getur þýtt ýmislegt en þetta svona þegar að fólk labbar hérna niður í bæ og svona gæsalabba druslulegt ég tjekkaði á enskri þýðingu á orðið drusla, það sem slött sem sagt rétt á orðið en þetta sko, þetta dagskrá sem komin í gang í kvöld eitthvað pep kvöld í Bíóparadís og svo núna 2005 gangan klukkan 2 og fer frá Hallgríms kirkju þannig að druslur, ég tel mig vera drusla ég allavega hef alveg oftar en ekki verið smá slötti þannig að þið getur séð mig þarna í druslugangöngunni og ég stið þetta heilsugar við skulum fara hérna er Álgrímur og þetta viðeigandi lag lagi druslur

líka byrja núna Ég vildi fara frá þessum stað Ég glemd að ég svo nettasta Glemd að ég klæði mig eins og ég vil Þetta fyttu, baby, viltu tjekka það? Ég

Nýjasta með Space Station, lagið Eitur grá skóta. Ég átt Toyotur og ég hef átt Jimny sem ég þarf að fara með skoðun. Oh my god, hvað það leiðilegt að fara með bíl í skoðun. Oh my god, og það alltaf eitthvað. Og ég kann líka ekkert á bíla, en allavega, ég fer að drífa mig í skoðun og svo maður alveg sko skýt stressaður innan á biðstofunni. Horfi fram, alveg bara, please ekki eitthvað, svo kemur hann heyrðu, það að skipta kúplinguna, bara, oh my god, jæja, þá ég fjárhagslega ónýtur, takk fyrir það, jæja, það fyrir að líða þessu, ég hef viku, ég læti ykkur vita, ég ætla að spila hérna næst tónlistamann sem var nú ammæli í dag og það eiga nú alltaf nokkrir ammæli. Og það er nú hún Birna Rún Eiríksdóttir skemmtikraftur og hún var ammæli og góð vinkona. Svo hérna tónlistamaður garbarinn sem heitir Arngrímur Bragi Steinarsson, hann nefnilega 30 ára og því ætla ég að spila lag með honum tilefni dagsins. Það líka stóra ammæli. Hér Arngrímur og lagið Charming Girl fyrir ammælis strákin okkar.

50 Cent rappari sem að varð svo leikari og fór og varð svona það sem að heitir á enskunni methodleikari það sem að þú veist, ef hann alltaf leika mjóan gaur þá létt hann sig all svakalega til þess að sína svona heyrðu, ég mættur menn gera þetta sko en ég veit ekki hversu mikið þetta þarf eða við skilur hvað ég meina svona þú veist, hversu mikið of mikið skilur, hversu mikið ætlar að fitna og svo léttast þetta verður svolítið hausverkur en hefur, hvað það? Ég ætla að spila hérna næst duo sem heitir Marsipil og svo beint eftir á þá ætla ég að vera hérna með á línunni tónlistamann sem að kalla sig Ari Aurelius og hann erlendis og við ætlum að taka púls á honum og heyra að hann já, hann ætlar að segja ykkur frá nýju lagi sem hann gaf út en fyrst þetta Marsipil og lagið Allir slakir

0: er lagið allir slagir með Marcy Bill Kósi sumarlag en ég komið með á línuna vonandi tónlistamann sem að heitir nú Ari Frank Ingusson en alheimurinn þekkir hann sem Ara Aurelius Sæll Ari minn
1: Blessaður
0: Mikið heyri ég vel í þér
1: Er það ekki dásanlegt?
0: Fallega röddinn hjá Ara Hvað ertu heiminum? Akkur ertu ekki í stúdíónu hjá mér?
1: Heyrðu, ég stattur í Danmörku Ég að fara í mastersnámi í Köpen hérna, skóla sem þetta RMC
0: Ok, í hverju það?
1: Þannig stuði, í músík
0: Býtu, og hvernig verður maður master í músík? Ég hef aldrei fattað það svona
1: Já, hvernig verður, já, maður semst verður bara Basically Hlusta. Maður bara gæðið mikið í rektinni hana og fær FU Já. Og sjúklega massaður og sjúklega hérna ríkur
0: já, og svo þarf það hlusta á tónlist 8 tíma á dag og sanna og þá þarf það master í músík
1: nákvæmlega
0: geggjað, þú veist þarna bara að sinna þessu en varst að gefa út lag og sem kannski sem þá áður en þú varst master þannig að þetta kannski æfingalag eða breytist allt eftir að þú verður master
1: Það góð spurning, sko. Þetta er svona lag sem ég aðeins að leika með koncept að þróa sama lagið áfram. Þannig að þetta Dog 2, eða Dog 2.
0: Einmitt.
1: Fyrst kom Dog og svo kom Dog 2 og næsta fyrsta kemur Dog 3. Mm. Þannig að já, ætli að maður sé ekki alltaf að skapa út frá einhverju æfingu. Það stæði á sig.
0: Þangað til að vera master.
1: Já, ég get hætt eftir tvö ár
0: En sko, núna þessi sería sem þú ert að vinna í lagasería þú skrifar sko D-O-G sem náttúrulega dog en að því að geði stórt þá fór ég að hugsa hvort þetta væri einhver gott reference, getur það verið?
1: Já, þú veist, ég bara þetta náttúrulega svolítið kitsa að kvóta beint í eitthvað sem Þetta eiginlega svona smá, já, þetta smá kitschy að vera eitthvað að gera þetta. En ég var eiginlega bara að leika með humdin með því, ég var eiginlega að leika sem með að spegla eilíðina í hverstasleikanum, skilur við. Það svona, bara þegar maður, hérna, þegar maður finnir fyrir nervur dýra, þá upplifir maður eitthvað svona sem er útrúlega, allana fyrir mig, mjög svona jarðbindandi og tengi mig við eitthvað. Sem bara, já, hverstaslegt þannig að, já, kemur mér út úr hennum svona mennska heimi og inn í eitthvað sem mjög hjarpundið og alltaf í kringum mig og gefur mér svona vinat og gleði oft á tíðum, alltaf hana, ef ég ekki brjóttu stein
0: Þannig að þú ert hundamaður
1: Ég reyndar aldrei átt hund, sko Nei. Já, ekki hund
0: En þess að þú kannski að gera sér lög þú ert orðin eitthvað svona, eitthvað manifesta eins og þú segja
1: Já, ég veit ekki, mér fannst þetta bara áhugavert hérna, bara kannski koncept bara til þess að eitthvað að explora
0: Já, einmitt, hunda, hann það er klálega hunda þegar mýju þessu, þetta er þarna, hann í hundur eitthvað, krummi svín, eða hvað
1: Já Já, nákvæmlega til hlingur, eitthvað
0: Já En þannig, hvað ertu á röltinu, mér líður eins og þú sérst einhver í fjallgöngu
1: Ég að labba hérna, ég á leiðinni heim, ég var, fór að gera við hjólið og eitthvað í dag.
0: Mjög danst.
1: Já, maður að reyta sér vinnu og svona í köpinn.
0: Já, ertu bara komin til að vera?
1: Þetta er tvö ár.
0: Já. Jésús, Ari, og hvernig ætlarðu þá að fylgja sér eftir þetta heima? Hvað ætlarðu bara að koma við og halda útgáð tónleika eða ætlarðu bara að vera svolítið danskur á því?
1: Sko, það nefnilega spurning. Ég var líka að gefa út vínilplötu, síðasta plata sem ég gaf út, sem þetta Hulin Hönd, kom út núna á vínil og ég á leiðinni að spila með súrilla dóki á hérna, Reykhólfstögum. Það enginn enn Bjartmann Guðlöksson sem að spila líka á sama kvöldi. Þannig að ég á erindi til Íslands núna. Þannig að það spurning hvort maður bara, já, ég þarf eitthvað, ég þyrfti nú að plana eitthvað sniðut, hérna, að fá fólk saman og spila vínilinn og nýju lögin, sko.
0: Já, eitthvað 12 tónu atriði.
1: Já.
0: Hvenær er þetta,
1: 14. ágúst.
0: 14. ágúst, já. Já, það ljómar vel og með þarna svona stjörnu line-upi, sko, gæti orðið svolítið kósi að kíkja.
1: Já, þetta er ákveðin draumur að spila saman kvöld og Bjarni Guðlaugs.
0: Já, já, þú mætið með, þú þarft að fá áritun og, eða má það, ég hef aldrei fatt að kannski línu.
1: Ég er alltaf svolítið feiminn við svona legend, sko.
0: Það þykist bara að vera svolítið cool, bara hey, yo, bless him.
1: Já, einmitt, segja eitthvað svona 6-7, hey, 6-7.
0: Þannig að spurja fyrir mig hvort að Bjartmar viti hvað 6-7 er.
1: Ok,
0: þú græðir þetta fyrir mig. Og ef hann segir já, þá sko, já. Það mun gera árið mitt heldig
1: Bjölli, 6-7
0: Skoð þýðir Mæg fá einnig dártun eitthvað svona, þetta verið svakaleg Þetta verið 14. ágúst smá tónleikar og kannski reynir að sjóða saman einhvers konar hlustunapartí heyrist mér með Vínilinn þetta er góð plata og ég hlakka til að sjá hvað verður þá með þessa dog-seríu sem þú ert að vinna í núna, þessa lagaseríu, er það að fara að fylla upp í heila plötu eða hvert er þetta að fara að taka þig?
1: Sko, það var eiginlega hugmyndinni. Ég er búin að pakka stúdíónu núna á Íslandi og er svona, stígi svona miðjum flutningu til Danmörkur, en ég held að ég haldi þessu bara við þríleik, þannig að það var eiginlega hugmyndinni á okkur ég fór út í þessa triptík-pælingu, sem platan heitir triptík, sem er nefnt eftir svona eiginlega málverka tegund sem bæði eins og Hieronymus Bosch sem málaði Garden of Earthly Delights sem er svona, svona þrífaldur panel og svo hérna Studies for Crucifixion eftir Francis Bacon það er líka svona þrefaldur panel þannig að ég var eitthvað svona með langaða fyllin í þessa ramma með sama myndefninu eða conceptual sóniska efninu og bara leika með þetta perspektíf þannig að platan verður já, er þetta trittík
0: þetta er þrenna
1: þetta er
0: þrenna
1: þetta er svo kvöldu þrenna sko.
0: Það kemur ekki annað hundur fjögur eða eitthvað
1: nei, þá var eitthvað stórfell, eitthvað mjög stórt búið að gera sko.
0: Já.
1: þetta breytist þessi, þá var eitthvað virkilega þá kannski komin einhvers konar hérna World War 4 eitthvað svona dæmi sko
0: einmitt. Sko, þú nefnir hérna Bosch Garden of Earthly Delights þetta er meira sjónrænt ertu að fara að er þetta bara að fara að vera hljóðverkar ætlar að blanda einhvers konar sjónrænu við þetta?
1: Sko, ég er mikið að teikna mér finnst mjög gaman að teikna, ég er ekki eitthvað frábært teiknar, mér finnst það bara að geta gaman og hérna þannig að ég búin að vera að teikna þessa hunda og gerði albúmartvörki þegar fólk vill sjá það það náttúrulega allt er sem öðrum stíl heldur en þessir meistarar en hérna, þannig að já ég svona, oftast ég gerir músík þá teikna ég hana ég reyna einhvern veginn að teikna svolítið svona kannski svona einhvers konar nóttina sem ég að fara í eða reyna einhvern veginn að búa til stanninguna í öðru listformi mér finnst það bara svona áhugavert og kannski stækkar aðeins heiminn sem ég að vinna inn í bara svona fyrir mig
0: þinn heim
1: já, þetta svona lítill einhver svona lítill veruleiki sem ég búin að búa til svona og er síðan að sleppa út í heiminn mér finnst það voga gaman að gera það á mörgum formum ég er mynd að fara að fá mig tattu núna eftir smá stund, af þremur hundum
0: Nei, ok, hver teiknar? Þú?
1: Já, mína hunda, ég er hérna tattuartist ég hérna á Reffen sem er ég er bara leinið þangað eftir bara 10 minutes bara en leiðið að skella því, þá var ég að fara þangað en ég geti séð það á Instagram
0: Ertu með svona tattustress? Svona pre-tattustress?
1: Það smá, það bara svolítið langt sín ég fjör mér tattu en já. Ég alveg með mikið að tattu en hérna ég veit ekki, ég er meira spenntur sko.
0: Já, einmitt, sko gott þú nefndir Instagramið því að þetta er sko tilvalið til þess að stýra fólkið þangað til að sjá tattúið sem Ari Árelíus fær af þessum hundum sem hann búin að syngja þannig að þetta exclusive sem þið fáið hér á Instagraminu hans
1: og exclusive insight
0: þannig að það verið mega story þú tala við kameruna, hey guys getting a tattoo here eitthvað svona
1: nákvæmlega, á ég að tala ensku
0: ertu ekki með international crowd?
1: Ég tala ensku
0: ég
1: reyndi að tala dönsku það var reyndi að fyndi
0: tala dönsku og svo textar við íslensku og ensku þetta er svona áir öllum sko myndi okkar bara heilan dag en þú ert að syngja með þessa hunda og ert að teikna það, þú ert að líma það á líkamaðinn og ég sé hérna að hunda þemað er að hellast yfir þig og mér heyrist þú þurfa eiginlega bara að fá þér hund bráðum, jafnvel.
1: Já.
0: Hvernig hundar er þetta sem myndi fá þér eða ert jafnvel að fá, hvað típa hundi ert að teikna? Allt í nöðu.
1: Sko, ég elska sko snásir, þessa svona, hérna, með svona smá skekk.
0: Já, snása
1: Já, og svo elskaði náttúrulega bulldog svolítið, svo feitur og svona bara búa ræktan svo mikið að hann getur ekki fjölga sér sjálfur og svona dæmi
0: Já, þú elskar það, alveg svo leins
1: Já, mér það bara svo áhugavert og svo elskaði ég líka hérna þessa svona hérna, æ, sem var alltaf eins og gormur í Toy Story gormurinn hann
0: Já, þannig pulsuhundur svona
1: Já, svona pulsu, ég held að það væri frekar sterkt til mig
0: Já, þeir eru góðir
1: Ég held að ég væri alveg svolítið þar, sko.
0: Og en hvernig eru hundarnir sem voru að fara að fá þér á líkamann?
1: Það eru hundarnir sem eru á albumkofrinu.
0: Sem eru hvaða tegund?
1: Þeir eru, sko, ég reyni alltaf að gera því smá flæði, en ég var ekki beint með neitt svona sjónröng til þess að miða eftir, en það er alltaf einn annað sem er svona...
0: Púðlu,
1: svona, já.
0: Já, ég sé hérna púðlugæjan hérna.
1: Já, svo finnst mér eitt vera svolítið snásirlegur, sko. Nei, hérna fyrirgeðu svona, hvað heitir þetta, þessi eru, Toy Story-legur?
0: Jú.
1: Langi. Svo er eitt svolítið, jú, einn er svolítið snásirlegur.
0: Já. Ég er greinilega búin að hoppa inn í þennan veruleika þinn. Ég er alveg orðin eitthvað hundaóður hérna, sko. Að spá í þessu, ekki til læginu, bara einhverju tegundum að hundum.
1: Já.
0: Alveg, sko, djúftsokkin, en...
1: Já, ég held að það sé gott, sko.
0: Ég held að það sé mjög gott. Þannig að það er greinilega auðvilt að dempa sér inn í þennan heim. Og þú ert þarna með Rakel með.
1: Já.
0: Rakeli, söngkonu, extraordinaire.
1: Nákvæmlega.
0: Og hvernig náður að Shanghai hana í þetta?
1: Herri, Rakel er náttúrulega bara, sko, vinkonu mín er inni frá bara FIH. Ég var inni FIH fórum daga og bara, hún var að spila hjá mér daginn. Ég er alltaf með jazzseri og iðn á hverjum sunnundi. Klukkan 8, þá er, já, bókað í misli, jazzökt sem er að spila á Íslandi eða eins og Rakel sem er að vinna meira svona, kannski fólk indi, blanda það við svona sinn, já, bara sinn veruleika.
0: Já.
1: Hanna, ég rakst svona á hana og hún bara var geggja til þetta, þetta er hún best og svo er Maggi Tryggva, hérna Eliasen líka að tromma.
0: Já.
1: Og hann er mikill vinur minn og hérna var bara, gerðist allt í einhver svona hendingu að því að fólk var í kringum mig og ég var með eitthvað svona, ná Shanghaiða í eitthvað svona smá sesjón.
0: Einmitt. Og en að þú nefnir þessa jazz-seríu sem að ég hef búin að vera svolítið að mæta og mjög
1: huggulegt.
0: Heldur hún áfram að meðan þú ert þarna í Danmörkunni?
1: Já, ég er á fullu að bóka ennþá og hérna er með gott fólk hérna með mér í þessu á Íslandi og hérna, þannig að já, bara þetta er heldur áfram. Við byrjuð að bóka núna bara í nóvember held ég, þetta sem næst. Þannig að það er nóga skemmtilegu framundan, sko.
0: Geggjað, þannig að það kemur þriðji partur af hundaseríunni kemur á morgunseríu.
1: Kemur næsta föstudag eftir viku, sem 30. og 1. júlí.
0: Það passar.
1: Þá kemur þriðji og já, þá er platan komin í heildsinni.
0: Og þangað til getur fólk farið á Spotify og hlustað á Dog nummer 1 og jafnvel getur við bara hlustað núna á Dog nummer 2. Væri það ekki eitthvað?
1: Það var geggjað.
0: Og svo kannski næsta 50. Getur við sett fullkomna þessa seríu með þriða laginu. Hér í þessum þætti, gæti það ekki verið eitthvað?
1: Það er yndislegt maður.
0: Heyrðu, Ari, Árelíus, alltaf gott að heyri þér. Og til að hamingju með þessa skemmtilegu seríu, ég vona að voru ánað með tattúið og fara ekki að bömmur leið. Ég meitt hann ekki, sko, það var eftirparti, þannig að það er öðru þessi. En bara gott að heyri þér og ég hlakka til að heyra hérna þriðja partin í þessu, en ef ekki að hlusta á part 2 með Rakel.
1: Gerum það, yndislegt, takk fyrir mig, vinur minn.
0: Við heyrust.
1: Bye.

0: tendum þeim fyrir hundana, látum þá drekka land og hér mun rísa fyrirmyndarland.
1: Þetta eru fósbræður, eða lag úr fósbræðum og lag spillingadans og ég nú með ástæðu fyrir þessu lagavali hér. Því að það nú ekki oft sem að ég opna frétta vefinn, segi ég, en ég opna hann í hverju viku. Ég horf nefnilega fréttir einu sinni í viku þegar ég sit hér og fyrir þátt og með fréttir í gangi. Þá fæ ég svona uppfærslu á svona hvað er búið að gerast í heiminum. Aldrei neitt gaman í rauninni. Það voru lítið góða fréttir. Af og til. En svo var ég að skoða hérna Ísland, sko, við erum svo selja, sko. Og núna eigum við forsetar sem heitir Halla Thomas. Guð blessi hana. Fréttin sem ég rak augun í er félag Höllu fær 50 milljónir í arð. Sunnunes EHF sem Halla Thomas forseti á ásamt forstjóranum Jóni Björssyni fær 50 milljónir í arð og félaginu var EHF. Í fyrra fekk félagið 200 milljónir krónu í arð. Halla hefur áður sagst ekki koma að rekstri félagsins. Ok, sko. Það skiptir máli sko, þó þú komir ekki að rekstri félags ef að forseti á einhver risa fyrirtæki sem eru að búa allir fullt af peningum mér líður eins og að þú svona að það geti hjálpa svolítið sko, að vera forseti eða þú veist, bara svona viktin í því sko. Ég mér finnst það flott ef að forseti Íslands væri ekkit endilega í einhver svona peningabraski fætti hvað ég meina væri bara frekar eitthvað svona bara allafan ekki að eldast við peninga sko. Mér finnst það verið svo leiðilegt svona leiðilegu boðskapur og leiðilegt svona misjón í lífi að vera alltaf eitthvað svona ok og hvernig get ég búið til meiri peninga veist, og dagurinn snýst það einhvern veginn, svona, hvernig gekk hann að fyrirtæki eru já, við fengum 50 miljonir arð ok, high five, og hvernig getum við gert meira á næsta ári sko, ég væri ef að fórsetin að þetta er svo tákgrænt fyrir Íslendinga og það þarf að vera einhver sko svona típa sem að er bara Guðni T. Hávan náttúrulega góður í þessu en svo náttúrulega er allir alltaf að spá í peningum og vilja alltaf meiri peninga þú veist hvað með bara nóg hvað með bara eiga nóg pening ég meina þarf alltaf að vera meiri peningur og þarf forseti Íslands að vera með einhver fyrirtæki í gangi og eitthvað og borga sér fullt af pening og segja bara eitthvað nei, ég er ekki ég er ekkit með ég á bara fyrirtækin hvað meiniði, ég kem ekki að rekstri og það er eitthvað þarna sem að einhver sko rannsóknar glaðamaður þarf að dýfa sér í það er ekki ég. Ég les bara svona, veit ekki neitt neitt en veit þegar ég fæ smá óbræði munnin, það er einu sem ég veit og það er byggt á tilfinningu og við Íslendingar, við erum alltaf bara þjóðasport okkar, við erum svo ég get svo svarað, við erum svo silly, sko, sem þjóð, við erum svo fá líka, við erum bara nokkur hérna eitthvað Ísland í þúsund árs spillingadansin fengum við að heyra hérna á hann en nú skulum við fara yfir í aðeins jákvæðari tóna tölum heimsfrægð tölum nýja lagið með Haraldri Ara sem að er nú líka frábær leikari og gat nú verið, er hann ekki líka frábær tónlistamaður óþolandi þegar menn geta verið svona góður í mörgu en hér er lag með honum Haraldri nýjasta með honum og það heitir Heimsfrægur

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
4: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
3: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
5: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
3: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
6: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
7: Þetta kvöldvaktin.

gott framtak hjá honum en mér getur ekki annað en fundist þetta smá skondið einhvern veginn, þetta eru svona ófarir annara sem geta stundum glatt í miður en á sama tíma þá kom þetta frá svo góðum stað hjá þessum manni sem að skrifar hér en hann titlar þetta sem ég gefst upp og ég skil ekki aðra pappa fyrir nokkra mánuðum sá ég nokkra pósta hér á Reddit og að pappa tips frá karlmönnum sem voru langt niðri þeir voru einmana áttu ekki vini eða bara leittust almennt hrikalega voru jafnvel farnir að einangra sig ég ákvað að gera heiðarlega tilraun til að gera eitthvað í þessum málum ég setti á pappa tips að ég myndi safna saman okkur körlum skipulegi eitthvað sniðugt og sá Facebook póstur fékk alveg 200 likes og svo mörg að sjónvarpið og útvarpið vildi ræða við mig og stöðu einmana pappa og fréttamaður frá Vísi hafði sambandi síma og fyrir vikið var skrifuð grein á Vísi mig og var hún mest lesin allan þann daginn einmanaleika kannski nýra pappa sem einangra sig en síðan segir hann hér ég fekk síðan 11 e-mail frá karlmönnum sem voru mjög einmana og kom okkar og ég kom okkar í einn Facebook hóp en kom stuttur seinna að því að það hef verið búin til önnur pappatips Facebook grúpa og sem vilja hittast og þá var það sameinað og gott og vel Núna voru við 70 samtals. Síðan þá hefur þessi grúpa verið auðlista pappatips og telur núna 121 kallmenn. Vel yfir 100 pappa sem eru grúpu sérstaklega hugsu fyrir hýtinga. Hún heitir líka pappatips hýtingar. Ok, og nú segir okkar maður hérna hans tilraun til þess að búa til stemmingu og sem ég gefur nú mikið hrós fyrir. Ég skipulaði 2 hýtinga, segir hann. Einn út að borða Það mættu 3 aðrir og svo pubquiz sem var líka auðlýst á pappatips. Þar mættu samtals 8 og það voru frí verðlaun. En hann segir að meira sem svona, og það voru frí verðlaun, svona þú veist, okkur mættu ekki fleiri, 8 er alltaf lagi, en allavega. Svo í kvöld setti ég á stað, segir hann, 3. hittingin, út að borða á Caruso og kannski kikið pílu eftir á. Mér fannst þetta fín hugmynd, góð matur og góð félagskapur, kannski 1-2 bjórar og svo píla. Ekta kallakvöld. Það meldi þessi 3 aðrir en ég. 2 beiluðu rétt fyrir og 1 lét ekki sjá sig. Ég snætti því 1 á Caruso í kvöld og var ekki skemmt. Elsku kallinn, fældi ég vera 1 á Caruso. Kertið bara að brenna út. Elsku kallinn, ég vorki hún svo mikið. Og hann segir hérna alltaf bara, þú veist, ég saði þetta alltaf að reyna eitthvað og ég gerði eitthvað, þú veist, ég reyndi að skipuleggja, þú veist, og ég gefst bara upp. Þú veist, það eru 121 kallmenn í svo grúpum sem að segja þar að einmanna og vilja hitta þar að menn og vini og eignast vini og engin mætir. En sko, ég vorki, sko, að vera að borða einn og Caruso á öllum stöðum með kertaljós, hann það sögðust fullt að gaurum alltaf að mæta og hann kannski bókaði borð fyrir 6 eða eitthvað þurfti að sitja 1 á þessu 6 manna borði snæða á Caruso 1 og vera ekki skemmt elsku kallinn en þetta svona oft og ég myndi reyndar ekki þora að fara út að borða með einhverjum gaurum sem ég þekki ekki neitt á út að borða er svo stórt förum í pubquiz, bara beint förum í bjór eða förum í Það geta alltaf að vera áfengi heldur, skilur við, píla eða keilu þess vegna. En það eitthvað við út að borða sem eitthvað svo náið. En allavega, geggja framtaki okkar manni og ég segi menn sem að eru svolítið einmana sem gerist og ég sérstaklega geti ímynda mér þegar fólk eignast, eins og gaurar kannski eignast pappa og einangrast svolítið bara í pappa hlutverkinu og allt í fyrir að vanda eitthvað í eitthvað ákveð tóm og mér finnst flott að menn sé bara að tala það og reyna að láta eitthvað gerast, en oft tölum við eitthvað, þegar eins og ég tala nú að ætla að vera að byrja að mæti rektina ég geri það aldrei, en ég tala stundum það þannig að maður þarf að vera duglari að gera það sem maður talar að maður ætla að gera annars bara sleppum maður í að segja það, eða ekki allavega, þetta var smá útidúr frá tónlistinni í kvöld en Ég ætla nú samt að tengja þannan pistil við frábært lag. Létt lag, en textin brútal. Alone Again Naturally og með Gilbert O'Sullivan.

Þetta er Birna Eyfjörð með þetta fína poplag leittu mig mjög þægilegt ég hrifin en ég ætla að næst að fara hérna yfir í lag sem er gott breakup lag og jafnvel ef þú ert eins og ég sko, það mjög erfitt að svona tala óþægilega hlutistundum þið veitir hvernig þetta að Þú veist, stundum bara auðveldara eins og bara, þú veist, sem ég sérst að hætta með einhverjum, bara senda sms, skilur, eða bara, en það þykir ekki flott, sko, ef einhver alltaf að hætta með mér, fyrir eftir hversu lengi eru búin saman, segjum minnin ár, og ég fæ símsýngingu, bara þetta ekki verka, ég myndi vera bara takk fyrir að, þú veist, taka mig ekki eitthvað kaffi eða eitthvað líka, bara takk, bara, eða bara jafnvel bara sms, takk fyrir að senda mig bara sms, og nú þarf ég ekki að einhverja hella umræðum þetta, þú veist, en allavega þetta lag virkar, sem ég vil spila næst virkar ótrúlega vel sem svona eða þú vilt bara þú veist, jafnvel bara stundum fólk að tala saman á samfélagsmiðlum og svona og búin að hittast kannski nokkru sinnum og svo áttu erfitt með að segja sko, heyrðu mér langar ekki að hitta það eftir eða skilur, hvernig sem þú orðað er það eða myndir orðað það og svo það sem sagt að drauga mætti kalla það, en á enskun það gósta, eða drauga einhvern þá þýðir sem sagt að þú hættir einfallega bara svara manneskunni og manneskan segir kannski ertu að fara út í kvöld spurningamerki, og þú opnar skilabóðin horfir á þau og svona og svarar ekki Svo gerir fólk þetta nokkru sinnum þanga til að hinn manneskjan fattar manneskjan nenni mér ekki ok, hún hafði bara gísir að segja mér það ok fólki finnst þetta misflott þetta náttúrulega ekki flott maður á náttúrulega ekki að drauga fólk maður á nú bara að reyna koma hreint fram en það líka hægt að senda bara lag ekkert meir og eruð þið búin að fatta hvaða lag að tala sem virkar sem fullkomi lag sem til að segja ég nenni sig ekki, ég farin það nefnilega Led Zeppelin og lagið Babe, I'm gonna leave you og það góðu þetta líka, þú segir samt Babe hey Babe, svona vinalegt en svo segir þú, boom I'm gonna leave you það meistarverk

Jeff Hu, mínir menni Jeff Hu og lagið The Golden Age. Það var nefnilega brúkup senstu helgi hjá systur minni í Iðnó, Heiða og Julian, til að mikið með að vera orðin hjón. Þetta svolítið stór biti, að vera hjón. Hefra, þú veist, það núna að þú ætlar að hætta með manneskinu, það var það skilnaður. Og þau að bann, sameiglegt forræði, hver fær hvað. Hann núna... eins gott að fólk haldist saman sem hjón en þetta var æðislegt falleg athöfn, algjör fílingur ég var að keira þau, ég var ökugæin ég veit ekki hvað það heitir skilur, svona, ökumadurinn, þú veist og keiraði þarna, var einhverju svona flottir Tesla og það var svona falleg svona slauf á húttinu keiraði frá Hallgrímskirkju leið og ég laðast það þá sem sagt var greinilega slaufan hún var alveg fest sko, og festan á bílinn sko, nær framrúðinni þannig leiði fór að stað þá bara fór slaufan upp og alveg þakkti alveg framrúðina þannig ég sá eiginleiki neitt þannig að ég þurfti að stoppa og þá svona fór þetta hægt niður aftur svo fór ég aðeins aftur áfram og þá bara En þetta var náttúrulega brúkup og það var dagskrá og þau þurfti að fara einhverja myndatöku þannig að ég þurfti bara að láta vaða og vona það besta, krossleggja fingur og voni mynd ekki keir og neitt á skólavörustíg góða samt við Tesluna það svona risa skjár í Teslu og þar sérmaði svona fólk labbandi eða svona hvar bílarnir eru hvernig landi liggur, það eiginlega í skjánum á Teslunni og Það hjálpaði mér, þannig að þá sá ég svona, heyrðu, jó, ég að fara að kera mannski, keiriði, beigði fram hjá, þetta var algjör vitleysa. En þetta var magþrungin akstur með þessa slaufu framan í mér. En hvað það? Mikið stuð, geggja partí og Jeff Hu spiluðu og bara með því skemmtilegur að maður var hérna fremst, já, með litla bróðum mínum. Sem með svona heilkenni þannig að hann svona elskar tónlist sko og var, ég var með honum að fremst dansandi allan tíman alveg að syngja með, ég kann öll lögin utan og svo eftir á, það fórum við baksins og litli bróður minn Breki fekk mynd með strákunum og þeir eru svo geggjær ég, Jeff Hu, gægjarnir þetta eru allt algjörmeistarar hann risa ljós á þá fyrir gott sjó og vera líka bara næs við litla bróður, það alltaf stig fyrir það, en áfram með músíkina þess vegna erum við hér tekum að Herberti Guðmundssyni hann var að gefa út nýtt lag og þegar að Herbert gefur út nýtt lag þá spila maður það lag og það heitir Skrifað í skýin hér er hann Herberti

0: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
1: Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan,

Það er svo margt gott í þessu lagi. Ég mikill aðdáandi, þetta er BKPM og lagið þeirra Vínarborg og eins og ég segi, minnst það frábær hljómsveit og var með plötu vikunar hérna á Rástvönýla sem heitir Býtu H og ég mæli með þessu, þetta bara frábæri textar, netti krakkar, frábær live, bara risa ljós á BKPM. En ég ætla að fara hérna aðeins til ársins 1977, ég var ekki sinni fætur, og við lendum á götum New York borgar og við erum í Greenwich Village. Já, maður segir víst ekki Greenwich, þó að sé skrifað hann í Greenwich, svona segja þetta. Þú er ekki þegar alltaf eitthvað svona hafa þetta öðruvísi, bara alltaf að láta svona nýgræðingum líði illa, þú veist það. Ég var bjó í London, hann var alltaf verið að gera þetta við mig, allavega. Hann gaf að mættu franskur tónlistaframleðandi að nafninu Jacques Morali, segjum. Kvöld eitt fór hann inn á sveitan klúb og sá þar mann sem var að dansa í fullum indjónabúningi með bjöllur á fótunum. Frakkin var heillaður og fór að taka eftir því að víðar í þessari undirmenningu, þú veist, klúbanna, þá mættu menn oft í ákveðnum þema búningum og þetta átti sko að endurspegla svona íktar og svona macho staðalímyndir bandaríska samfélagsins en það kviknaði þarna hugmynd hjá Jacques ok, þannig að hjá hinnum franska kvöldum hann Jacques hann ákvaði að setja saman diskohljómsveit sem myndi byggja nákvæmlega á þessum stereótypum og hann hefði fundið þarna einn indjána. Hann vantaði fleiri, hann setti því saman auðlýsingu í tónlistablöð og það stóð stórum stöfum Óskast, karlmannlega típur verða geta dansað og vera með yfirvaraskegg. Og smátt og smátt púslaðist þetta saman, þessi hópur og hver og einn fekk sitt hlutverk. Þannig var maður í kúrekagalla, það var annar svona byggingaverkamaður og svo þriði lögregluþjótt og svo fjórði í leður og mótorhjóla galla. Tónlistin og textarnir áttu að höfða beint til þessa ákveðnu klúba, við skulum kalla þetta neðanjarðaklúba og þetta þótti svolítið svona beitt og nett, smá svona það sem kallast inside joke, svona enga húmor, en allavega. Það sem gerist næst ádeilingin von á því lögin sem aðalsöngvarinn í lögreglubúningunum skrifaði voru bara rosalega grípandi og vel útsett þannig á einni nóttu þá sprungu þessi karakterar út í megin ströym og eruðu heimsþekktar ofur stjörnur og þetta disco grín varð af tónlist sem að allir hlustuð á og varð hálgert svona Já, þetta var svona fáraleika sena að sjá ungu krakkana og ömmun og afan að syngja með og dilla sér við, já, þessa neðanjarðar klúbs sveit. Árið 78 þá gáðu við út lag sem fjallaðum velþekkt alþjóðalegt hjálparstarf og samkomu hús. Samtökin og bakvið nafni voru íhaldsum og ætluðu hreinlega kæra hljómsveitina og fari í risastóra lögsókn fyrir að nota nafnið þeirra í laginu. En þegar að samtökin sáu að lagi var mjög vinsælt allan heim og allt í hennu fór allir að skrá sig í þannan hóp þá hættuðu nú að stressa sig yfir þessu og þau drógu lögsóknina bara svona pent tilbaka og þökkuðu raunni bara í staðinn fyrir þessa fínu heimsauglýsingu. En það flotta við þetta lag og eiginlega mögulega stærsta þetta lag er dansinn sem fólk hendur upp höndum og stafa nafn lagsins hljómsveitin bjóð til þannan dans ekki til, ekki sjálf hann varð bara óvart til 79 þegar hljómsveitin kom fram í bandarískum sjónvarsþætti þá byrjuðu áhörendunir allt í hennu að stafa lagi með höndunum og þannig varð þessi dans til hljómsveitin var svo hissa að þeir byrjuðu bara að herma eftir krökkunum og allt í hennu var til þessi dans sem að er nú talandi brúðkaup örugglega alltaf tekin í öllum brúðkaupum heimsins en það YMCA og við erum búin að vera að ræða hérna disco bandið Village People þannig að það ekkit annað í stöðunni núna en að spila þetta ágæta lag

Stacy's Mom og The Fountains of Wayne. Muniði, Stacy's Mom, það einhver undirtónir þessu. Herðu, ég ætla að breyta þessu bara í þrennu rétt í lokin og hafa hérna þrennu og Stacy's Mom var partur á þessari þrennu með Fountains of Wayne og lag númer tvö í þrennunni heitir Daughter, Pearl Jam.

Jæja, daughter, segi ég með bandariskum reym eða daughter, eins og maður myndi segja íslensku Pearl Jam og lagið þeirra daughter. Ég ætla að segja þetta gott í dag, þetta er búið að vera fí eða í kvöld, bara mjög kósi kvöld í kvöld, ég vona að þið séu líka búin að hafa það notalegt. Og vonandi smá sól, ég búin að fastur inni, en ég veist ég hvart ekki. Mér finnst, ég fæ aldrei þetta veður FOMO, eða svona, ég fari í fílu ef ég missa smá sól. Ég meina, maður getur ekki lifað þannig í lífi, allavega ekki í Íslandi. En ég þakka fyrir samveruna, ég segi bara eins og alltaf við skulum vera hýr og glöð, þrátt fyrir allt og njóta lífsins og njóta ásta og líka njóta sumarsins sem er mjög fljótt að fara. Við erum strax eiginlega bara komið einn mánuð eftir. En pakkaðu mánuður, Gay Pride, eða Pride heitir það núna, menninganót, allir tónlingarnir sem fylgja því, en talandi um viðburði þá druslugangan á laugardaginn. Við höfum ekki druslurnar. Segi ég sem drusla, sko, ég má segja svona, sem drusla. Takk fyrir samveruna, heyrðu bara aftur næsta fimmtudag, góðingir, og ég skil ykkur eftir, ég ætla, þetta þrenna dagsins, Stacey's mom, daughter, og við endum á, já, sister með Black Keys. Það geti giskað á hvað þessi þrjú lög eiga sameiginlegt og ég hef ekki tíma til að segja ykkur hvort þið hafi rétt fyrir ykkur eða ekki. Guð bless ykkur.

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Alvarlegt slys varð í kvöld um borði í skemmtiferðaskipi sem talið vera 13 sjómílur norður af Húsavík. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út og verður sá slasaði fluttur á sjúkrahús. Tilkynning um slysið barst klukkan 20 mínútur í 9. Frekar upplýsingar tildrög þess liggja ekki fyrir að svo stöddum, samkvæmt Magnúsi Pálmari Jónssyni aðgerðastjóra hjá landhelgisgæslunni. Ný kvikmynd Christophers Nolans, The Odyssey, hefur kveikt nýjan áhuga á hinu forna sagnaverki Ódysseifskviðu. Rúmlega 8000 manns sáu myndina hér á landi síðustu helgi og sala á bókinni hefur aukist verulega. Myndin byggir á umdeildri þýðingu Emily Wilson frá 2018. Eiríkur G. Kristjánsson, fornmálakennari við Menntaskólan í Reykjavík, segir verkið þó lifa áfram með nýjum túlkunum.
1: Þetta verk hefur verið í sífældri endurnýjun alveg síðan það. Já, ekki kannski kom út en síðan það birtist sko og hérna hver kynslu hefur haft sína skoðun á því og minnst það bara gott að við fáum okkar útgáfi sama hvað fólki finnst þú sem sko, hérna, meðfærir Nólans á sögunni.
0: Kvikmyndin hefur fengið góðar viðtökur meðal íslenskra áhorfenda. Magnús Jókum Pálsson, kvikmyndagagnrýnandi, segir myndin að standa undir væntingum.
2: Þetta er bíómynd með stóru bíi, það er sjávarháski og skrýmsli og slagsmál og blóðsúsutsellingar, þannig að þetta er bara mjög skemmtileg Hollywoodmynd. Það kannski búið að tromma hana mjög mikið upp svona fjölmiðlum erlendis, en hún bara mjög góð fyrir sína parta, bara skemmtileg hasarmynd á episkum skala.
0: Sagði Magnús Jókum Pálsson. Yfirvöld í Sri Lanka hafa skorið upp herur gegn moskítoflugum sem bera með sér beinbrunasótt. Til þess hafa þau kallað til herinn sem notar dróna til að finna vatnspolla og þökumbygginga og æðra æxlunarstaði moskítoflugna. 11,000 líklegir æxlunarstaðir hafa verið fjarlæðir í mánuðinum. 56 hafa látist af völdum brunasóttar í Sri Lanka þar sem af ári og 77,000 hafa sýkst. Faraldurinn svo versti í nær áratug. Flest tilfelli brunasóttar greinast í hitabeltisloftslagi en með hækkandi hitastigi jarðar hafa moskítoflugur sem bera sóttina fæst sig á nýmið, meðal annars inn í Evrópu. Samkvæmt Alþjóða heilbrigðisstofnuninni hefur tilfellum á heimsvísu fjölgað úr 500,000 árið 2000 upp í 14,4 miljónir árið 2024. Ekkert bóluefni til gegn beinbrunasótt. Þrjú íslensk karlalið keftu í forkeppni sambandsdeildar Evrópu í fótbolta í dag. Stjarnan vann Ylfs frá Finnlandi 1-0 og Valur hafði betur gegn Srinski Mostar frá Bosníu 1-0 og Vestri tapaði fyrir RFS í Lettlandi 4-1. Seinnileikirnir eru eftir viku. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þanga til minnum við á vef ruv.is, fréttalestri lokið.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, verum rást tvö.
3: Fyrst og fremst.
5: Lifandi tónlist, konsert, öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12, á Rás 2.

konsert förum við eins og alltaf á tónleika og í kvöld ætlum við að fara áratug aftur í tímann á 10 ára afmæli blúsátíðar í Reykjavík sem framfór eins og oftast á Hotel Nordica og við ætlum að hlusta á vini Dóra og minnast blúsfóringjans hans Dóra, Dóra Braga, Halldórs Braga svona sem lést af slysförum núna fyrir skemmstu í bruna Blúsmann Íslandus, blessus í minning hans. Eru það hérna á eftir? En fyrst ætlum við að fara á bræðsluna núna í sumar og rifja upp eina tónleika þaðan með Gildrunni. Gildran er úr Mosfellsbæ eða Mosfellssveit eins og það hét þegar hljómsveitin var stofnuð. Þeir Kalli, Tom Trommari, Biggi Haralds, söngvari og Þórhallur Árnason, bassarleikari eru búin að spila saman meir og minna frá því fyrir 1980. Gildrunafnið kom til sögunar 85 og þeir reyndu fyrir sér í Bretlandi áður en þeir tók upp fyrstu plötuna hérna heima og tók upp lög á ensku undir nafninu The Trap en það ævintýri plötusamningu rann út í sandin á endanum og fyrsta plata þeirra sem heitir Huldumenn kom út 1987 Sagan segir að platan hafi ekki selst vel en hún samt löngu uppselt og svona fágætu gripur en hljómsætti vakti strax athygli og áhuga hjá ungu fólki allt land U2 var þarna heitasta hljómsveit í heimi, gaf út Joshua Tree þetta ár og það þóttu nokkur líkindi með U2 og Gildrunni tíma. Þeir eru kannski mest áberandi þessi áhrif á annari plötunni, Hugafóstur sem kom út 1988 en í rauninni lá hjarta þeirra Gildrumann alltaf nær þingra rokki, Gildran er

0: áratug með tveimur undantekningu þó og annars vegar voru það styrtar tónleikar fyrir gítarsénið og öðlingin Gulla Falk sem spilaði með gildrunni tíma, hann var sér veikur og hann látið núna, þetta voru sér tónleikar fyrir hann, en gildrufélagar komu sér satt saman í fyrra, eftir þetta 10 ára hlýjæruninni og spiluðu þá 3 sinnum fyrir fullu húsi á heimavelli lekarði í Mosfellsbænum og svo líka á græna hattinum og gildran var útnefnd bæjarlistamaður eða þetta eru bæjarlistamenn Mosfellsbæjar í fyrra og þeir voru auðvitað gríðarlega ánægðir með það gömlu félagarnir og þeim fannst svo gaman að spila í fyrra að þeir ákvaða að halda áfram núna í ár spiluðu í vor og sumar í Neskaupstað til dæmis, þeir voru á Breiðdalsvík þeir spiluðu aftur á græna hattinum og Akureyri og þeir voru á Sauðárkróki og svo voru þeir á Bræðslunni þar sem þeim var gríðarlega vel tekið og það var sendt út beint bæði hljóð og mynd hérna hjá okkur á Rúf, Rás 2 í sjónvarpinu og heyrum það hérna mitt rétt á eftir og það eru fleiri tónleikar framundan núna 20. september föstudagskvöldi eftir viku, þá verða þeir í bíóhöllinni á Akranesi og svo á Háaloftinu í Vestmannaeyjum daginn eftir, 21. september þetta eru föstudagur, laugardagur og gildran hefur ekki spilað á Akranesi síðan hún hitaði upp fyrir Jethro Tull í Íþróttahúsinu á Akranesi í september 1992 á Skagarokki Sigga Sverris. En hérna eru þeir Biggi, Kalli, Þórallur og Sigurgeir Sigmunds, gildran á Bræðslunni á Borgarfjörð eystra í sumar og með þeim Pálmi Sigurhjartarson. Góða skemmtun.
1: Gildran, gjörðu svo vel!

0: ríkir svakalega gaman að vera með okkur hérna á bræðslunni. Íha!
1: Þetta gekkja, takk fyrir að bjóða okkur. Við ætlum að spila, þetta lag sem við spilaðum hér Tuldumenn og það þarf nú ekkert að segja fólki á borga fyrir eistri, eitthvað Tuldumenn. Álfa byggðir út allt. En næst ætlum að spila lag sem fjallur það þegar við villumst og við megum ekki villast. Við megum heldur ekki gefast upp þegar við villumst í lífinu. Aldrei gefast upp.
0: Ekki sálinni heldur.

0: takk fyrir.
1: Lifandi tónlist. Konsert. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12. Á Rás 2.

0: Þetta var mærin. En næst ættum við að taka andvökunætur. Við eigum eflaust öll sömul eftir að eiga andvöku nótt hér í nótt og við gildrufélagar örugglega langt fram í næstu viku. En góðar skemmtum kæru vinir, andvökunætur!
1: Þetta er Kalli Tóm, trommari gildrunar og við erum að hlusta á gildruna á bræðslunni núna í sumar.

Þið eru alveg stórkostlegir. Ekki svakalega er þetta gaman.

0: Fimmtudagskvöld er konsertkvöld á Rás 2.
1: Já. Nú ætlum við aðeins að skipta gír.

hit it. Ate swakala kaman. Ale hindi sila. Kaya bedo rin ang rutan. Skarta sinu fegusta desi talo. Ote vaan sa. Vore hefur ekki komið ennþá fyrir sunnan. Eina sem hefur komið, það ekki lose me. Það svolítið. Þau komið smá vort bragð.

0: Þetta er gildran á bræðslunni núna í sumar.
1: Nú erum við að taka stutt á æfisöngu.

Og við þökkum innilega fyrir að fá að vera hér með ykkur. Nú komið að síðasta laginu hjá okkur í kvöld. Og við bókstaflega förum fram á að þið syngið með okkur. Þið þekkið þetta öll. Þið tilbúin?

Gildran úr Mosfellsbæ, bæjarlistamenn Mosfellsbæjar 2023. Hérna upptaka frá bræðslunni frá því í sumar. Enduði hérna á vorkvöldi í Reykjavík. Og þetta eru þeir Kalli Tom og Trommur, Þórhallur Árnason, Bassi, Birgir Haraldsson, Söngur, Sigurgeir Sigmunds og Gítar og Pálmi og Sigurhjartarsson, hann var með þeim hérna á bræðslunni. En þá skulum við skella okkur áratug aftur í tíman á 10 ára afmæli blúsháttíðar í Reykjavík og minnast yfir blúsmannsins Halldórs Bragasonar sem að lést í bruna á heimili sínu í Reykjavík núna í ágúst á 67 ára.

Hér erum við Halldór Bragason spila í salnum í Kópavogi árið 2009 á gítarveislu Bjössa Tór. Þetta lag heitir Lenny og þetta er eftir Stífri Vóhann. En Halldór fæddist 7. november 1956 í Hlíðunum í Reykjavík, ólst þar upp. Hann kynntist tónlistinni ungur árum eins og gengur og gerist. Fekk mikinn áhuga á músík, fekk gítar í fermingagjöf og var fljótlega farin að spila með hljómsveitum. Og Dóri var forsprakki vina Dóra sem byrjaði að standa fyrir reglulegum blueskvöldum í kringum 1990 þegar Dóri var rétt rúmlega 30. Og þetta var alveg gríðarlega vinsælt, alltaf tróðfullt út úr dyrum og vinir Dóra snerust í kringum Dóra. Hann var aðal, hann var fóringin, hann skipulaði þetta allt saman og hann fekk fólk til þess að spila með sér og það vildu allir spila með Dóra. Og Dóri var lykilmaður í því þegar Bluesfélag Reykjavíkur var stofnað árið 2004 og sama ár fór fyrsta blueshátíð Reykjavíkur fram á Hótel Borg þá. Rás 2 var með beina útsendingu. Hún fekk Rás 2 til liðs við sig til dæmis og Dóri stýrði blueshátíðinni öll þessi ár allt til dauðadags. Síðasta hátíðin var bara í síðustu páskaviku eins og hún hafði verið undanfari 20 ár og ég veit að það er margir sem vona að hátíðin lifi þá að Dóri sé farin og kannski einmitt vegna þess að hann er farin í hans minningu. Dóri var listrætt stjórnandi blueshátíðarinnar alla tíð, hann setti saman prógrammið, fekk fólk til að spila, hélt hópnum saman og hirðin var nokkuð stór og svo spilaði hann auðvitað á flestum ef ekki öllum hátíðum í einhverju formi. Hann spilaði oft með stjórnunum sem að komu til landsins, svona þekktir bluesmenn hérna og þaðan og konur úr heiminum og blúaðis bandið hans, frábært band, bara æfði áður en stjörnum það komu og svo var tekin ein æfing og svo var bara spilað og það var ótrúlegt ótt að sjá það, það var bara eins og þeir eru spilað saman árum, kannski áratugum saman. En Rástvö á fjölmargar upptökur frá blúsáttið í safnum sínu og við ætlum að rifja núna tónleika Vinadóra og svo Blue Eyes Bandsins frá 10 ára afmæli blúsáttiðar á skýrdag, þetta er skýrdagskvöld 2013.

Góði gestir, við ætlum að hefja setni hálfleikinn hérna á Hinum Dóra. Það er Guðmundur Pétursson á gítar, gefa honum gott klapp. Ásgeir Óskarsson, Jón Ólafsson og Halldór Bragason ásamt Davíð Þór Jónssyni. Þess er að geta að það eru 24 ár síðan við hittumst og heldum skýrdagstónleika á Hótel Borg, voru einhverjir á þeim 1989. Síðan hefur runnið mikið vatn til sjávar og þetta er einlega orðið svona skýrdagsgiggið okkar vinnana. En það er ekki hægt að spila á blúsátið á hans að taka eitt lag sem við þekkjum öll og ætlum að gera það hérna sem við lærðum hjá meistara Pint of Perkins.

0: Þetta er konsert á Rás 2.
1: Þessum drengjum finnst ekki hægt að spila Muddy Waters lag án þess að hafa munnhörpu. Gefið þeim gott klapp, Siggi Sig og Gangur.

0: Já, þetta konsert á Rástvö sem við erum að hlusta á. Við erum á Blúsátt í Reykjavík á skýrdagskvöld árið 2013 með vinum Dóra.
1: Guðmundur Pétursson, gefa hann gott að, hvað það það? Það eru ýmsir menn til sem að gera lífið betra. Í marga áratugi hefur einn slíkur fært okkur gjafir tónlistar allt frá því að spila inn á dimma rósir með töturum, hver kannast við það? Til Sprengisands með Pelikan. Nú og er slíkur klettur sem kallaður er eins og rís úr hafinu Eldey. Það er Jonni Ólafs, gefum hann gott.

Já, og takk fyrir. Ég alltaf jafn orðlega segið því hvað guttinn í bandinu og hann efnilegur. Ég bara næðist ekki lengur. En fíli Gunnar að fá að spila með. Algjör forréttindi. En hérna, ég ætla að taka eitt lag sem ég nú sungi fyrir ykkur áður. En ég hef, ég ætla að heita ykkur því að það verður svo vel gert núna að það verður alveg geggjað, sko. En hérna, öðru leiti finnst mér þetta rosalega leiðilegt alls saman. Ég svo blúsaður, ég alveg blúsari, ég vil bara fara heim. Ég ætla samt að tróða mér í gegnum eitt lag. Takk ykkur fyrir komuna. Sérstaklega þú.

0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Hræðilega leiðilegt. Jón Ólafsson, hvernig væri að gefa hún að gáða frá?
2: Einn mitt gefum Jón Ólafs gott klapp og Dóra Braga, blúsmann Íslands, blúsmann Íslandus og höldum svo bara áfram.
0: En hvernig væri að gefa Birgi Baldurssyni gott klapp þetta frá Akranesi? Og mér sýnist og Róbert Þóraldsson og mér sýnist liðskipan vera orðið Barcelona aftur með Messi og Salvador Dali á orgelinu en við ætlum að kynna til söguna næstu söngonu og hún búin að vera með okkur að spila blues og er þvílík hæfileika kona á öllum sviðum og elskar að syngja blues það Ragnheiður Gröndal, gefi henni gott klapp
3: og gleðilega hátíð til hamingju með ammalið blúsátíð Það byrjaði að flytja fyrir ykkur lag sem eftir Braga Valdimar Skúlason og þetta var flutt núna áramótin 2012 í Hljómskólanum og það heitir Það styttir alltaf upp og ég ætla að þvíleika þetta blúsátíð

Blúæsbandið á 10 ára afmælisháttíð Blúsháttíðar í Reykjavík á skýrdag 2013 á Hotel Nordica og að lagi sem var enda er Hard Times eftir Ray Charles og Blúæsbandið með Dóra Braga fremst enn flokki heldur áfram. Nú er það Howlin' Wolf sem Led Zeppelin fekk lána frá úr þessu nákvæmlega í gamla dag. Það heitir Killing Floor.

0: Þetta var síðasta lag en svo var eitt yfirbútt uppklapp.
1: Við getum svo sem sagt að við flytjum þetta sérstaklega í minningu Bergþóri Jónsdóttur sem er kæri vinkon okkar og hjálpa okkur við blúsáttina og við getum minnst þeirra sem eru farnir á árinu. Takk fyrir ástuðinni alla.
0: Það nú akkurat merkur í málsins, við minnumst þeirra sem að farnir eru á þessu ári líka og þar efstur á blaði Halldór Bragason. Blessu sér minning hans, bluesmann Íslandus, bluesfóringin mikli. Takk fyrir allt sem að þú gerðir fyrir okkur hinn, takk fyrir blueshátíðina, vonandi lifir hún áfram. Þetta er loka lagi sem var spilað þarna á blueshátíðinni 2013 á Skýrdagskvöld. Dóri Braga og Blue Eyes bandið, Jón Skuggi og Hljóðex sá hljóð, Ingi Þór Ingibergsson sá eftirvinnslu og mix. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var konsert, takk fyrir að hlusta.

Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Eldur kviknaði í smáhýsi á vegum Reykjavíkuborgar við fiskislóð á Granda í Reykjavík í kvöld. Að sögn Stefáns Más Kristinssonar varðstjóra hjá slökkuliðinu, logaði talsvert í húsinu þegar slökkulið bar að garði. Þrír dælubílar voru sendir á vettvang en fljótlega var einn þeirra sendur til baka. Slökkuliðsmenn á tveimur dælubílum réðu niðurlögum eldsins. Skömmu fyrir fréttir var einn bíll eftir á vettvangi og verið var að klára frágang. Stefán segir smáhýsið illa farið og því sem næst ónýtt. Engin var innandyra þegar slökkulið koma á vettvang. Alvarlegt slys varð í kvöld um borði í skemmtiferðaskipi sem var í 13 sjómílna fjarlægð norður af Húsavík. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út eftir að skipstjóri skipsins óskaði eftir aðstoð á 9. tímanum í kvöld. Magnús Pálmar Jónsson, aðgerastjóri hjá landhelgisgæslunni, segir að farþeginn hafi verið fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri. Hann gat ekki veitt frekari upplýsingar um málið. Bandaríkin leggja frá með morgundeginum nýja innflutningstolla á vörur frá 85 viðskiptaríkjum vegna ásakana að ríkin hafi ekki gert nóg til að sporna við nauðungarvinnu í framleiðslu. Tollarnir verða á bilinu 10-12,5% og ná meðal annars til Bretlands, Evrópusambandsins, Kanada, Japans og Indlands. Jameson Greer, viðskiptafulltrúi í Bandaríkjana, segir markmiðið vera að bregðast við mannréttindabrotum og tryggja sanngjarnari samkeppni. Flest bendir til þess að ungt fólk á Íslandi búi í ríkari mæli foreldrahúsum heldur en jafnaldrar þeirra á hinum Norðurlöndunum. Í nýri mánaðarskýrslu HMS kemur fram að 52% fólks á aldrinum 20-29 ára hafi búið í foreldrahúsum hér á landi árið 2020. Þetta hlutfall var sambærilegt í OECD-ríkjunum og innan Evrópusambandsins árið 2024. Hlutfallið er öllu lægra á hinum Norðurlöndunum eða á bilinu 12-20.